alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

Gusaioko onena larun batetan. Can you play a song with Gu onena? Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak larun batetan gaztean.

0: eta mailako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire. Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate, Ember bezalako abesti honetan bezala.
2: At a moment's notice, you wreck this shit, one ever

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Gara Duran, Miloko Cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun Miloko Cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zo.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun! Entzun!

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How can I not leak it?
2: Flow, Lick It. Britania handitik datorren irukote hau indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita hamarreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Lick It doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ezin dago ez ere egin, Jongik.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako epe bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen dioen.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izan.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat,
2: Aos.
1: Bagoaz.
2: Juhu!
3: Animo, animo, animo, venga, eutxi horri, gora, gora eta gora beti. Bai, eta ez lapor diri, ez zuri ari gara zehazki, entzule maite eta estimatu horri. Zehazte burua, ez dakit akaso horizontalean, ez handa, batere altxagabe, batere tentetu gabe, pasaduzu. Bueno, ba, pasada, azte burua ere, eta orain tentetu zeiguna azte berri bat da, zer eta bere lendabiztiko egunarekin, klaro, betiko moduan. Aztelena da, beraz, aztelen oso on mondo guztiari. Hemen gaztean orain txeabiatzen ari garen dida honekin. Gaur hogei hogeita zeiko maiatzaren emezortzigarrena da, eta aipatu bezala, azte burua, oh, agurtu, despeditu, betirako, bueno, betirako. Torriko da, beste bat azte hontan, eh? Baina iragan azte buruari, aio, eta horren arte esan, eta aztelen fundamentuzko bati ekiteko garaia da, eta fundamentuzko bati dioguzte, bai, aste honek ere alaxe eskatzen du, ez da, gutxienez, fundamentu pixka bat, eta goizero, goizero, zure irratian, gaztean alegia, goizeko zazpidan hasi, eta behintzat amarrak bitarte, tarte goxo bat, atxegin bat, eta fundamentuzko bat pasatzeko aukera. Horixe bera da, dida, eta hor kanpoan, eguna nabarmen hasi da. Igual hasi beharko dugu pentsatzen urte sasoi edo garai honetan, dida astea, ez dakit, goizeko seietan edo bostetan, ze kanpoan ja, eguerdi giroa dagoela ematen du, tira.
4: Esan egin izan zen,
3: edo lauetan.
4: Venga, dale.
3: Oso ituta gaudeku iongi, urtean zehar behintzat dida, goizeko zazpitan, ilun petatik asten, eta begira orain, eman berra daukagu eguztitako kremata dena.
4: Aurkeztu behar duzun programa, gau pasa izena du, te bines direkta, iliz.
3: Begira, egia, gau pasa zetorri, eta goizte kortu txikita gala. Dida, zerbaitetan astera, ez. Ez, movida da, orain dikere egunak ez duela horrela, udaberri giro bete-beteko haren itxurarik, baina, zigurta du dezaket, ja gaurtik aurrera, badatorrela udaberria. Udaberri giroa, eguraldia legia. Eta enaiztari aurreikuspenez eta euskal metek dioenaz, eta keba. Hori normalean, eguraldi onaren iragarpena, betidanik izakiak sumatu izan du naturan, ez da? Zuaitzetan, eta loreetan, eta landareetan, eta noski zalantzari gabe, baita animalietan, ere, zu badakizu ez, txoriak eta eguraldi onaren iragarle izaten direla. Bueno, ba, gaur, esan dezaket, peinere ez bezelako ambientea eta giroa zegoela Miramongo kafe makinan. Ni goizean, zazpia goita boskutxietan, iritsi nahi zenean, lanera, baina ze hori dut egizen hori. Denak, momentu hartan, Miramonen ziren langile guztiak zeuden kafe makinan, garbitzaileak, erredaktoreak, teknikariak, hau, haibeste jenderekin volumea ere zen normalean baino altuagoa, eta horrekin maten zuen after baten ataria, eta jendea barrez, eta eta esan dut, jazta. Señale bada. Badator udaberria. Eta udaberriarekin batera azkenean kostata, baina badator gaurko dira ere jende honekin, gaur jende pixkat gutxixea horekin, baina betiko moduan jende honarekin. Antxon teñeri eguno.
5: Aztele no, eguno.
3: Baita zuri ere igualmente, Antxon. Jon Gotzona da barena eguno zuri ere.
5: Bai, kaizo egun honen ebitzitzak.
3: Eta jazta, gu haude. Beste bai. Batzuk herriko festetan eta murgildurik da biltzen ez, ba, guri dagokigu gaurko tira 11a. Egingo dugu zerbait, saiatuko gara. Eta behintzat ez tabila ahalekin faltagatik izan. Boazen honekin aztena, informazioarekin alegi albizetan titularretan didan, ahi ba, Antxon Telleria eta Jon Gotzona labarena, egunon.
5: Bai, kaizo, egunon guztioi. Bueno, pues, pizkaba komentatuko dizuet, gure ataria abia puntu txartuta, kete komenta, oza, zer dagoen bertan gure orain.
3: Gure ataria diozu orain albistean.
5: Orain puntu bai. Atarian. Vale. Lehenengoak honela dio, 500 urte, Bizkaia foru berria onartu zenetik, jo, nik ez dakiz zer den.
3: Uezkinen hemen, dela 500
5: Ez, Jon Adams eta Humboldt liluratu zuen lege zaharra.
3: Hola!
5: Hori, Euskal Herria nazkora, hori lege zaharra ez.
3: Bai.
5: Lege zaharra.
3: Lege zaharra bezala.
5: Una cosa buena, ez? Bai. Bueno, pues ez dakit, si plantarían ellos que arbola eta hori.
3: Bizkaiko foru aldun diak alegia bostor urte.
5: Hori da, lerro burutan lehenengoa duzuena. Bosteun urte, betetzen direla Bizkaia foru berria onartu zutenetik. los foros, bueno, Nafarroan behintza mu importantes, ez dakit.
3: Bai, eta gure aldun, o sea, EAN ere, Gipuzkoako foru aldun dia, Arabako foru aldun dia, eta Bizkaiko ere, bai, claro, hor daude foruak.
5: Pues gaur, grande fiesta horren inguruan.
3: Oi,
5: bai, titularretan.
3: Salaua dago.
5: O sea, que kalentalak ez zalez. Gainerakoan Espainiarat egiten du, eta hori beltxaran dela irabazlen ma, Moreno, Juanma Moreno.
3: Ah, Andaluziako hauteskundea, bai. Egia da.
5: Eta, baina, con el pitilín de Vox, bestela ezin
3: bueno, alegia, Moreno kiroa zituela, Pepe kiroa zituela, Andaluzian hauteskundeak, baina ez gehiago absolutuarekin espero zuten bezala.
5: Como ez fatxa, pues ez dago usteko horrela. Vale, tu etxa, no, ahonek esango dien, muy bien, baina lebe haure, mazteak babesten dituena, ez tamela baza kambia. Bai. Hau eskolatan, ez duzu emango, duzu Jongi, beste hau.
3: Aurreko kasuan bezala legezarrera tiraka.
5: De los koskobillos, ez duta, ez?
3: Legezarrera tiraka.
5: Legezar, bai, oso sarrera, oso lizunkeri, baina lizun usaina, bai, bai. Hostiz guarri hartu du la Maria Jesús Montero.
3: Baie.
5: Ba, ez daki goitik kanjarri behar den hor pertsona, ba, ez? Para Andaluzia, igual.
3: Ez daki tanta dio denez Pedro Sánchezek berak esan omentzion. Venga, orkestu zaitez. Andaluzia, guau, teskundetara.
5: Bueno, eskerrik asko la nitsa ez da la Montero. Baina, noaz txutau. Txutatu du beste bat Adelante Andaluzia izeneko partidu bat berria berria zen, baina zeiz eskaina gehiago eta loko dago por Andaluzia beste bat, eta beste hay que ser muy de allí para entender estas bai. Bueno, urrengo albistea, nik enuen oso ondo lertxen, baina ahondatu egin du zuen txako. Banku txartelari agur dio.
3: Bai, Bizumaren haik usi du.
5: Bizumaren ordainketa saltokietara iritsi da, hilo ezia, pero vamos a ver.
3: Baina ze, baina nola.
5: Zinik hartzen du mugikorra a dos golpes papa,
3: txartelatera,
5: pika. Zein da desberdintasuna?
3: Zein da diferentzia?
5: Diferentzia da besteak beste, dendakoari, la Mastercard, la Visa y la Madre que las parió, ez die kobratuko, porque Bizuna zuzenean.
3: Horain arte txartelarekin, bazegoen arrisku bat, komisioak eta kobratzeko.
5: Hori da, hori da.
3: Nik momentuan pentsatu nuen, ostra, eta Bizumez ordain nahi balima dut, demagun, taberna batean, zegin behar dut, tabernako kontaktua, bueno, orde agendan gero hartara bizu, eta keba, dioenez, da momentuko abaitan egon iztuko ez dela, bikolpetan, papa, atera bizuma, papa, ordaindu eta listo.
5: Diote, bizun pei zorro digital berriaren bitartez.
3: Zorro digital berria.
5: Zorro por qué?
3: Kartera. Diru zorroa.
5: Kartera zorroa da?
3: Bai.
5: Izi ez plana tamén.
3: Baita ere, zezer ikusi dauka.
5: Zorroa ez como bolsa, ez?
3: Bai, horti dator, baina diru zorroa da kartera.
5: Bai.
3: Haundiagoa edo txikiagoa izan.
5: Kemaz te komento, bueno, tubo reunidos en langilea lanera itxuliko direla, gaur. Eta poco más. Kete, ba, bueno, gaur gurutxero bat, que ez dira gara irikonen, apa, gurutxeroak, estos de las kakas, eta kotxibetxi daudena gastroenteritisekin, getxora iritsiko dela, eta orduan las bana, o sea, portuti...
3: Ea zer modu zaudeten ez da?
5: Azkatu baino lehenago probatxe bat jendari.
3: Hori da.
5: Ez da gitze izango dan. A ber, betal
3: bateria... Pasa erizain egitik eta ea zer modu zaudeten.
5: Betal bateria pita, bezizale algo. Ez era una xirrista vuelta al barco. A ber, etxan pedo, con un papelito, a ber. Ha salido caldo, venga. Al barco, güey. Bueno, gainerakoan kulturan zer dugu, Antzon?
2: Ba, guazen Gernikara.
6: Javier Gardoki.
2: All right.
6: Jose Fina Solosa.
2: Guazen Gernikara edo datorrela Gernika ona. Hori da kontua, entzungo zenuten, ez da?
3: Ah, kuadroaren adiozu.
2: Picassoren Gernika.
5: Bai.
2: Reina Sofia nago ikusgai.
3: Gugna irugu, baina haiek ez duten haie.
2: Kontua da egin izan direla eskaerak, bueno, Eusko Jaurlaritzak berriz ere elduko mendio gaiari.
5: Uste, duela gutxi ja geratu zela, como bien claro, que etxutela.
2: Baina antza, beste buelta bat, beste zaiakera bat.
5: Piensatelo otra vez.
2: Horrendik ere protestak egin dira, eta aldarrikatu da bereziki, kuadroak behar lukela non baite gotekotan, hau Gernika baitu izena, ez? Ba, Gernikan edo aninguruan, ez da? Hor gero albizteak aipatzen du, ez da, interes asko nazten direla, eta baudela jabetza maila ezberdinak, dago jabetza intelektualak, gero... diru kontuak ere izango dira.
3: Nork ustiatzen duen gero
2: nork mantendu du urteotan. Claro. Gero aitzakia modura jartzen zuten baita ere garraioan. Ezta
3: ona bidean
5: deskaskarillatzeko
2: aukera. Eta ez
5: baina hor hor ez da izango. Quien va a ir al Reina Sofía es badago Gernik.
2: Ja, hori ba, hori ba,
3: hori ba. Hori ere sumatuko dute esango te, ez? Baina ez da horregatik da bidean. Kuadroan puskatu egin itekelako. Bueno, beste saiakera bat beintzat orduan Antxon egingo da Gernika Euskal Herriratzeko.
2: Egingo omen da.
3: Egingo omen da.
2: Ea fruiturik bat duen, ea ze gertatzen den, aipatuko dugu. Eta liburu bat, irakurgai bat, proposatzera, no, orain.
3: Asida, Antxon?
5: Ai, por favor.
3: Asida, Antxon, beri ego azizkeri. Antxon, tío.
5: Ai, por favor.
3: Behin emango iztugu, kulturaren ardura, eta ya, ala, venga, oasis.
5: Osa, dira goizeko, zazpiak eta mar, eta oasis, siguro, zutxekin dugu, ya.
2: Ari naiz, kultur lehioa zabaldu, eta dagoena kontatzen,
3: Esan duzu, literatura, liburu bat.
2: Volumena, volumena. Hauxe liburuaren izenburua, Los mejores facts de Oasis.
5: Facts. Jodidas, edo.
2: Ahí, hori da, bueno, pixat birao, edo ari da. Ia da gala gerran haiek beti izan dute la fama, bueno, jongi gire aipatuko du noski, baina ez dira bereziki zuzenak izan. Oso abegikorrak, beste taldekiden ganako. Edo beste taldeen ganako ere.
3: Bueno, anaiak ere elkarren artean.
2: Euren artean ere, ez da. Bueno, ba, kontua da, euren ibiluidean, botatako perlarik, zorrotzenak, edo mingarrienak.
3: Irainik gordinenak.
2: Bildu dituzela liburu batean.
5: Ez dira, benetan zidar duzu.
2: Bide batez, liburuak izeneko argitaletxe batek. Argitaratu.
3: Horrela izan edo argitaletxeak.
2: Liburuak, hala du izenak. Eta sanakoa, ba, da, pixka bat, ez da guztien genuen euren errepertorio musikal, lanola baita, euren kantuak eta bai.
3: Beste lako errepertorio bat, ez da.
2: Biraoen errepertorioa, beste aipatzen zuten, ez da. Nola esan zuen, ez da giriliamek edo nobelek baina. Ez dut sekula ikusi norbait YouTube-ren kamiseta batekin. Ez dut inorri ikusi nire inguruan aldarrikatzen YouTube maite duela.
3: Ah, vale.
2: Nondik ateratzen zaizkie jarraitzaileak.
3: Hain beste fans.
5: Ja.
2: Bueno, horrelako perrak.
3: Horrelako esaldiak, ez da?
2: Eta beste.
3: Gogoetak, hausnarketak.
2: Bai.
3: Horain liburu batean.
5: Ja, bete zurri, txiko.
2: Bueno, hortxe dago, Nahi
3: duen erantzatu,
2: Akago, ba. Eta kultur bihotz atala izaten da, Jordi, ez da?
5: Bai, kultur bihotz. El kontrato de Jorge Javier, edorrelako zerbait.
2: Bueno, ez.
5: Media setekin.
2: Nork esan zuen, berriz ere maite mintzea.
5: Ezinezko azenik.
3: Oigo.
5: Se.
3: Ezinezkoa zirudien arren norbait berriz ere enamoratu maite mendu egin da?
5: Tom Cruise.
2: Hain zuzen?
3: Tom Cruise!
2: Mission Impossible. Que, bueno...
5: Hori... Cuidao, txabalaz...
2: Zurruak eta murruak dira,
5: Porque este hau dago...
2: Erositako prezioa.
5: Zientziologia, buru da belarri...
2: Uste dute horren bueltan mito de xente ere badabilela,
5: Abai.
2: Bai. Zaterako... Placenta jaterna eta gezuna omen da...
3: Hain gordin ez omen ez da.
2: Hori da. Kontua da, zurrua
3: horrek bihotena.
2: Hau, ibili zen aurrena... Bueno, aurrena. Aurrena ibiliko zen Euskal Honorekin eta gero beste norbaitekin.
5: Penelope, Guruz...
2: Pasa ditu, bikotekide asko. Azkena hauetan uste dut Ana de Armas izan dela.
3: Oi!
5: Oi!
3: Espainia bat.
2: Eta eten zuten harremana. Orain... Pamela Andersonekin.
3: Tom Cruise?
5: No!
2: Eda bilen edo...
5: Pamela
2: Andersonekin. Elkarrekin ote da biltzan. Zurrumurrok diotenaren arabera, azken astetan, elkarrekin ikusi eman dituzte deixentetan, eta...
5: Que pena, Pamela.
2: Ono menda alako gerturatze bat. Bueno, zer?
5: Honen etxea tineke olera zoko.
3: Bai! Tom Cruise en etxeak?
5: Bai, zientziologia...
2: Lekua dauka, aireatzeko, Eutetxe txiki-txiki batean ere ezabiziko, baina...
3: Tom Cruisek bi leio zabaltzea nahikoa du, sekulako korrientea sorteko.
2: Esan dagoa, ez zira iturri fidagarrienak
3: ere izango. Hori diote.
2: Baina...
3: Tom eta Pam, elkarrekin ote.
2: Sortu omen da euren arteko... Zera bat, erromantze hitz aipatzen da.
3: Ara.
2: Ikusiko dugu, edo ez, bueno, gozatu edo zer da egin. Bueno, ondo pasa.
3: Inori zuenera, animo.
2: Hora batan esaten ez da, inori kalterik egiten ez zienten bitartean.
3: Aurrera bolie.
2: Ba, animo. Eta horrein, kau, ze kirolak, jongi, bai.
4: Ba, no, bai.
2: Hombre, hor dauzak, kontrola. Misio nipozitola jongi, kirolak, venga, ba.
4: Bueno, ba, Segama izkorri ospatu dela, azkenean entre Bustiñas eta
3: bai, Eloriz,
4: Erorikoak
3: bai.
4: Eta horrela.
3: Baina ikusgarria, beste bainere. Hogeita bai. Bosgarren urtez.
4: Habrán ganado, pues,
3: irabazle,
4: un chico
3: irabazle,
4: y una bai. Chica lehenengoak. Eta lehenengo no. Euskalduna izango da baita ere nabarmen.
3: Bueno, edo... emakumezkoetan podiumean hori da.
4: Lehenengoa ya Euskalduna.
3: Es. Malen bigarren eta Sara hirugarren. Orduan, bueno, podiumean bi Euskaldun.
4: Vale, vale, vale. Bueno, eta futbol, pues futbola badakizu, a la gente que la gusta, Reala pizka bat tokandose la vaina, edo ez dakit, segin dute como...
3: Estut baietz, bai.
4: Bueno, protesta artean gainera, gerrari zapa, ez dakit akzio dun nagusia dena...
3: Bai, aperri, presidentea realekoa.
4: Bai.
3: Da, orko presidentea.
4: Vale.
3: Armaginta enpresa bateko alegia.
4: Ah,
3: hori
4: claro.
3: Jende bati bate gustatu.
4: Claro. Eta irudi garbiketa bat egiten dutela, salatu dute anoetaren aurrean.
3: Beira.
4: La vez que se salva, chicas.
3: Bai, hori da. Baina
4: batxorroa content.
3: Oso es? Content, baina orain kontuz osasunarekin.
4: Osasuna
3: matematikoki orainik ere salbatzeke dago eta azken jardunaldira arte itxaron beharko dugu, osasuna lenda biziko baina nariko den edo ez jakiteko.
4: Athletic ni patin ni pamis eltarekin.
3: Hori da, berdinketa,
4: bai, hori da. Vale, ¿qué?
3: Ya, bueno, importantea da. Finala ere ya badaukagula. Eskupilotan, buruzburuko esabelketan, finala erabakita geratu dela
4: atzo. Eso no pone. Bai, es que el fútbol acapara
3: ya. Esto jartzen ino, non baita gertuko.
2: Larumatean erabakitzen Iñaki Artolariko
3: zela. Larumatean, eto la finalera.
4: Y la Riojana, es?
3: Eta atzo bai hori da, Errio Xarbat. Iruro gehieta mapiko urteta gero?
4: Ya tienen
3: el Rioja. Buruzburukoaren finalean ariko omen da Errio Xarbat.
4: Tintini, ya tienen.
3: Es titi, zen, bai. Total. Darío Ariko dela Artolarekin, Artolaren kontra esango dugu.
4: Buruzburuko
3: finalean baita.
4: Partido Popular.
3: Bi aste barru alegia. Datorren igande honetan ez urrengo igandean jokatuko dute Buruzburuko finala Artolak eta Dariok. Eskerrak gero gaur momentu batean apao ere etorriko zaigun. Venga, eskerrik asko mutilak. Momentu honetan zazpiak eta mazze minutu gora berarik ez errepidetan beraz gidatu lasai eta aurrikusi dugun bezala udaberria baote dator ja ofizialki gaurtik aurrera guazen jakitera Euskalmet, Naiara Barredo egunon.
7: Egunon gaur giro lasaia eta orokorrean lehorra espero dugu baina zeruan erdin mailako dei eta goio dei dezente egongo dira. Orokorrean ateri eutxiko badio ere ez dugu baztertzen puntualki Pirinio inguruan edota Nafarroa iparraldean uneren batean euri pixka bat egitea. Temperaturari dagokionez berriz pixkanaka igotzen hasiko da gaur eta leku gehienetan 20 gradu ingurura iritsiko gara. Beraz, pixkanaka bada ere, epeltzera egingo du eta leku gehienetan egunak ateri utziko dio.
3: Venga, bada zerbait. Beraz, eguraldiak gaur epeltzeko joera hartuko du eta poliki aste hontan gaur bertan hasita eguraldia itxuratzen udaberri girotzen hasiko betzaigu bada zerbait. Jongi kaipatu duen bezala.
8: Metxiko hito eroiko aliz, zerramuta.
3: Hori guztia dator gaur, esan dugu, maiatzak 18 ditu eta astelena da, eta astelen batez goza dezakezun guzti hori, goza dezakezu, gozatu behar duzu gaur ere, amarrak bitarte hemen asten ari garen, dida hontan, aste berri on mundo guztiari, burua galtzen!

0: Ezpalak taldeko lagunak. Gainera, hien lagun batekin txuleria joder taldeko iratxerekin batera burua galtzen. Ez algara horrela ziko astelengoiz batean burua galtzen alegia. Hoiztu burua berriz ere gure tokira ekartzen, gure burua berriz ere kokatzen hasi behar baitugu. Aurregunak alaxi eskatzen digulako, bai azak emezortzi. Astelengoiz da eta hau guztiak gaur ere zuekin eta zuentzat egitera guaz, egitera gatoz. Itxura, hau izango dugu aurko tidak, gaur jateko modukoa, autena izango duzu, Jongi?
1: Bai, bueno, ba, gaur loregiko liluraren eguna da nazioartean.
0: Eguna?
1: Hemen loreak, landareak, lilura, hai un nombre, Jakoba eta Erreko.
0: Bai, the one and only.
1: Berarekin itxekinko dugu, nola ez, egun garrantzitsu honetan.
0: Ze galdera zaila egin zidan, lehen goztiralean, Jakobarekin itzegin nuen eskatik aurko izorru egiteko. Buah, galdetu zidan, badakizu ze galdetu zidan, Jongi.
1: Zer.
0: Galdetu zidan. Eta zer galdetuko didazu, Julen? Ostia, Jakob.
2: Gugere, ba, ote da.
0: Balakigu, ba, Jakob.
1: Bai, bai.
0: Meteori eta loiko balitz.
1: Bueno, jakin godu gu, kirolaz ez nik esan bezala, ja... Esango nuken lo suyo, ya un guisartuta.
0: Bueno, suere ondo, ¿eh? Suere ondo.
1: Bai, baina, bueno, apao, es lo suyo, oficio bada.
0: Zegama, apao iz, apao.
1: Hori da. Claro. Oiana Barrena ere hemen izango dugu, honek ere bere oficioaz eta gauzeta zitxegingo digu.
0: Baiki?
1: Eta ez da, landarekiko liluraren eguna gaur nazioartean ospatzen den gauza bakarrak.
0: Hori ere, bai.
1: Museoen eguna ere bada.
0: Epa!
1: Eta museotan... A ber, gaur museoak doakoak izango dira, bai?
0: Vale.
1: Bai, pentsatzen dut, bai. Bai. Museoen egunean ikusten dut egiten bai. Dutela. Ke pasa cuando en tu pueblo, zure herrian, zure auzunean, zure
0: bai.
1: Ingurunean,
0: bai.
1: Taberna berri bat irekitzen dutenean?
0: Baina... Hori
1: inaugurazioa dagoenean.
0: Oh, bai, jarteute, bai,
1: bia dena de bande. Dagoenean.
0: Bueno!
1: Etortzen da una gente que no sabes dónde Beñer. Vive. Baina ikusten dituzu beti, gratis daude
0: eventuetan. Beñere, taberna horretara joango esten jendeak, hau lehendan biztiko egunean.
1: Eai, zardo eguna, ahi estan. Basoa bi euroa karito, baina...
2: Interesada bereziki hori. De balde de mitartean.
1: Segertatzen da gaur museoetan ere jende hori egongo
0: da.
1: Gratis delako.
0: Berez museora joango elitzateken jendea.
1: Hori da.
0: Baina gaur, sarrera de balde jarrita, zalantzaria behar.
1: Hori da. Orduan, nire jakintza martxan jarriko du, para esta gente.
0: Eskerrak.
1: Museo batean propio ez diren jokaerak aipatzeko. Ke es lo que no, ez duzu
0: nahi behar?
1: Zer ez duzu nahi
0: behar? Jende hori oso agerian geratuko da gaur museoan, ez da? Ez da kielako nola jokatu museo batean.
1: Hori da. Eta atzo musika kenduko dugu, Julen.
0: Pasada,
1: ba? Ba, atzo.
0: Zer?
1: Pizkaba berandu gainera. Bederatxiterriak, jagure ordutegirako. Espero ez molestatzea.
0: Atzo gauean?
1: Nire telefono gorriak jo zuen.
0: Buskak, abai.
1: Bai, bai, sentitzen dut.
0: Goitik. Gau,
1: gau. Horain igandean deitzea, baina alertat baiz baten konvokatoria da hau.
0: Oi, ba.
1: Fui konvokada, Jongi Santekutxu batekin.
0: Una monok zuzenean edo, maite goni,
1: ez,
0: edo.
1: Ez, zelo salta, gure jefea salta, etu egiten du, telefono gorriak.
0: Goitik.
1: Bai, bai. Jongi Santekutxu batekin.
0: Una monok zuzenean edo, maite goni, edo.
1: Ez, zelo salta, gure jefea salta, etu egiten du, telefono gorriak.

0: Orduan ala behartuta,
1: bai.
0: Bueno, pues eskatu zidaten Jongi Sante Alert Advice kutsuarekin beti,
1: vale.
0: Ere, ba beharrezko diren gomendioak kontatzeko.
1: Vale. Nola pasa zuzenean hotz gordinenetik?
0: Hori da.
1: Berorik zapatxuenera.
0: Hori da. Hori da. Eta horize pizka bat duguna. Hori guztia ta gehiagoren iso ze bezela.
1: Ez gara. Ez gara. Ez gara. Eskerrik asko, tío. Atzo arratsaldean joan ginen semeekin zinera, ez da horretzat, pelikulo bat ikusten oso polita. Eta gero arratsaleko, zaki, saiterdietan atera, eta, bueno, igande arratsaldean
0: gure esan. Opo, dos, edo,
1: eta... Eira, pelikula mutu bat. Oso mezu sakonarekin.
0: Opo,
1: eskrios, bai. Ez, gozatu zuten. Total, esan nahi nuena zen jongi. Saiterdiak aldera, atera ginela ia pixka parkera, zei gure semei guztaren, zai, igandean, ez?
0: Zer.
1: Etxera joan aurretik, ba, pixka parke gintzari eta matera.
0: Bai.
1: Etxera joan ginen. Haiek eskatuta. Aita, otza.
2: Eskatuta, abai,
1: otza.
0: Claro, es que una peli muda, eta gero las calles, claro, es que te quita...
1: Ez diot, joder, jongi, nengo ez zurekin, tio. Egun osotzak pasaditugula.
0: Bai, bai.
1: Eta beraz, astiontan beroa sí. Kolpetik elduko zaigula horrekin kontu zibiltzeko, vale?
0: Zer zegoen, norbait con un piano tokando mientras veieis la
1: peli? Ez. A ver, zen, ez zeukala dialogorik, itzegindako dialogorik ez zeukala pelikula.
0: Eta zen pa niños.
1: Bai, baina gautazko esaten ziren aldi berean, eh? Oso pelikula polita.
0: Ja.
1: Uste dut izan azuela, nire robotik gustukoena. Horrelako zerbait, begiratu nahiko bat. Vale. Gainerakoan, Antxon, ja, pixkat, gaurko ofizialki inauguratu alizateko, ze galdetuko dugu?
2: Museoa inauguratuko dugu, eh? Obe. Museoaren, obe. Edo museoen nazioarteko egunean, galdetuko baitizugu, beti ere, 100 euroren truke, eh? Ostiralean 100 euro banatuko ditugu. Erantzun honen artean zozketa eginda.
1: Aiba.
2: Galdetu nahi izuguna da, zer daukazun zuk, museo batean erakusteko modukoa.
1: Tia, etxean edo.
2: Bueno.
1: Dena dela ere.
2: Bai.
1: Bueno, edo igual zuk zure gaitasun edo abilazien artean ez da.
2: Hori ba.
1: Vale? Zer daukazu zuk beraz museo baten erakusteko modukoa liteken abideli WhatsAppa. Eta irabazia azte ontako 100 euroak didan. La moda lekin hau da, no te necesito para ser feliz, Astelenon.

0: Aintxe, bai, ez errez, 10 segundu barru izango dira puntu-puntuan goizeko zazpiterdiak. Hauek ere igual ez dituzu beharko zoriontsu izateko, baina uste maldin badiezu igual zoriontsu xeago egingo zaituzte.
1: Zuretzat Eroski Klubeko kide egiteagatik 10 euro. Eta zuretzat aplikazioa deskargatzeagatik 10 euro gehiago. Eroski Klub zuretzat da. Eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, 20 euro eramatea. Eroski Klubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea Lanbide Heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea. Lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
3: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan, eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/Unibertsitate Masterrak Mondragon Unibertsitatea.
4: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta erdi mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren 4-22 bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa, motibatzen zaituen aukera.
0: Motibaz zaitez zuere gaur goizeko tirarekin. Jongi, hau da jakimina bakarrik, kuriositatez. Zuk idatzi duzu?
5: Bai.
0: Hemen jartzen duen testu hau.
5: Ona txegati.
0: Idatz zezakelako Xabier Euskitzek.
5: Bai,
0: baina
5: no?
0: Arazori gabe. Oh, jongi.
5: Urte hau eta musietan badu nire erabila nire gan.
0: Zebi maila edo ze iru maila daukatez duenek, alda. Oso ona, tio, oso ona. Onela dio entzun arretaz. Asteburuan, forropolarreko kuleroekin ibili bagara ere, aste hontan temperatura 30 gradutara iritsi liteke, adi. Horregatik Bart, arrisku nazional baten aurrean gauden aldiro gertatzen den bezalaxe, Jongiren telefono gorriak dei bat jaso zuen. Alert advicerako, Jongi Sante behar-beharrezko bat antolatzeko eta entzulei eskaintzeko. Onatx!
6: Dio, Jongi, dio.
0: Ostia, Jongi! Oso, ona?
6: Bai, bai. Ez da, gizu, ez da barregitekoak. Sonatxe duen bako itxean, zaten dut. Kiadra pasat.
0: Zioze, bai,
6: ez da. Kiadra pasat, ze pasako ze.
0: Bueno, ba, ez da pasa horrenik, baina pasako da, pasalitek, eh?
5: Hori da.
0: Gatoz, asteburu hotz batetik, eta 30 graduak arraba genitzake. Aste honetan, beraz, hotzetik berora, kolpe batean, marea ez zaitezen, justu batetik bestera pasatzerakoan, hemen, aber zer da? Alert advice bat, baina Jongi Sante kutsuarekin. Zuentzat entzulio.
5: Bai, badator, aldaketa bat dator.
0: Aldaketa dator.
5: Baina, oza, izan gaitezen kautaz. Pizka bat, apurka egingo den aldaketa bat.
0: Zebi, aia jetsi zaizu pixkat, eh? Izan gaitezen kautaz, bale.
6: Kauta euskal talde bada, eh?
0: zen. Tuxe.
5: Egon den bitartean, hor dagoen bitartean bada.
0: Ando hain darrak.
6: Kauta.
0: Soja torrak.
6: Menudos txabales, bai.
0: Mikel Moreno. Mikel Moreno, eta.
6: Mimo, bai.
0: Mimo, bai.
5: Total, hori,
0: jokatentuz, bai.
5: Ostegunean dago emana posible 30 gradu hoiek.
0: Egun beroa.
5: Apurka joan zuere, no te me salgas gaur.
0: Ya,
5: hemen dauda, kontuz, vale?
0: Bai.
5: Bigarren gauza kontuan izan behar duzuna. Atera etxetik pizka bat dena kontuan izan da. Alegia, gaur begiratuta, 18 gradu iritsiko da gaur, bai, vale?
0: Claro, vale.
5: No, 18 gradu iritsiko da igual eguerdiko.
0: Claro, hori da.
5: Y hasta entonces que kontuz, kontuz.
0: Kau, guria diez hemen Jongi, redakzioan pasatzen zaigu oso gauza. Bueno, curioso, ez, berez normala da. Gu, adibidez, bizeko lehen abiziko txandako, etortzen gara, ni adibidez gaur, forro polarrarekin.
6: Bai.
0: Ostia, gaur goizean egiten zuen, goizean goiz egiten zuen, hotza. Eta aldiz, adibidez, arratsaldeko lantaldekoak sartzen dira, igual, gaur, egun berean,
7: beste
0: ata motxetan, txankletekin, ostia, etorri gara lantoki berera, egun berean, baina zen mud desberdinetan, eh?
5: Hori da. Garrosagokiak dira, look londinen zea, ez da zulen ir vale. Sekulako berokiarekin luego en pelotas ah, por dentro. Hori da. Orduan
7: parka batekin.
5: Hori da. Un buen mutón, un buen beroki o un gozo gozo.
0: Hori da, baina gero barrutik ez eraman zazpika pan.
5: Baina barrutik harin-harin.
0: Harin-harin.
5: Que te quitas la chaqueta.
0: Hori egoki.
5: Hori egoki, bai. Pizkabat hori. Atzotitzak dioen bezala, maiatxean, kalean bero, etxean zero, iezke zenbat, etxe, lokal, almazen, tienen como, badute, hola, bertan temperatura se te queda, otzori...
0: Bueno, airea, o sea, zabaldu lehioa.
5: Ez, bai, baina julen, segun paretako solo dia baditu, si es muy soko, aquello te coge... Bai hotza eta bai beroa, ja. Eta noza te ba,
0: temperatura bat mantentzen duela.
5: Artxendura, orduan, claro, agian, zuia, basoaz aste honetan, eta ja, kalean, dago, nola baiteko ja, temperatura, baina pasadas dituzu sortzi ordu hor, que se te van a poner los pezones que no van a poder más.
0: Igual etxean berriz ere jarri zorro polar dun kuleroak, ez? Etxerako.
5: Edo lanerako sortzi ordu... Lanera, zure lantok... A ver, lantoki guziak ez dira ubezalakoa, igual ez da el frio cogido.
0: Vale.
5: Eta hor zaude zu kanpotizartu eta efecto memoria bat izaten dute eraikin batzuk.
0: Vale.
5: Orduan...
0: Garroño udale diputazioek eta ez? O sea,
5: no, esos normalean ya tienen bero.
0: O sea, eraikin klasikoak izaten dira.
5: Es igual, no, ahí no, oficialak bat dira, ahí te meten bien de... Bai, hor baduzu kalefazio ya, baduzu aire... freski, girotua. Aquello ya tienen en cuenta, bai.
0: Vale.
5: Seguro enik beste mota baiteko edifizioan lan egiten duen.
0: Etxetik lan egiten bali maduztu, ez? Aipatu dugu mezela eta zure etxean orainik eren fresko baldin bada.
5: Bai, hori da, claro, porque kalefazioa jartzen baduzu martxan, pues no te renta. Zure
0: soldata guztian txepo.
5: Hori da. Kontuz baita ere, bapateko aldaketarekin dietan, Porque igual orain arte
0: etxean...
5: Hori da, orain artez habéis ido de cocido con guarnición batekin, unas buenas acopio grasarena horrek ematen dizun zerarena, baina eta de repente gaur, venga, gaur una ensaladita, eta una pechuquita plancha, eta gero a la playa encima. Kontuz, Tolosan bero egiteak ez du esan nahi, ondartza itxaso bazterrean alako berorik egingo duenik, Porque urak beti ere badu nolabaiteko freskura hori.
0: Eta horzen zer ikusi dauka petxugita plantxak? Aleian
7: dietak?
5: Ez, biak bat joaten direlako. Azkotan, meko juna entzala ditu una petxugita eta ondartxara. Edo zuen kasuan ibai bazterrera iala presa esaketen eiz hidraulika. Eza de...
7: Zambia ez da joatu.
0: Balaukagu. Baina ezkara joatzen. Petxugita plantxa bazkaltzen.
5: Ura.
0: Presa bazterrera.
5: Txuzka ura, edo.
0: Ez, baina...
7: Ez dago legurik horretzen.
0: Presa bat beste, osea, ez da baino urako. Ego bitutako presa bat, ez daukan beste
5: funtzio. Arrauna egiten duzu.
0: Horregatik,
5: bai. Baino ez. Osea, tipo...
0: Arraunerako.
5: Nervio ibaia bezala. Bal, se ve, pero no se toca.
0: Hori da. Petxugita plantxa, janetxean. Tolo sako aldi mazara.
5: Amaitxeko. Alde batetik ez galdu denbora, ostegunean, que zapa, txika, hau eguraldia, edo, txika erotuko gaitu, natxo hotza, orain egozita la potxotza, horrelako
7: pedi. Frase
5: típico iek ez esan, porque no te llevan a ningún sitio. Eta... Beste gomendio bat.
0: Bai, gota.
5: Ez hartu orain beroki hoiek eta ese katxarrito que te compraste pa hacer al vacío sartxeko en paquetes, gero armarioan ez dakiz ez sokotan sartuta, porque Eba. Igual datzen
0: orain mazten. Orain ikere, ai!
5: Arriskoa dago. 30 de mayo el saio, eskendu.
0: Bueno, baina, el saio da, jertxe bat,
5: ez? Hasta el 30 de mayo non te quites el saio.
0: Otzaren mehatxuak orain ikere hor jarraitzen duela.
5: Hor jarraitzen duela, bai.
0: Bueno,
5: bai.
0: Txamarra, ez, beroki
7: zua gazu etxean zai horik, edo...
0: Zer den ere?
5: Ez dut oso argi zer den zai horak.
0: Jertxetxo bat, ez daikoa.
5: Komun algo al hombro, zera? Ez da, begiratuko dugu, venga, un zai.
0: Oso no, aguztiaztuen alde, sante, eran eta alert azbaizkutsu ikaragarri batekin. Betire jakin ez azuen nola pasa ez?
5: Ze.
0: Iragan, otz hortatik datorren bero horretara. Zer dio?
5: Kontuz.
0: Telefono gorriak, Jongi, eskura dukazu? Zaztuk, ja jakite duzu momentuan feedbacka...
5: Fin aditu aiz.
0: Oh, fin aditu aiz. Uz, telefono gorria.
5: Baonatz.
0: Baonatz.
6: Hori ongi, ongi geratzen da.
8: Ez dino beki, ez dino beki.
6: Cualquier cosa y onats.
8: Os ongi, ongi.
6: Bai.
8: Venga, dejo Miquela. Sally, when the wine runs out.

0: begira eta sali aipatuta, sali dio abestiak, ardoari salida emandakoan gertatzen den hortaz, ezta? Edo ardoa hor zehar dabilenean pasatzen den hori, sali when the wine runs out. Topa, iragarkien alde.
1: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
2: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
3: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. 3 euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiria agenda saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
0: Guazebe jauna. Venga, tatua ditzagun gaurko desnotiziak ere antxon guan betiko iraundezaten.
6: Bola.
0: Bola, ez, igual egingo du kalkamonia bana eta jazta, ez?
6: Kontatuko ditu, eta... Erosetako prezioan noski. Guazen txinara.
0: Antxe gaude.
6: Txinan gertatzen ari da joera estetiko berri bat.
0: Ara?
6: Kalean da. Badakizue...
0: Anere bueltan dira praka kampanak?
6: Ez, ez, ez. Bueno, garaian garaiko joerak izaten direla, pixka bat fokua ere zertan jartzen den, ez da? Harri izan da historikoki zesango dizut. Zimurretan...
0: Ah.
6: Aurpegian asko...
0: Azalaren kolorean, oro.
6: Baita ere. Kaso honetan, fokua jarri dute buruaren forman edo. Gure garezurrak badu berezia forma bat, ez da?
0: Bai.
6: Antza, txinatar bat baino gehiago, ez da oso konforme agertu.
0: Bere
6: buruak duen egitura, forma, itxura horrek.
0: Bueno, kontuz.
7: Bai.
0: Zer konforme zaudete?
7: Hombre, ni ez.
6: Ez?
0: Zer nik ere behin entzion, rapatu duen burua,
7: bai,
0: eta esan duen,
7: Atxatada atxean, bai. Me hace cabeza de pepino, ja. Bai.
6: Baina hori aldatzera inoko gogorik izango zen duke?
0: Ez. Zuan era jongi abantalla dukazu melenoide horrekin tapatzen duzunak.
6: Bai. Dena jongi ze txinan, seguruenik zure buruak izango luke...
0: Zer.
6: Uste duzuna baino, estima handixeagoa.
7: Fíjate, a mi me gustan las redonditas, justo hori, ba, la que no tenemos.
0: Ez du, arrakasta izaten... Zuan tipo Buda, ez da, buruaren forma?
7: Apepinada da gehiago, bai.
6: Aipautakoa, joera berri honek, buru luzangaxeagoen alde.
7: Ah, bai,
6: Egin nahi luke.
0: Zanga.
6: Bai.
7: Bueno, badakizue antxina Egipton aurrei jartxe zizkietela bendarekin para que...
0: Apepinase,
7: bai.
0: Apepinase,
7: hori zen nobleziaren zera.
6: Una kasu honetan, bendak erabili beharrean, erabiltzen ari dira, bueno, alako zera...
7: Forceps batzu.
6: Ez, baina alako ebakuntza edo interventzio estetikoetan eta ezinbestekoa den azido hialuronikoa, ez da? Emate dute hain zuzen, hile azpian hortxe, azalean, injektatu, eta horrek hartzen duen volumenarekin edo, buruantza, egiten da pixka bat...
0: Epino baten pare jartzen
6: dut, edo... Eta euren hitzetan estilizatu ere, bai. Gero zer den estilosoa, ba, bueno. Horregatik aipatu dugu, ez da, joerak aldakorrak izaten direla.
7: Txinan
6: oso ohikoa izaten da. Orain, behintzat, buruan injekzio hori jarri eta...
7: Begiak irekitzearena ere izan da historikoki,
6: bai,
7: operazio bat egin dena.
6: Komplejo hori...
0: Txinan,
7: bai.
0: Bestela jarri bulegoko goma horiek, ez da, buruan, zer, bueno, pentsa sandia batia dio, ez?
7: Zue barroko masel de bulego?
0: Ez. Osa, gomak.
6: Bulegoetan
0: kopistegietako gomak, jongi, alegia. Gomak, goma marroiak.
7: Ah, goma marrona, ba.
0: Goma. Zujarri horrelako 10 sandia bati? Kosi duzu?
6: Amarrekin.
7: Ah, bai, lehertu egiten dela. 10 mila igual.
6: Geratu. Amar gomarekin ez.
0: Aurkituko dutan joan bideo bat?
7: 100 gutxienez.
0: Bueno, zeinetan 10 gomarekin baietz angurri bat lehertu.
7: Angurri hori ez daba pasada.
0: Aia, kao, da segunda ze angurri. Baina baietz, antxon, a ber, zer dio horrek?
6: 5 pakete, jarri garri izan zizkioten batik. Amarrekin ez.
0: Venga, baiet.
6: Amargo marekin ez duzu ez zer egiten.
0: Baiet. Bigarna nondik heldu dan, John? Behiratu ingut.
6: Bigarna Brasil didator.
0: Oh, zamba da, bai.
6: Ez ez dator bai atik, eh?
0: Ez.
6: Novo mutun parana eskualetik.
0: Hori nolau, Brasilion.
6: Bertan bizida Maria Xabe izeneko emakumea.
7: Ah, Xabe, euskal...
6: Arbasoak eta dituena?
7: Xabe?
6: Ez, takit.
7: Ez.
6: Xabe.
7: Ah, no
6: ah, hori izango da, barkatu. Maria Xabe, orain bai, ezta? Gida baimen atera nahian ari da.
7: Ai, pobre, hemen dagoen.
6: Ari da, eh?
7: Hemen dagoen erako ez doa oso ondo, ez?
6: Ez, ez, eta, bueno, berak urte batzuk ere baditu, eta se, noski, se, eh? Edo zein gara izan daiteke, egokia, gida baimen ateratzeko. Bueno, edo zein ere, ez igual. Mm. Bera gidari veteranoa da, edo gidari veteranoa izan nahi luke. Ba, egin ditu dagoeneko hiru saiak era. Praktiko zari gara beti ere,
7: bai.
6: Eta ez du gainditu, batera bai. Ere, hiru saiakeretan kale egin du, abiatu da laugarren saiakera egitera, eta antxe autoan, autoeskolako irakaslea, aztertzailea ere bai, iritsi da Maria Xabe, eta nabaritu dute pixka bat, bueno, bueno urduri, normala denez, eta laugarren saiakera egitera zatoz, aurreko hirurak gaizki joan dira, eta zer moduz Maria, eta bueno, ba, ez oso ondo, eta, baina urduritasun ezoiko xamarra edo, nabaritu diote. Opto eskolako gidariak edo irakasleak behar bezala erreparatu eta jabetuen arte. Txaro, hau ez da gure Maria. Eito, Maxiu, Mariaren semea,
0: oh,
6: amaren arrupekin mozorrotuta.
0: Jurego Paco ez dela izena du, Tomas.
6: Amaren partez,
7: nola,
6: azterketa egitera.
7: Desesperazioa nora eraman, txika. Eta.
6: Pelukatxo batekin, makillatuta.
7: Oh.
6: Ahotxa imitatu nahian.
0: Baina?
6: Bai. Eta esan du, hei urduri nago, ez dakit zer. Bai, oh. Jabetu diren arte, bai azertzailea, bai irakaslea.
7: A ber si ez ara.
6: Eta etxera bidali dute, eta...
7: Hombre, aztertzailea ez dakit, baina el de la autoescuela.
6: Be, hainbeste ordu pasatagero.
7: Hainbeste ordu pasatagero, como que se la va a colar, eh?
6: Horixo.
7: Hombre, iragazi.
6: Bueno, ala xegertatu da?
0: Venga.
7: ¿Qué pasa?
0: El señor Edo es, o sonado, solo, pozik.
6: Hace pausa ahí unos dos.
7: No, dramático, tasuna, mandios.
0: Irureun eta irurogeita amairu goma, behar izan dituzte pimutiko.
6: Amar gomarekin.
0: Sandia bat leherrarazteko. Irureun da irurogeita. Nere uruan asko zer ekonomikoa guaz.
6: Amar gomarekin.
0: Bosa, izazpi sortzi deratzi eta gana eta.
6: Bomba egiten du.
0: Ke bak. Behar dira goma pila bat behar dira. Bueno, baina diot, behin erosten hasita, ba, erosi lareun. Eta jarri oztu horrela pepino forma zure buruari, goma.
6: Boze japoneara.
0: Venga, bukatzeko. Ah, barkatu, bai. Ez que hainbeste sandia eta... Hemen gaude.
6: Japonean, Naganon. Bueno, gastronomiaren templetako bada. Japonia oroar.
0: Vale, ja.
6: Eta
0: Nagano.
6: Puntako enekera ipatzen dute, eh?
7: Nagano.
6: Eku bat, Japonia oroar.
7: Ah, vale.
6: Eta Nagano ere, bai. Molesta igual punta-punta-puntakoa. Baina Naganon ondo jaten da. Horrutziko dugu. Segulako arrakasta izaten ari den snack baten berri edo emango dizuet. Izena du, jibatxi zenbai. Galleta dira.
7: Bale, kukitza.
6: Bai, zutane aparteko...
0: Baina izango dute bainaren bat, ez da?
6: Baina badakizue galletek izatitu zela topineak edo, ez da?
0: Bai.
6: Importak
0: edo. Bai.
6: Kasu honetan, eta mentxe omen dago.
0: Gakoa.
6: Arrakastaren gakoa, polemikaren da ere, bai, beste bat zuentzat.
0: Ze topin?
6: Topin modura erabiltzea dituzte erleak. Erleak.
0: Fregituta edo?
7: Bizirik.
6: Ez. Noski. Ez. Daude, hortxe, masa gainean hiltzatuta, kasik, ez da?
7: Nahikoa... Etxaia badu erlea, como ez
0: orain
7: bizakiak, ez?
6: Ja, bueno, antza proteína oso osasungarriak eta eskaintzen ditu, eta...
0: Baina hona, goxoa?
6: Hor dago kontua, batzuk oso zaleak diren bezala xe, beste batzuek, tartean arazo moralak ere aipatzen dira.
7: Claro.
6: Erlea jaten eta barra, eta...
0: Lasai, bota txokolatea, lasai.
6: Jibatxi zenbai izeneko galleta hauek, arrakazta... polémica bezala xe arrakazte ere izan dute.
0: Igual izan dute erle, oi, barkatu erleko.
7: Obe la asiatika.
0: Ez zi zaporea, Antxon?
6: Kaban izango dira asiatikoak.
7: Listorra asiatikoa. Claro, pero automatikoki. Estamos en la misma.
6: Hori ba.
7: Izango diote listorra.
6: Asiarra.
7: Porque anda, oi.
6: Guzer gara ba, asiarra.
7: Un restaurante chino en China se llama
0: Jatetxea, jatetxea normal.
7: Jatetxea. Pues lo mismo con la vista.
0: Hau etxek izan dira gaur, tatuatu nahi izan dizkizu. Un desnotiziak didan. Antxon Telleria, eskerrik asko.
6: Zazer.
0: Venga, Aimar.

0: oso gauza, oso kombinazio raroa, ez? Pijama festa, bai, jugando al parchís, te como la pieza.
1: Va a pechar.
0: O sea, ser la droga.
1: Da letra, es, da letra iradokitzaile bat, jongi bakoitzak interpreta edo uler dezala, nahi duen edo komenizaio bezala.
0: Ya, ya, ya.
1: Ay, Marzeta, eta pijama party. Bai, tartean parchís, eta piezak ere, aipatzen dira.
0: Bai.
1: Hala, SRG, gure lehiak eta SRG Le Artibairen saritzarra banatzeko hemen ditan erabiltzen dugun autobidea esango dugu.
2: Bai.
1: Eta azokeren nahi izatekotan peajea pasata. Peaje hori da besterik gabe esatea guri. Kaixo, SRG eta hau da nere izena bidali audio bat WhatsAppera eta...
3: Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina viene Diego Rumbea.
1: Bideak azaitezela gaurko lehiak idez. Ze agindu bezala. Ja, datoren hilean berdean, Markina Xemengo, Le Artibai ikastetxeak banatuko duen saria, irabazi nahi du mundu guztiak. Kasik mundura aterako zaituen sari bat ere izango baita, azere jene emango duguna. Eta hori, aipatu bezala, datoren hilean betean bertan izango da. Biraz, ez galdu demorarik, apuntatu, iman izena. Nor zaitugu gaurko lehiakide azere jen.
2: Hasiko gara?
1: Bai.
2: WhatsApp audioak entzuten.
1: Apunta izagun, izenak, eh?
2: Lehenbizikoak dio.
4: Sereje Amaia.
1: Hola, Amaia.
2: Apa, Amaia. Bigarrenak dio... Guazen?
1: Ara?
2: Ez du balio.
1: Ez dakik egun hortan.
2: Ez du balio.
5: Azereje Itziar.
1: Itziar?
2: Bai, argita garbi entzun da. Eta...
1: Dugarrena?
6: Azereje Azier.
1: Azier. Azereje. Venga.
2: Ba, izen datu bat.
1: Iruko zain duda, jazta, antolaturik Amaia, Itziar eta Asier. Haupa, kaixo, ongi etorri, zer mozarete. Ondo pasa duzu aste burua, bazuetako bat orain kanpoan gupidarik gabe usteko momentua da. Amaia, ba, Itziar, Asier.
2: Bizkor Asier.
1: Bat, DGB, tu DGB.
2: Tu faltazara Asier.
1: Asier, bestela.
2: Baditu iru botoak.
1: Badak,
5: Asier. Duderra,
1: bestela. Ara, Asier. Asier, rentzat, lehen
2: Asier. Amaiak dio, Asier, alegia. Itziarrek dio.
5: Amaia.
1: Oh!
2: Eta Asierrek?
6: Tu DGB de Itziar.
1: Oh, empatía.
2: Ahí está.
1: A dos tas una vera.
2: Beste bat.
1: Beste bat. Venga, bigarren itzulia, ¿vale? Engo dugu. Amaia Itziar Asier.
2: Tiruak ere lanean.
1: Bakarre bat, hau, berezkao, esate herrisa da, egitea beste gauza da. Bakarre batek manten dezala bere botoa, eta beste bakarre batek gutxinez alda dezala berea, ¿vale?
2: Entziatzeko geratu behar dugu.
1: Amaia.
2: Amaiak dio.
4: Itziar.
2: Berriz ere.
1: Asier berriro.
2: Bai. Itziarrek.
5: Amaia.
2: Eta Asierrek.
6: Tu DGB de Amaia.
1: Hala, beraz Asierren boto aldaketa hori dela medio. Amaia, kanpora. Amaia zitalki paradisutik kalera tu Amaia.
5: DGB tu DGB.
1: Antxe joan zara, Amaia. Vale, bueno. Itziarrekin eta Asierrekin segiko dugu, beraz. Galderak zuentzat, erantzun zuzen, erantzun egoki, erantzun bixi-bixi, demoralik batere galdu gabe.
0: Bueno, lehen komentatu dugu, gaur nazioartean museoen eguna dela, bestak beste. Ba, honen inguruan joango da, eta galderak onela dio, Euskal Herriko zein hiriburutan dago, Jambonaren museoa.
1: Oh, de galdera.
2: Asierrek,
1: Asier.
2: Lehen agoritu da, eta dio...
6: Palmaseda.
2: Ei, Itziarrek asmatu duen.
1: Itziar.
5: Baiona.
1: No.
2: Jambona aipatu duta.
0: Jambona.
1: Jambona. Baiona, ospetsua. Baiona, bada, beraz, Urdaiazpikoaren museoa.
2: Eta... Non dago, ze hiriburutan alegia. Carlismoaren museoa. Carlismoarena.
0: Carlos.
2: Itziar. Jondo, eh?
5: Gasteiz.
1: Gasteizen. Ai! Ondo ez dañon, Azkar.
2: Ez da gozo. Usoak egan, ez da?
1: Bai.
2: Ea, Asierrek zer dion?
1: Asier.
6: Zeanuri,
1: ez.
2: Asierre, hiriburu kontzeptu
1: hartu. Ja. Asier, hiriburuak dira, eh?
2: Ez du barneratu,
1: eh? Deinak dira hiriburuak.
2: Bai, ba.
1: Bai. Iruñean dago. Carlismoaren museoa.
0: Bueno, ba, azkena. A ber, bitzi. Eta non dago, zein hiriburutan dago, Fournier karten museoa.
1: Venga, itziar Asier.
2: Asierrek, erantzun duleenago, eta dio...
6: Vitoria.
0: Gasteiz.
2: Bai.
1: Ota, ezta?
2: Bai, ezta.
1: Bai, gasteiz. Beraz!
2: Bueno. Beraz.
0: Iritsi gara momentu zitalera.
1: Buah, ze momentu zitala hau,
7: Hau momentu itxela!
1: Beste, ark esango luke mezen. Itziarrek puxtarri bat, Asierrek beste bat. horrek, beraz, banakoa adirazi nahi du. Eta horrek esan nahi du. Puntu ontara ere, heldu garela.
8: Arri, horri, ar.
1: Zehazki. Itziar, kargatu zure arma. Egintzazula zuk ere operazio berbera. Asier. Eta bi armek, hemen didako plazan, pum! Aurrez aurrez, tan da ingo dute. Bueno, ez tan da. Batek irabaziko du, besteak ez edo. Horren ez suerta liteke alako berdinketa bat.
2: Eta kaso horretan?
1: Entzun dezago.
2: Hasiko gara... Itziarrek zea zera duen entzunez? Itziarrek dio...
8: Horri.
0: Horri.
1: Horriaren aldeko apustua gaur.
0: Asierrek jada badaki.
1: Asierrek badaki.
0: Guk ez dakigu. Inork ez dakigu.
1: Asier da mundua persona bakarra. Hau nola bukatuko den dakiena.
0: Bai.
1: Momentu honetan.
2: Jakin dezagun guk ere.
1: Hemen dik aurrera deno jakingo dugu Asier.
2: Asierrek bidali du emoji bat. Aho zabalik.
1: Hola.
2: Berak ere
1: igual ez aquí, está aquí, está aquí.
2: Asierre dio
6: Horri.
1: Horria. Bi horri. Bia que va aquí de RKoak.
2: Ana Maya.
1: Veras
2: Maya.
1: Gua, gertatu eginda.
8: Javian de
1: Bugian
8: de
1: Buidi
8: de
1: Pi.
9: Maya. Maya.
1: Sorionak bejon deizula. Maya.
9: Gosa, hija.
1: Lea, arte bairen zozketara.
9: Se gauza.
1: Ez itziar eta ez asier. Amaia. Zorionak, amaia. Like an empty fire. Like your desire.

0: iradokitzen dizu honek zuri, Jongi? Ze hauztuk pasatzen egun guri,
1: eh? Bai, ba... Azten da eta ja... Eragin badu, nire gan bideoklipura ikusi eta gero, bai, abestia bazten denean, badu nola baiteko, bai, eragin bat, ze.
0: Eta ez dakizu definitzen den, gutxinez, ona edo txarra edo?
1: Bai, nik esango nuke ona dela, baina eragina, bai,
0: eragina du,
1: batxuretan lortzen da, eh.
0: Begira, hori lortu nahi dugu guk didan, goizero, goizero, eragin bat izatea, eta ona baldin bada, jode, basko zobeto. Storm B, entzun berri dugu, alegia, kao, abesti hori dena. Bere osotasunean hartuz gero litzateke pixkat bat, ez da, kantu bat, obra bat deituko diogu, Storm ekaitza izenekoa. Baina nola, hain den luzea, ez da, haiek ere, bueno, Jun Linek eta Generationek eta bi zatitan bezala, bere izten dutela. Eta guk bigarren zatia entzun berri dugu, entzun egin dugu. Irratie, hau, orainik ere, zebeste batu bila ikusi ere egiten dira, irratie orainik ere entzun egiten delako. Orain, abesti hori, bideoklip hori, mesedez, bai. Sartzazula, sartu dezakezu zulo guztietatik, zera binetan, barneratzeko moduko obra bat. Storm izenekoa, Jun Linen eskutik didan. Hau esanik, zuek zer moduz bestela, ondo? Gaur astelena da.
1: Bai, ondo, ez daukatorrela.
0: Orain txe pixka tokatzen da ariketa hori egitea, ez da, astean behin normalean egiten den ariketa hori, esatea, bale. Atzean utziko dugu, atzean utzi beharreko guztia, alegia, ia pasatakoa, iragandakoa, jazta, atzean dago, gure motxiran dago, bizkar zorroa, bai.
1: Zertarako.
0: Ez aztu, ez abandonatu, ez botazabarretara, baina utzi atzean, bale. Eta begiratu aurrera eta diozu da ariketa hori, ez da, bale, asteontan zer, zegin behar dugu, ze tokatzen da, ze aste da, hau, bueno. Gaur adibidez, maiatzak 18 ditu, eta da, ba, maiatzeko aste polit bat, izan liteke, zukala nahi balima duzu, gaztea jartzen balima duzu, dira entzute balima duzu, horrek asko lagunduko dizulako. Eta gainerako, hori, maiatzak ere bere erdia egin duela, eta bigarren erdian geundekela. Berez, teknikoki agindu diguten agatik, ja, maiatzari dagokion erdirik udaberri tarrenean, ze orain arte udazken neguan aritu gara, erabat murgilduta, jazta, badator eguzkia aterako da, eta gaur gainera eguzkiak, antza, berotu ere egingo gaitu. Orain, berotan sarturik, goxa zaitez urrengo albisteokin ere baldin eta baldin albistek uste malima egute. Goxamendurako bat ere biderik. Aipatu bezala hogei hogeita seik aur maiatzak kemezortze ditu astelengo izada. Eta titularra huetxekin abiatzen ari gara eguna.
1: Bueno,
0: zuekin ba... albiste... Txoen?
1: Ah,
0: zai presal dauk ez du, tranquillo.
1: No, no, no.
0: Dena bizitzuen izenak goratuko ditut eta kera biasi zuen lanean, bale, zuen sardunean. Titularretan didan John Gotzon aldaparena eta Anjon Telleria. Iepa, horre maia egunan.
1: Ezkerrik asko, Julen. Bueno, ba, zurpasa edo gora goiko lerroburu hartu du alla bajoko titularrak alegia Andaluziako hauteskundeak ditugu lerroburuetan. Bertan, La Moreno, Juanma Moreno irabazi duela. Asko atera ditu.
0: Horain arte bera izan da, ez da, Andaluziako xerifa esango dugu.
1: Bai, uste, bai, ez bera. Entzun duzu kantatzen en la campaña?
0: Abestu egin du?
1: Abestu egin du, Zuzu. Nik usta nuen ia zela, baina no.
0: Bai, zehaztu egin zion elkarrizita bat, nola da? Ana Pastorrek. Eta bukaeran agurtzerakoan esan zion. Adios, presidente. Beraz. Horain arte bera izan da Andaluziako presidente. Bez? Hemen dik aurrera ikusteke dago, ze...
1: Bai, porque...
0: Era bateko gehiengotik at geratu da.
1: Pupete moduan, latine agarrada de los coscobillos, boxek. Orduan, badakizue, boxek... Esto no me bagas, hau en los colegios, hori dena. Gaztaina handiena, eramanduena, morkotxa eta guztiza ezaztadarekin, Maria Jesús Montero izenekoa,
0: ezoekoa.
1: Uf, bai, oso aizki. Eta, bueno, y luego hay otras. Que es dugu ahondatuko gehiago, porque no estamos viviendo en Andalucía. Amurrioko tubo reunidoseko langileak, lanera itxuriko dira gaur, greba mugagabearen ostean. Ah, por cierto, lehen ez dudala esan, txekeatele, zigarro badakazu zerbait medikuekin, porque gaur ere bueltan dira.
0: Greba egun adulte, gaur medikuek.
1: Bai, sí. Ya has visto hor ya manifak?
2: Hombre, es buenik ez, baina ya bueltan direla, esan direla.
1: Gero lo de la cosa esta, bosteun urte Bizkaia foru berria onartu zenetik, ez dakit gaur, gaur igual egingo dute una fiesta de las pelucas estas, nola dira horre?
0: Pelukena.
1: Ez, las peluconas estas.
0: Guantxo behin jantik ginen mazeroz.
1: Ah, bai.
0: Diputazioko mazeroa, eta igual aterako dira.
1: Igual aterako dira, bai. Bai, bueno, ez dakigu zestarik zesta ibiliko diren, edo ez. Que te iba a comentar gehiago, pues horrela bizkaban mundua, ez? Ez dago...
0: Ah, bueno, Txon Jongi arazoak, aberan Jon, ze esan nahi diguzu?
3: Bueno, ez ari dira esaten Carlismoren museoa barkatu Lizarran, ote dagoen.
0: Jode, ba, justu ostiralean eritu ginen begira eta jongi esan zuen. Ara, gu San Fermietan ibiltzen garen tokian, toki berea da.
3: Den asmoa hau informazioa.
1: Ala ere ez du esan bizarra, eh? Esan du Zegama edo.
3: Ez du, ez du. Zean hori esan du.
1: Zean hori, bale. Bueno, gaur Getxoko portuan, iritsiko den barkua, que viene un poquito pochita por dentro.
0: Ahí.
1: ¿Ah? Que huele a yufa, bai.
0: ¿Sí?
1: Uf, bai. Que hay mucho gochibetxi.
3: Está giro, ¿eh? Itxasón cietan hace
1: días. Y no hay escapatoria ahora, ¿eh?
0: Ah, uf,
1: ahora sin duzu, venga, guazen gu charo a otro lado, que aquí huele
3: charo
1: a
3: porto. Charo da, casunetan, balizko bidea. Bai, bai,
0: bai.
1: Bueno, ba, Getxoko portuan... Las...
3: Charo asko gongo da, egazan, ¿eh?
1: Chequeo bat egingo diete, Len, imaginatu dugu, ¿eh? Un papel mojante hor, eta a ver, empuja, echa una yufa. Si sale caldo, echa de ongi edo. Ez dakigu, bueno, total, frogatxo ba ingo dietela, a ver si...
3: Zer da, erdi aroko probat hori edo...
1: Ta nola ingo duzu.
3: Medikuntza asko eta aurrera tu dago da,
1: si oia, ongi. Si daukazu el bicho...
3: Zuba, PCR bat egiten zibuten bezala, ba, orain egingo dute, nizera.
0: Ia da, proba hori ere, berez, bueno, diozu.
3: Ez.
1: A ver, echa yufa.
3: Hay
1: caldo. Venga, pa' dentro. Venga, barrura.
0: Salda, badago.
1: Orgañera piscina, bongo, da, ¿eh? Vai, esta sí que en piscina, vai. Vai. Contora tu señate en vez de el bueno, oso galestia sena que no tiene piscina.
0: Cerradic.
1: Pues porque es bueno.
0: Una
1: galestia de la co. Es de aquí.
0: Joder, va, ni me con un cure piscina, ¿eh?
1: Ya, vaya, a ver, los chiquis a orilla te pega bella, gogo, hecho con la...
0: Ah, ver que se agua.
1: Vai. Bueno, esta...
0: A vos, Ani.
1: Estábamos orain, bai, orain kultura, bai, kultura, bai, orain dugu, zer dugu kulturan.
3: Bueno, ez tabai da, ezken aldiko ez tabai da, konzertuetan, mugikorrak atera bai, ez...
1: Nik debekatu.
3: Nik ere. Antza bai.

0: debekatu nahi du berak bere kontzertuetan edo?
1: Ez. Mugikorrak bai edo ez? Antza bai.
0: Ah, bai, esan dut.
1: Yeah. Billie Eilish ari da...
0: Zertan.
1: Bueno, bere... Pelikula edo aurkezten.
0: Mm-hmm.
1: Zuzeneko bat grabatu zuen James Cameronekin batera. Eta antza... Bueno, ari zen Hit Me Hard and Soft izeneko biran, kontzertuak eskaintzen.
0: Mm-hmm.
1: Eta iritsi zitzaion eskaintza hori ez. James Cameronek... Eta etengabe ari omen da Cameron. Teknologia berriak eta probatzen eta... Bueno, 3D kamera supersoniko batzuk eta omen ditu.
0: Supersonikoa, eh?
1: Eta estreinako zerabili omen dute teknologia guztia, ba kontzertu bat grabatzeko eta izan dain zuzen, aipatu bezala, Billie Eilishen kontzertu eta ari da, ba, pelikula hori nolabait edo...
0: Ontzen.
1: Promozionatzeko biran, ja, ez pelikula ikusai
0: da. Egin hau, ja,
2: bale. Pelikula sobre, berari buruz.
1: Da zuzeneko bat.
0: Gire, a ber, sí, claro.
1: Pelikula zitzaio, baina da zuzeneko bat grabaketa, ez da? Oso berezian za, eta... Hiru dimentsioen kontua ja beste maila batera emango duen.
0: Lau dimentsio igual
1: proposamena, ezta? Eta kontua tartean, ba elkarrizketa batean galdetu diotela, gau mugikorrak eta zure zaleak eta esan du, ni kontzertuetara joaten naizenero, aritzen naiz mugikorra atera,
0: bera ere
1: eta dena grabatzen
0: bai?
1: Eta ulertzen ditut nire zaleak
3: bai, dutena egiteko.
1: Eta ez ditut kritikatuko horregatik eta eta uler gaitzazue, bueno, pizkat hori da berak.
0: Ez?
1: Berak esan duena. Bai.
2: Oso
1: bai.
2: Ez a perder, baina, bueno.
0: Bai. Ja. Bueno, hori eta gero, diozu.
1: Dago kontraste hori ez, bat ez diago James Cameronen kamara supersonik hori.
0: Claro.
1: Ez diago zure mugikorra. Bideo eskaz bat grabatzeko.
0: Baina gu azken boladan izan garen kontzertuetan ere, jende asko katerazan dugu moila grabatzeko.
1: Hori baino...
0: Begira zure inguruan daude, hogeita mazazpi kamera.
1: Bai, baina...
0: Hau dena grabatzeko, etxetik ere ikusi elizango duzu.
1: Alor teknikoari baino, Billie Eilishek erreparatzen omen dio pixka bat, nera behen zirrara horri.
0: Ja, ja, bueno.
1: Nahi dut hau, kapturatu momentu bat agero etxean ikusi, eta... Eta... Diru kontuak, eh? Fakturak...

0: diotenez, Pello Reparaz abesti honetan inspiratu zen Maxuxi deitzeko gero. Zantzuen, ostia, Maxux, claro.
1: Alturen gati?
0: Zugar, ez, Maxux, aipatzen delako abesti, aldiot.
2: Bai, jongik esaten du.
0: Bai, Maxux.
1: Ah, claro.
0: Vale. Ez baina orain zentratuko gara ez Maxuxen, baizik eta hemen abestia izan edo Bills, alegia, faktura, katxon.
1: Erregu hori, ai Maxux.
0: Ai Maxux.
3: Ai Antonio, esango dugu kasunetan.
0: Antonio?
3: Antonio Banderas.
0: Zer?
3: Tokaioa.
1: No puedo con ella.
3: Aktorea. Bueno, kontua da.
1: Frade.
3: Bera Malagakoa da. Eta Malagan erosiztuen antzoki bat. Zoho, izeneko teatroa edo.
0: Vale.
3: Eta...
1: algún deputerio gehi edo izan dakoa, Zoho izen horrekin, ez?
3: Bueno, tu. New Yorkeko Zohoan egon zarazu.
1: Bai.
3: Eta ze giro, nahi batea. Ja, ze izango zen ez dakit, baina hau da... Zoki bat, esan bezala. Eta bertan, antes de lanak eskaintzen dira, eta programazen da kultura. Atera dira, pixat, bazte... kontuak eta nola dauden, diru kontuak alegia.
1: Aha.
3: 2,500,000 euroko zorra egina ote dagoen edo. Eta horri tiraka, hasi dira zurrumurruak. Bueno, Antonio Banderasek, sosik ez dauka, eta hau da, hau deskalabrua.
0: Hasi da esaten jendea.
3: Hitz egin du berak.
0: Eta? Eta
3: esan du, ez. Hemen kontua da, gustatzen zaigula gauzak egitea, nein nahi dudan bezala.
0: Ah, bale.
3: Eta nein nahi dudan neurrira. Eta gustatzen zaigu artistak zaintzea eta bar. Eta ondorioz, galdu baino inbertitu ditu hortan 2,500,000 euro. Egia da.
0: Baina diru eduki badauka.
3: Artistak, Antonio Banderasek diru mordo badaukala.
1: Ez du egin malintxe bat, adibidez.
0: Ez du egin malintxe bat, ez.
1: Ez que ez paga bien, eta ez
3: du. Egi esan du, txe. Ni diruz, topera nabil.
1: Ez que malintxe uste du
0: bainera. Baina ez dela kasua, ez dela kontua, malintxe.
3: Pero aldi berean uste dut berak ere igual autokritika pixka bat egin marko lugela ze gauza da.
0: Ez du egin.
3: Artistak eta zaintzea eta ondo.
1: Baina,
3: que txiste. 1,500,000 euro galdu bat dituzu.
1: Ezen deda.
3: Bueno, ez dakit, pa. Eta bukazteko agenda, guazen Tolosara.
4: Eta mila bide.
3: Hola!
1: Betxe.
3: Gaur, Tolosan. Bomberenean.
1: Etxe.
3: This house.
1: Ah.
3: Talde herberearra.
0: Ah.
1: Jarri zen.
3: Saiatu nahi ze.
0: Etxeko etxe,
1: claro. Temazo de house baita ere.
3: Bueno, edo etxe baita ere.
1: Sopolita daukabatuna de Rosarillo.
3: Jai, versioa egin zuen. Hau da, this house, herberetatik iritsiko den proposamena. Iluntzeko 8:00 zuzenean.
1: Ah.
3: Tolosako bomberenean ikusteko aukera izan.
0: Etxe kere jo izan baitu, bomberon. Baina ez da gaur pasako.
3: Eta esango nuke grabatu ere. Op. Diskoren bat grabatu zuela gomeren
0: ba, etxe.
3: Horrela ze dago, kontua.
0: Kultur munduan.
3: Kirolak, bueno, ez dakit apago dator orain.
1: Bai, baina... no merece la pena. Pues unas partidak, a ver, Alavés, Salvao, Osasuna, Kirinkolo.
5: Zegama izan dela ere, bai.
1: Eta ere, Reala pizka bat, tokandosela...
0: Bai,
1: eskaz, bai. Eta gero Atleti, como si no hubiese jugado.
0: Bueno,
1: errindu egin du. Berdindu eta ni pati ni pa mi bat egin du. Horrela, taldeak baude ya gehiago pentsatzen las bakatas que otra cosa, bai. Eta hori, que te va a contar.
0: Artola da lio, ez final
1: bai, unas pelotas han dao a idea de bat egin bestela, bai.
0: Manu, que sandu zega maizkorri, eta
1: hori da, manganao, un chico lehenengoa maroko arra uste
0: bai,
5: bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Kaldun.
0: Malenosa.
1: Malen.
0: Eta Sara Alonso.
1: Eta Sara Alonso.
0: Podio ben, oso.
1: Que no.
0: Gero apaga tor, tranqui. Venga, 8:17 oraintxe zuzenean, Manu Etxeberria. Manu, errepidetan zeberri.
5: Egun on guztioi, bueno, istripu bat izan dugu, 8 errepidean, Galdakagon kamioi batek zama galdu du, eta erretentzioak sortu dira bertako errepideko bi noranzkoetan, bai Bilbo, eta bai Irungo norabidetan.
6: Eroskik informazio hau eskaini, eta egun zorion txua opadizu. Eroski, zurekin.
0: Venga, badatorre pela, Euskal Meten aiara barredo egunon.
7: Egunon, gaur giro lasaia, eta orokorrean lehorra espero dugu, baina zeruan erdin mailako dei, eta goio dei dezente egongo dira. Orokorrean ateri eutxiko badio ere, ez dugu baztertzen puntualki Pirineo inguruan edota Nafarroa iparraldean uneren batean euri pixka bat egitea. Temperaturari dagokionez berriz, pixkanaka igotzen hasiko da gaur eta leku gehienetan 20 gradu ingurura iritsiko gara. Beraz, pixkanaka bada ere, epeltzera egingo du eta leku gehienetan egunak ateri eutxiko dio.
0: Venga. Bada zerbait izan ere, lehen aipatu dugun bezala asteburu, bueno, hotza, freskoa bentsat pasa dugu eta freskura hori goizean goiz oraindik ere mantendu aldi bada, momentu batetik aurrera ja desagertu eta gaurkoa bakarrik ez astea bera izango omen da epela eta kasu batzuetan baita beroa ere. Honela xeador gaur astelena maiazaren 18. No eres más listo por escuchar puta mierda diote hauek. Egun ondo.

0: Marusak eta Nasker eta Zinez eta hauekin nahikoa espadimazunen todo hemen iragarki batzuk didan.
1: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan, Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.
2: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez, vitoriateconecta.comen.

0: Eroski zurekin.
1: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
2: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro konzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro konzesionario ofizialera. Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
3: Venga, el duda, astelen goizeroko momentu hau didan. Asko gozatzen duguna. Disfrutatu eta gainera, bueno, zeresana eman, hausnartu eta ikasteko ere, ikaragarri pila baleo diguna. Kau, maixu atortzen zaigu eta bera da, jaun andreok. Jose Maria Paula za, Pau.
4: Egunon.
3: Baita zuri,
4: egunon.
3: Zer moduz az, maixu atortzen zaigu eta bera da, jaun andreok. Jose Maria Paula za, Pau.
4: Egunon.
3: Baita zuri.

0: Sarrerarik behar, orainik. Baina zegama izkorri guzteko zema jende bidibazterretan izan dugun eguraldiarekin ere.
1: Mendibazterretan, ez da. Esan bako genuke kasu honetan. Ikusgarria da, lasterketa honek daukan handitasun hori esango genuke jendeak ematen diola. Ingurua bera, biztan da, baina ingurua bera gehiegi goratzeak ere esaneko luke, bueno, ari gara gu gurea delako hori goratzen, ez da? Kanpokoek ze esate ote dute, bueno, ba, kanpokoek esaten dute inguru hori badagoela, natur inguru hori badagoela, baina beti esan izan dute kanpotik etortzen diren korrikalariek jendeak ematen duen berotasun hori santi espirituko aldapa horretan denean Urbiako zelaietan gero azkeneko jetxieran ez dagoela itzik hori adirazteko eta beste behin nik esango nuke kirol mailatatik aratagokoak dira ba 25 urteko ekitaldi honen balantzea egiterakoan azpimarratu behar direnak jendeak ematen dion berotasuna.
2: Etan jabetzen ari naiz badagoela kontraste bat ze esango nuke oro har Euskal Herrian aipatzen dela, ezta? Antzokietan, emanaldietan, kontzertuetan beti esaten da hemengo publikoa pixka bat hotza ote den eta baina era berean, kirolprobetan zeturrean ere Marea Laranjak izan duen erreferentzialtasuna ezinbesteko.
1: Bai, kirolprobetan jendeak duen berotasuna
2: kirolak berotzen gaitu, hori seguro.
1: Kirolak berotzen gaitu garbi, baina horren gainetik, bai, jendearen jarrera bera bai, baina denekiko jarrera hori.
2: Ja.
1: Hori da normalean kanpoko ziklistek,
2: kanpotik
1: etortzen diren kirolariek beti goratzen dutena. Ziklismoan beti esan izan da etxekoak bezala kanpokoak etxalotzen direla.
2: Ja.
1: Esate baterako futbolean. Eta Samames aipatu beharko genuke, behar bada tradiziorik handieneko lekua beti esan izan da futbola saritzen dela. Hmm. Ondo jokatzen duena, baita jokalari gorrotagarria denean ere, etorri izan direlako, Euskal Herriera ba nahikoa gorrotagarriak zirenak, bere garaian Di Stefano edo eta Maradona edo jokalariak gehiegi publikoaren apetarekin atxekitzen ez zirenak, baina hala ere, ondo jokatu ezkero, hori eskertu egiten zuela hemengo publikoak. Beti esan izan da, eta horregatik diot, ba, zegama izkorrein ere, jendeak korrikalari egartzen duten berotasun hori kanpukoek bezala etxekoek handia da. Eta baldintzari gorenak etzire izango, garbi. Baina 12 lagunek lau ordutik berako lana egin dute gizonezko, eta?
0: Hala ere. Hala ere. Hala, jazte denborak izan ditugun, zegia da atzo, bueno, korrika egiteko eguraldi aproposa egokia zegoela, baina aldez aurretik, asteburuan izan dugun, Jon Altunak esango luken bezala eguraldi lardatxarekin, kao, astaka lokatza zegoen loia bazter guztietan. Eta hala ere, zeinen bizkor aritu diren. Bueno, gizonezkoak eta emakumezkoak.
1: Bueno, honek gauza bat esan edo, bai, emakumezkoetan marka egonda.
2: Bai.
1: Besterik gabe, hori esan berko genuke, tobe Alexanderson, Salomonekoak 4:08:09.
0: Eta bere atzetik podiumean izan ditugun Malenek eta Sarak ere, haien markarik onenak ondu dituzte.
1: Alaxe da, bigarren Malen Osa, iaz hirugarren izan genuen, eta iaz garaile izan genuena, Sara Alonso orten hirugarren izan da, 4:08:03 kolan egin du Malen Osak, eta 4:08:05 Sara Alonso. Zergatik denbora hauek. Oraindik ere, progresio batean, beti gorako lan batean dagoelako traila.
2: Ja.
1: Aurren aurrena hori esan.
2: Ja, bale.
1: Oraindik ere, hemen jendearen
2: esploratze mugak, fase batean edo,
1: jendearen mugak non dauden, eta jendearen bilakaera hori ezagutzen ari gara. Kilian Jorneten eskutik, Kataluniar Katalan honen eskutik, bat toki guztietan ikusi izan da hori, hemen Euskal Herria, baina Euskal Herritik apure, bai, baina herrialde gehiagotako korrikalariak ari dira, beti esaten dena, beltzek ere goiko harrikari horietan, ibiltzeko teknika hori hartu ezkero, daukatera almenarekin, Afrika beltzeko korrikalariek ere, marka ikusi errek egin lezakete. Beraz, progresio hori dago, baina beste progresio badago ikusteko. Gerora, organismoak
2: ja,
1: izan lezakeen
2: gorputzak
1: izan lezakeen albokaltea. Ez bakarrik, progresio fisiko horretan kirolariak zertara iritsi daitezken. Bara da ikusiko dugu, batzu ikusi genuen bezala gizonezkoetan Elazau 3:45 egiten, 3:30 edo gutxiagoan egiten, eta emakumezkoak labordutik jaisteare oso gertagarriak dira. Albokalteak ez. Oraindik ere esaten
2: da. Ja,
1: erora, kirolonek, mendian korrika egiteak, bere albokaldea.
2: Neurri batetik aldatzen.
1: Eta horretarako urte batzu beharko dira.
3: Ja, zure uste apalean, ze apago apalean, ze
0: ondorio izan litezken?
3: Ze ondorio?
1: Ez dakit, broma gizara, lagun batek medikuntza munduan esperientzia daukan batek esaten zuen, etorreko da momentua belauniko protesiak bata besteren atzetik jarri beharko deneko momentua. Yeah. Hori da bromarako esaten zena. Esan dut, kirolaria bere gero gorputzaz gero eta gehiago daki.
2: Mm-hmm.
1: Eta
2: prestaketa
1: zehatz batako, ez da duela hogeita bost urte bezala, mendira korrika ateratzen zinen. Mm-hmm. Eta lehen da biziko urtea itan, bazegama izkorrin, aparteko jakinduriarik gabe, kirolonek berak, zaugarri izan zitzaken, jende ateratzen

0: Mendira, gaur egun askorentzat ere zainduago dago,
1: teknikoagoa
0: da, elikadura zainduago dago, denean gertatu den bezala, bueno, profesionalizazio hori, mendiko lasterketetan ere gertatu da, ba, mendiko firma ezagun batzuk sartu direlako, eta telebistak sartu dira, emanaldia dirua sartu da, dirua sartzen denean, ez da zalantzarik, profesionaltasuna haunduitu ba, egitea, baina... Ala ere, geroratze etorriko den
1: ikusteko dago.
2: Ahi ez tobe, emakumezkoen garailea, bai, lehendabiziko postuan sartu dena eta marka jarri duena. Antza oraintxu hasi omen da, mendi lasterkete, bueno, oraintxu. Ontara dedikatzen oraintxu hasi omen da, Salomonekin firmatuta. Salomonek ematen dio diru bat, ezta? Trukean. Zegama izkorrin bein ere izan gabe zegoen orain arte. Bueno, Euskal Herrian ere, bertan, egon gabe zen eta pasa omen ditu. Bi aste, Zegaman? Terrenoak ezagutzen egokitzen, gorputza pixka torretara jartzen, eta atzo Euskal Telebistako erretransmisioan hori aipatzen zuten, hor dago profesionaltasunarena, profesionalizazioarena.
0: Eta profesionalizazio horrek, berarekin ekarriko du, nekezago izatea albokalte hori. Nekezago sortzea lesioiek.
1: Ja.
0: Futbolak esate baterako eta adibide bat hartuko duela, 50 urteko futbolak uzten zituen belauneko lesioak, errenak, mokorrekoak
1: eta ez gainera bakarrik goi mailako futbolak pao.
0: Goi mailako futbola zarenez. Jakina goi mailakoa estenak pentsa ze ustez, baina goi mailakoa zarenez ni. Lehenda biziko mailako jokalari izaten zirenek futbola bukatu eta gero ia denak antzen baten zenituen atzetik begira.
1: Ibilkera bakatik
0: bakarrik erren egiten
1: zuen
0: edo bai sendatu gabeko zerbait gelditu zitzaielako. Gaur egun esate baterako futbola utzi eta gero inoizko probarik importanteenak Luis Enrique Paris Saint-Germaineko entrenatzaileak Titan Desert egiten zuen. Ciclismoan, maratoiak egiten zituen.
1: Eta Joseba Llorente adibidez datorkitko gora, horrika mendian eta.
0: Horregatik diot, profesionaltasunak hori izango du on, kasu honetan. Profesionaltasun hitza aipatzeak askotan halako zalantza batzuk sortzen dizkigu,
1: baina bai, abantaila hoiek
0: izan azpiegiturak, eta Alexandersonen kasu hor zelako.
1: Aipatu duzu futbola pao bide batez, guri horrela interes berezirik izan ez diguna oroar urtean zehar, baina egia da, azken jardunaldietara iritsi dela, ezta? Liga, eta bono, gauza interesgarriak gertatzen ari direla. Adibidez, Jongi gaur titularra eman ari da. Atletik geratu da pixkat ez hotz ez bero, ez jokatu izan ez balu bezala. Empate, jazta ez dago, salbatu du, jetxirarik eta ez da. Mailari heldu dio, Europarik ez dago.
0: Aukera nimino badauka Konferentz lehiaketan izateko.
1: Ara, azken jardunaldian.
0: Aukera nimino bat.
1: Vale.
0: Realak hori badauka kopa irabazizuelako Europan aritzeko txartela.
1: Ze pasa zaio Realari azken partiduan?
0: Horren aurretik barka idazu.
1: Bai.
0: Alabesek 20. denboraldia lotu du lehen da biziko mailan atzo irabazitzen.
1: Ondo!
0: Eta hori asko da Alabesentzat. Azkeneko 11 denboralditan 10 aldiz lehen da biziko mailan. Ze historian 20 dira guztira, beraz. 20 horietatik. Pentsa, historia, 100 urtetik gorako historia da. 20 aldi horietatik 10, azkeneko 11 denboralditan.
1: Venga.
0: Alabes basko.
1: Bada zerbait da ona.
0: Erakunde hori. Bateratu zenetik, ba, bueno, taldeak emandako aurrera pausoak hor daude. Hori aurren aurrena epatu barko genuke.
1: Eta kinkan horrein ikide osasuna,
0: salbu,
1: osasuna
0: horrein ikide. Ez dagoela salbu, irabazi ezkero lehen mailako talde izango da, datorren, larun batean gaueko 9:00 Getafe jokatu behar du, Getafe, horrenik ez du lotu Europako postua, osasunak irabazi ezkero eta berdinketarekin ia seguru da lehen da biziko mailan, baina galduko balu,
1: ere,
0: eta Gironak irabazi,
1: hori,
0: eta Mallorcak irabazi, orduan zulora jaitsiko litzatzen, gertagarria da.
1: Ez baina gertagarria da galduta ere.
0: Galduta ere gertagarria da, lehen da biziko mailan jarraitzea, ba, Gironak irabaziko ez balu, eta Mallorca ere ez, baina bi hauek irabaziko balute, eta Osasuna galdu, oraindik ere posible da mailaz jaistea. Eta Realari ze gertatu zaio? Realari gertatu zaio, hola, bitzetan esateko, eta ulertzeko moduan esateko, bapo bazkaldu eta gero, jaten segitzeko gogoa joan egiten.
1: Ai, ja. Siestarako dago gehiago Reala,
0: eta? Siestarako dago, eta hori, beste hitz batzukin atzo entrenatzaileak esan zuen, mataratzok esan zuen, neurtu egin behar ditut hitzak. Barruan
1: zerikien
0: sua, neurtu egin behar dut, esan behar dut.
1: Nik ez dut ikusi partidua, baina oso kerez paliman naiz. 60. minututik aurrera edo, Valentzia bat gutxiagorekin aritu da.
0: Bai, eta Reale irabazten, 2-2.
1: 2-2 irabazten, eta 89. da, 92. bigol sartuta, Valentziak irabazi egin du 2-4.
0: Ze, esan barko genuke, utzikeria pixka bat, mingarria gerta daiteke, utzikeria hitza aipatzea, intensitate falta. Horrek, intensitate falta ez.
1: Erlaxatu ziren pixka bat.
0: Horrek dena estaltzen du. Hor barruan egon daiteke, gozerik ez daukate, eurburua lortu dute, batzuk mundialeko...
1: Horrekin pensatzen ari dira.
0: Eta beza batzuk mundialeko partidetarako gorputza zainu nahi dute, ez dakit zeinen kontua, baina entrenatzaileak berak izan zuen, neontzu egin behar dut esaten dudana, eta ikusten da, izketan ari dela, irudik ea aterako.
2: Eta zalegoak, realzaleak zer dio?
0: Bueno, alako etxipenezko, eta badakizu zegertatzen den, atzo gainera ba, denboraldi bukerako partida etxean, eta aritzen luztondo, horren beste urtez bertan ari zuen ari omenaldia. Bukaeran, sortzen da, gaur egungo futbolak ere hori ekarri du, azkenean ibilbide luze bat egin ostean agur esateko momentua da, Atletikek Balberde agurtu zuen eta Lekue jokalari ere bai, Realak agur esan zion Elustondori, momentu hortan, naiz eta taldeak eman duenarekin publikoa zer egon daiteken, eskertxarreko ere ez duzu azaldu nahi, publiko baldin bazara, omenaldia jasotzen ari den kirolari horrekiko. Horrek ez talidu pikin bat.
2: Venga, berez, eta gaur ere, esango dugu, ez dago kigula, baina, utzi guztu, arren otoi favorez, sentimental jartzen.
1: Bartola!
2: Bartola finalean dugu, apa.
0: Eta nola gainera. Eta nola gainera.
2: Esan genuen, lehengo astelenean esan genuen, begira, ez zela posible izango, eta ez da izango, Artolaren eta Lasoren arteko final bat, ze diozu, bueno, ez, berez, a ber, kontuz Dario, atzo ere nola leitu zen, eta beraz, berak ere nola eskuratu zuen finalerako txartela. Baina, izenez eta, ez, Artola eta Laso, bueno, balitzateke final bat horrela. Laso ibili zuen hankapean.
0: Bai.
2: Laso bera ibili zen berezik igual desero oso edo bai. Sensazio txarrekin, sensazioak topatu ezinik.
0: Bai, amasei eta pikoan aurreratu zenean Artola ikusten zean duen. Bai, ja, bat kantxatik atera egiten da. Joa, ikaragarria, zaldu zuen Artolak. Azpimarratuko zen hori, baina
2: Lasori ere bai, eh?
0: Lasori bai, eta baino, karo, bukatzeko aurkaria dominatu eta bizkarra erakutsi barri duzu. Eta Lasori, eta gehiagotan ere ikusi zai hori, Lasori ezertxorek edu gabe, baina joa oso nagia dauka, oso nekea haundia erakusten du pilota atzeratzerakoan. Asko behartzen zuen gorputza, asko behartzen pilota atzeratzeko. Artolari, beste erabatera atzeratzen zuen. Beste golpe bat erakusten
2: zuen. Erresiago, airosoago.
0: Airosoagoa. Bueno, egia esan, final usaia eta txapel usaia agertu zituen Artolak aurreko larumatean dudarik gabe, baina gutxiago ez da Dario,
2: Ez que Dario ere azola.
0: Dario ere gutxiago ez da,
2: Haitu zen nahi eran,
0: Aurtengo txapelketan...
2: Oso zentrauta. Ez fiziko daukan mutilak, Dario,
0: Karagarria. Intensitatea hasierakoa zen esaten duzu. Nola segitu behar dute horrela? Ikusi zenuenean hasieran, bueno, ba... Bat eta bi hortxe jarri zen aurretik Larrazabal eta esaten duzu. Baina intensitate honetan jokatzen segitzea posible da. Dariok, almen fiziko ikaragarri erakutsi zen.
2: Almena Dario.
0: Almen teknikoaz gainera. Txapelketa honetan, egon den pelotaririk.
2: Honena.
0: Dudarik apetan.
2: Eta bi aste barru ikusiko dugu Artola buruan txapela duela.
0: Bueno, ba, gertagarria da hori.
2: Duela urte betere, horrela seginen.
0: Finalean egon behar da horren aurru.
2: Bai, hori da. Ez, eta dio, apau. Iaz ere, Altunaren kontra jokatu zuen finala.
0: Bai.
2: Eta esaten genuen, jode, Iñakik ez palauka orain txapela irabazteko aukera. Kau, Altunaren kontra, orain izenez, eta berriz diot, beste kontrarioa da Dario.
0: Nik enuke esango egia esan, Artola favorito denik. Hori galdetzen badidazu, gertagarria da, bai, noski. Lengoko Artolak, noski lor dezakela txapela, baina favoritoa da. 50ean dago finala, ez dakit, ez naiz terren horretan sartuko, baina bai batak eta bai besteak horregatik esan dut hasieran, final usaina Dario bakarrik ez, txapel usaina Dario bai batak eta baita ere.
2: Maiatzaren 31an, oso korrespalin maiz izango da finala.
0: Navarra arenan izango da final hori, 72 urteren ondoren, Errioxar pilotari bat izango da finalean, izan zen Barberito lehena izan.
2: Barberito, jode.
0: Pilotan, aspaldiko kontuak dira, final bat jokatzera klasifikatu zen. Eta txapeldun jarri zen Gallastegui orduko.
2: Ez baina, John Cook beste Barberito bat ez dut dugu,
1: Segida hartago izango da.
0: Bueno, bi final jokatu zituen, eta txapela jantzi zuena ez zuen jokatu. Aurkaria kuko egin ziolako jokatzeari, datetan eta ez zetorrelako bat, nire Gallastegui zen.
2: Zein zen, txinatu Gallastegui?
0: Eta Barberito, gordoan, jokatu etzen final horretan
2: txapela.
0: Gero hurrengo urtean jokatu zuen, eta galdu zuen, Barberito. Gordutik, eta 1900 eta 1944 zari naiz, ordutik, Errioxar batek finala jokatu dut.
2: Zatzo ikusi genuen momentu baten telebistaz, nere Akilesen teloia izata beti.
1: Taloia, eh?
2: Taloia, barkatzen zan dut.
1: Taloia jetxita higo egiten.
0: Titin.
2: Honena.
0: Nik arretxaren euskara entzutea, dio bakarrik.
2: Ja, bueno, bai. Titinen euskarek ez duzu entzuko, baina, dio.
0: Entzutea gati badaki pelota zari galda, baina. Arretxe ikusi nuenean, euskal telebistan atira, azpen batzuk egitera zijoala, bapatean, soinua.
2: Volumen ahora.
0: Telebistari esan genuen, ea, arretxaren euskara zoragarri eta kantari hori, justari hori entzun behar dugu eta.
2: Zer gehiago daukagu ez dela horrela kontatzeko apago?
0: Bueno, badaukagu itzulia izan dugula emakumezkoetan Euskal Herrian eta Uso Aostolazak atzo laugarren, zelkapenean zazpigarren postu eskuratu
2: dugula.
0: Aurten bai, bai, eta aurten oso irekia agertzen zen lasterketa, aurreko urteetako bi irabazleak Bolen eta Royce erretzeudelako, eta aurreko urteetan espreinak irabazi eta etapa garaipenekin konformatzen zen Misha Bredewohl, Herbeeretako ziklista izan dela.
3: Misha, eh?
0: Aurten,
2: ara?
0: Aurten gara bai, izan.
3: Hauek ez dute jakingo zein, den, zein zen Misha. Misha, Artxa. Artxa.
2: Misha Artxa.
4: Amarazki bizitunekoa, esaten duzu.
3: Ez, Moskuko olimpiadetako maskota, Misha. Bai, Misha, bai.
2: Famatiklista bat kasuntan jongi, zuli irabazi du.
3: Ja.
2: Bueno, oso emozionala, hau ere, zegama, eta ipatu ditugunez, usoaren zati Zarautzen nola hasi zen, eta...
0: Bai, Espainiako buelta dotore egitetik zetorren, laugarren postu eskuratuta bertan, eta atzo bazuken, esperantza, bai, bat bako posturen bat gora egiteko edo beste, baina bor, azkenean zazpigarren postuan bukatu du, izan duen itzulirik onena, izan duen Espainiako bueltarik onena, laboralkutxak eta baita ere Uso Aostolazak berak aurrera urrautza handia eman dute. Eta bien bitartean, Italiako giroan,
2: Giroa.
0: Gaur atxeden adute, bihar Rojoaren kontrako saioa 42 kilometroko ibiltidean, eta berroeta bi kilometro, eta...
2: Lan luzia, boa, gusain zaizkiti horrelako lojupekoak, eh?
0: Ordekan, garapen handia mugitzekoa, 100 metroko desnibel positiborik ere, ez da, Rojoaren kontrako saioa, pentsa, 42 kilometro, 100 metroko igoera ere ez.
2: Filipo eta jende hau, igual biharre goki, edo?
0: Ordekan, bai, baina kontua da... Bineko bera.
2: Bai,
0: bineko bera.
2: Irabaziko te du.
0: Ez dakit, baina aurreko muturren izango da. Bi etapa eraman ditu, zelgapen nagusian oraindik ere Eulaliok portugaldarrak
2: bai,
0: lidertzen jarraitzen du, eta oso ondo gure bi ordezkariak, ere 8. postuan dago Igor Arrieta eta
2: Maika Garren, Beloki,
0: Maika Garren, eta esan du, iruditzen zaiola bere burua baitzuli handietarako
2: bai,
0: izan daiteke hori da.
2: Eta top amarrean ikusiko te dugu, giro amaitzen denera.
0: Zergatik ez? Zergatik ez? Karo, hemen egon bakar bat txarra izatea nahikoa da, era bat ere ondoratzeko.
2: Horren egre aldapasko dugu beharko da. Lehen da
0: biziko astean gaude, lehen da biziko astean gaude, 21 urte egin behar ditu aurten. Pausos, pausos.
2: Ala zai.
0: Zan edut,
2: bueno,
0: 2005koa da.
2: Aukerak hor daude.
0: Aukerak hor daude, bizkanak bere buru ezagutzen ari da, eta berak esan du, ba, akaso itzuli ondietarako ba naiz?
2: Oxala.
0: Oxala.
2: Nahi genuke, pa.
0: Nahi genuke.
2: Bera, Jose Mari. Aste hona dator edo?
0: Izan untxa, bai. Esan genezake lasaia datorren la futbolak ere pixka bat ja ea
2: pixka guztien gaituen. Ez kaso pixka temango dugu.
0: Futbolaren diktadura bat.
2: Iztasun, bai, motel.
0: Eta, bueno, pixka eka datorren larun batean beste final bat ere badaukagu. Labriten jokatuko dena, B-seriekoa. Murua eta Amiano. Eta gero, denboraldi hau polita izaten da, hau izaten delako usta biltzeko garaia kirolean. Bestela ez, soroko lanean hau ez da, ez erbiltzeko garaia. Baina maiatza izaten da justu kirolean, oraintxe Europako posto banatu direla esan dugu. Igoerako kanporak eta jokatzen dira, mailari eutxi ez eutxi titulurako borroka.
2: Alegia, orain gauzak erabaki egiten dira,
0: oraintxe, erabakitzen dira. Futbolekoak aurten lehenago erabaki dira, ekainaren amaikatik aurrera, ba, Shakira egunero entzun behar dira.
2: Ameriketan ez da, apau?
0: Ameriketan, Mexikon, Kanadan eta Ameriketako estatu batuetan, nitu herrialdetan jokatzen.
2: Oso no. Hasta una pausa,
0: creo que esto. Adiós.

Oso sutila izan dago, baina apao etorri denez eta kirol kontuak eta aipatu ditugunez hemen jarri dut cheerleader, ez pixkat kirolari ere lotua dagoen konzeptua. Miren eskutik aspaldiko partez didan irarkiak hauek beti azaltzen dira.

0: Eroski zurekin.
1: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia. Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak. Mondragon Unibertsitatea.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
3: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta herri mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren 4-22 bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa. Motibatzen zaituen aukera.
4: Venga, ba, emango dugu izena.
5: Let's go!
4: Let's go! Guazen, 13 minutu besterik ez goizeko 9 izateko. Gaur aipatu bezala, bueno, beste gauza askoren artean, museoen eguna ere, bada. Alegia, nahi baduzuen museo, ez dakit denak, baina bai bentzatiak gehienak, doan de balde ikusteko eguna. Eta tabernen inaugurazioetan bezala, bada jende bat ez, zuk ez dakizuna non bizien, nondik agertu den, baina... Doakoa denaren oso laguna den jende hori.
6: Se lo huelen. Osa, nik ez dakit nola enteratzen diren.
4: Zerbait, debalde eta hemen txazaldu da huere.
6: Baina badao jende bat, que bakarrik agertzen da eventoa gratis denean.
4: Orain jongi.
6: Bai.
4: No pintxo bat eta sagardo bat, bata bestearen atzetik irestea. Mm. Erreza izan liteke.
6: Bai.
4: Baina kontuz museoekin, eh?
6: Ja.
4: Ze museo batean ongi edo gutxienez egoki jokatzea. Gezurra eman arren, ez da dirudien bezain erresa, eh? Horregatik. Jongiren jakintza guztia, eta ez da gutxi, museoetan egin behar ez diren jokaera edo aktuen errepasoan murgilduko da, bale? Hau da, zer ez egin jongi jakin, museo bateko propioak ez diren jokaerak errepasatu eta barrenatu alizateko.
6: Hori da.
4: Zer ma, usta, jongi nolitz eta zer ez egin jongi jakin, dena batera. Bueno, guazen, museora!
5: The fuck, let's go!
4: Museora, let's go!
6: Let's go! Bueno, museora joatea izan daiteke aktu erreza, baina planteatu behar duguna da museo bat Ikea dela. Alegia, te lo tienes que comer bere norabidea, norabide bat.
4: Ah, ba, ya, bai.
6: Que no te interesa el mueble de cocina, te lo comes. Vale. O sea, pasa nahi baduzu, atentzio gehiagiri gabe, baina ez da, ez justo nahi dut begira, las tacitas palkatuz que daude bukae galdera.
4: Ez bai, txaron.
6: Ez sartu inoiza kontrakorriente. Museo batek badu bere Ikea norabidea. Orduan, egin behar duzuna da, jarraitu. No te digo ya, grupon basoaz. Bai,
7: normal. Pero zele txetxarra, egin du hartu du lan bat hor, eskabat norabide hori hartu.
6: Claro,
7: esperientzia hori claro, markatzeko.
4: Claro. Baina nola entzatu zoben bakarrik hor gratis delako, ez? Hori den zure... Zure bulkada bakarren museora joateko.
6: Hori da.
4: Niri boste menzenik egin duen lan.
6: Hori da, bai. Zer zaten zen, no, Manu?
8: Ez, ba, gero, antxonek esan duena, ba, lana egin duela, da, imaginatu gero zukaldu egiten zarela, porque ez da izula interesatzen, ba, ez da git, kuadro bat.
6: Etxale, al triptiko ematen dizuten azarrera, nahi azarra, zauden, bai. Etxaude piknik batean, museo bat ez da jateko lekua, Y es que bai, igual, gerrekoaren...
8: Museoa ez da jatetxea.
6: Ez da jatetxea.
4: Ni jaten du museoetan?
6: Que igual, bai, la gente que ez dauka, ez nizuk esango kultura hori, baina bai ez duena, pues sekula egon ez denak ez du, ez daki, ez daki zer egin daiteke zer ez. Da igual zaude con la mirada perdida mirando un greco eta comiéndote un paquete de jumpers, porque te tienes gusta, o unas saladillas que te sobraron o de gozaritik.
4: Segura con saladillas la tenazen corras.
6: Claro, eta saladillera botatzen, la saladilla, claro, no te pues...
4: Edo Andrea, bezala igual ozpinetan ekarrituzu oliva batzuk eta luzoker batzuk eta horra bizara ez pinagreari enmanda, eman.
6: No es sitio de pepinillos, museo bat, es usaino hieko oso fuerte. Horida. Ez dizut esango artelan bakoitzaren aurrean ordu laurdena egin behar zarela la interesan, edo gelditu.
7: Ba, neurrian,
6: Baina muestra interes minimo bat. Osa, su juate ahora museo.
4: Está en Turquía, es diosu.
6: Como bostezando y fijando, fíjate yeah. qué zapatos más bonitos lleva esa.
7: Ahí está.
6: Para el verano igual me compro. O sea, es... No. Céntrate un poco. Estela, vete a la calle a
4: echar bueno, un piti. No neta, he estado en Valencia, hor bai, ¿eh? Ari zara fijatzen zapatetan, eta, ¿eh? Soñekoetan, eta...
6: Bai, baina fijatu pizka bat, oza, behintzat, oza, porque igual te la suda. Claro, es que Valenciagara igual niri me la suda baita ere. Oza, zan, ahi... Ni behin ikusi nuen begira Guggenheimen, segon esposizio bat de Armani, que muy, muy bonito, baina ziren cuatro vestidos colgaus que te tiene que gustar. Tú, yeah. Te tiene que gustar.
7: Subjetivo,
6: baina, baina guaten bazara, respetu mínimo, porque hor dago... Habrá una persona.
4: Jongi, Dios.
6: Seguramente gay que ha colgado
4: esto. Ambeste.
6: Soñeco,
7: no diga torrida ahorita.
6: Con todo el amor de su vida, porque, porque la tiene visión y te ha puesto ahí el esto. Pues chica.
8: Esta subida te ha movido, Ari Begira.
6: Ori es la
4: respetu,
6: es. Controla tú, el respeto a Arekin Jarraiki, controla tú su volumen. A ver, es de Elizabeth. Ah. Pero tampoco es para que le cojas a tu prima Rene teléfono a esta... Sí,
4: porque remedios, aspaldico.
6: Igual ondo andago ena, dago flipatzen.
4: Horida.
6: Cuadro batekin...
4: Ah, no las... Horrek badauka izen, síndrome bada. No la da izena?
6: Ez dakit bai.
4: Artelan baten aurrean?
7: Bai. Estendal, bai.
4: Estendal.
6: Estendal.
4: Marea zealen.
6: Eta zozaude con
4: la Rene... Eta zu remedios ekin izketan. Remedios!
6: Con que la Junca se ha quedado embarazada, que no sabe qué va a hacer, eta hor tope volumenean desconcentratzen.
4: Segui kanpora.
6: Claro. Teléfono zitzen. Hori bera, edo la Lagunekin chillando, bafles de chavalita, a tope hor con unos reggaetones. Oye, denak ez dira, niños chillando. Hay que cuidar los niños, Julen. En museo bat ez da pa que correteen los niños. No, te digo con su cumea, no porque bye. Te correteen su liaurra.
4: Bueno, según.
6: De hecho,
4: es adibidez, a ver, baina gero, te estoy burla, Jongi, azkera panginen akuari humera donostira.
6: Ba, hori bai da pa niños, igual.
4: Hor bai, ez.
6: Pupeteena ere, tolozakoa, topik pupeteena ere, bai. Guggenheim, bost urteko aur bat, como una hostia, zagurre, bai.
4: Ez du joan nahi.
6: Ez da, ez da.
4: Hume izan, ba.
6: Bai, hori da.
7: Jakin nora eramaten ari
6: zaten. Hori da, hori da. Eta amaitzeko beste hankasartxe bat izaten da, jende bat, que ez daki museoetara ez duena kultura joatekoa, pues de repente empieza a tocar como si fuese
7: esposizio
6: bat, pa ciegos, ez ditu ikusten selineak dauden espasatzeko, no fotos jartzen du eta ahí con el flasazo, zapla. Kontuz, horre...
7: Txokun ibili.
6: Hori, eta ya, bueno, esatea, bueno, si eso lo hace mi sobrino de tres. No estás siendo nada museística, obedu su joatea pincho bat eta zerbait jatera eta pasa del museo.
4: Eta, o sea, Augustia kontutan izan beharrekoa da, noski, baina begiratu inguruko jendea nola niren jokatzen ez da museoan, eta izaztu bat gehiago, eta jazte, zerreza da, imitazioz, jokatu imitazioz. Gaur museoen eguna, gora museoak.
6: Gora, gora.
4: Alda parena, gora. Alda, Charlie XTX berriena, horrek izena du, rock music.

0: canción.
1: Ah, bestea.
0: O sea, empezará así.
1: Yongi, Yongi, ya está. Naikoa. Goratuko baduztu.
0: Madre mía.
1: Eman nahi badiozu alako ospe hoi hartu mate, baina gutxi izteko ez mesez, eh? Eta datu hau ezagutzen ez palima zenuen, Yongi, entzuron do bibe larritatik. Ze, ari baldin mazara igual zuele pentsatzen. Horren urtean zein honuke, bai, bai. Eh? Euskadiko lanbide ziketako ikasen neuneko laro gaita amarrek lana urkitze dute. Hori datua da, eh? Prestakuntza inklusiboa pertsona guztien garapen pertsonal eta profesionala bilatzen duena, inor atzean utzi gabe. Eta zabalida dagoeneko matrikulazio epea. Maiatzaren 22 bitarte, bale? Informazio gehiago sartu euskadi.eus webgunean. Eta bertan jartzen du. Ezagutu nahi duzuen guzti guztia. Hau esan nik. Zer, jazta. Ireargi batzuk eta berriz ere zure txan, nahi ongi?
2: Puntxizkatziz, puntxizkatziz.
3: Alda Zortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Alda Zortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
4: Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15ra bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizirraraune, eguna, are gehiago alaitzeko.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta erdi mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren 4-22 bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa. Motibatzen zaituen aukera.
7: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
8: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
1: 66,205,660 eta bortz.
8: Eta seria?
9: 29,999.
8: Zorte hon.
1: Osando, maititxu, maititxu, lagatxo busketatxu, maititxu.
10: Déjame un cachito de brasilitano ahí en el frío, ¿vale? Pero déjame un cachito, profit. Maititxu, lagatxo busketatxu, mese.
1: Vale, vale, vale. Oye, oye, oye.
11: Venga,
12: bueno, bagaur kakahuetea lertu zuen aspaldiko abesti bat, bone bai lertu zuela, eta nola gainera estilo propio bat markatu zuen temazoa. Itxak soberan dira. Zeungi sartu den gainera temau.
1: Gukusten dugun kantu hori, bera?
12: Bai. Venga, klasiko batekin.
1: Buskaztapean uta, bera!
13: Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that.

where the party's at, and you find out if you do that.

0: Ai, porfit.
1: Eze hola,
0: Ai, ama.
1: Oso da.
2: Asko gozatu dugu, Jongi, eskerrik asko.
1: Ah, eskerrik asko.
2: Gaur ere bere funtzioa. Ondo bete du, puntxiz katzisek. Let's hit the floor. Beste entzak gu hemen lanera alperek etortzen garenik, gu etortzen gara funtzio bat betetzera, funtzio kontuz, publiko bat betetzera. Ez batzuk esan dute lotxarria, eh? Zerbitzu publiko eta zer, eh? Gu hemen gure funtzionaritate honekin ari gara gaur goizeko zazpitan hasi eta goizeko amarrak bitarte, zuen aldeko funtzio batekin nahian. Gero ia asmatzen dugun edo ez hori beste mogia bada, baina asmatu nahi dugula hori izan zazuela oso seguru. Hogeio hoita zei gaur maiatzak emizortzi ditu eta astelen goizeko dida ari zaren zuten gogoratu eti da egunero egiten dugula zurekin eta zuretzako hemen gaztean zure irratian zazpitan hasi eta iepa! Hiru orduz geratu gabe, baina abiadura hartu eta segi goizeko amarrak iritsi bitarte beraz. Eta honen bestez gaur ere ja ari gara zapaltzen gure azken ordua. Horrek esan nahi du, ja bukaerako buskan, baina oraindik ere asko daukagula esateko, asko emateko, asko paritzeko. Bakailau asko erdibitu eta zuei zatitan emateko. Orain begira, bakailuaren aurretik hartu dezagun kafe bat, bakailaua ondoren helduko baita.
3: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak titularrak babesten ditu.
2: Zalantzari gabe, ordu betez gazitan izan dugu bakailaua, orain gezatu dugu, eta beraz, pama, zuen mai gainera ekarriko dugu, beti ere, bueno, da, paralelismo moduko bat ez da informazioari, albistei, da okiena.
1: Bai, ba, albiste nagusia, zapore edo usainarekin detortita de kamaron.
2: Ez du gustaten zuen izen esatea, eh? Albisteak eman aurretik igual, ez nuk eman beharko ere.
1: Ez, jo, bebe la gente, ya,
2: bai, bai, bai, ez, oitura, oitura, beti esaten dut. Zuekin, albistetan, auta bestea, eta horra esten gara.
1: Vale,
2: eh? Jongi, gaur ikusit, vale, kusit, gaur Jongi, kao, berak dauka, albiste, albisteen ardura, ah, ja, gaur.
0: Kontatu egin nahi
2: du. Eta ikusi dut alako ekin ema, asin nahi batean bezala, ja. Antxi batekin.
1: No, ez, ondo. Si tenemos que joder hasta las 10, o sea, las 10, eta gupestarik, bai, bai, bai.
2: Azpimarratzea jende honen profesionaltasuna, vale, ez dagoela beinere vale. Soberan, bera. Titularretan gaur, vale? Hau, bueno, nobeda de txoa baita. Jon Gotzona da parena eta Jon Telleria, orai bai, egunon.
1: Eta trafikoa manu no das, ez.
2: Bueno, gero esaten du.
1: Gero esaten du.
2: Trafikoan esaten du. Vale. Manu!
1: Vale, osando, bai. Bueno, ba hori, esaten duen atortita de camarón, zaporea duela gaurko lerroburuak, porque da Andaluziako autoezkundeen emaitzak. La ha arrasado la Jumo, Juanma Moreno, de la PPCOA, baina la tiene cogida a Coscodillos Tati Vox.
2: Ez du gehiengo absolutua.
1: Mamo oso triste, porque kastaina bat egin du
2: Maria Jesús
1: Montero, bai. Total, oso emaitza txarra jaso dituela, y luego hay otras de dos de izquierdas, que una contenta y la otra verde. Ja, denetik. Patin y pan bisa quedau, bai. Ahondatu nahi baduzue, orduzue, ya emaitza guztia goiti bera. Albiste izango dira, lerropean dator, Bizkaiko Foru Berriaren, Bostun, joder, berria, menos mal. Bostun urte urrena izango dela.
2: Berria izango zen orduan, ez, orain.
1: Bai, hori da. Baitare albiste da, gaur medikuek greba eguna izango dutela, si la tienes cogida ahora, pa lo que sea.
2: Beira, tu.
1: Edo zer egin behar dizutela, pues, kontuz, porque eduki dezakezu edo txolopotea edo usunea.
2: Gero beti eskaintzen dituzten oski, gutxineko zerbitzuak eta ere, baina jakin gaur ere medikuek greba eguna dutela.
1: Jodidor, sala de esperan, te llaman, Jose Gonzala, igual orduta erdi, pentsatuz, betikoan zegoela, y dices, que raro, inbeste, mucho, a ver, orduta erdi, eta tokas la puerta y no hay ni chus, barruan, porque daude kanpoan con la bata de manifa. Protestan, bai. Zer gehiago. Bueno, baita ere albiste da, bizuma iritsiko dela dendetara, eta nere artean ezaten nuen txika, pero si ezo ya, ados tata digolperekin, si bagen euka mobilean. Ah! Gero, nahi, zer da gertatzen dena? Aki zalen jodidaz la Mastercard.
0: Komizin hoi, eh?
1: Hoiek denak, Eta komertzioa irabazten aterako da.
2: Alegia, hori oraindik gaur oraindik ez dute jarri, ez da? Osa, gaur oraindik ez dago martxan, baina
1: ez da
2: badatorre movida, bada.
1: Bai, nik uste dute inminentea dela,
2: komertzioetan, ez, denetan, tabernetan, pagatu alizan gozula, orain arte bezala. Eskodirurik gabe, ez? Baina txartelik ere erabili gabe.
1: Egarredi, esaten duela, bizun bidez, ahalko duzu. Osa, que...
2: Osa nahia. Zaituzu paretik, ba hori. Derrigorra izango denik.
1: Claro, non galdetuko dute denda txikik en el banco. El banco igual te dirá, no, eso, échale. Igual tienes antes había durandiko trena que eso. Claro, porque igual banco ari etxaio interesatzen que tú eches.
2: Segunda fe, kasutan igual, ez? Interesak entzea eta interesatu.
1: Es, horregatik, horregatik. Bueno, dena delakoa, ikusiko dugu. Eta, ¿qué más te va a decir? Pues el gutxigora bera hori. Ah, bueno, getxoko portura iritsiko dela...
2: Ay.
1: Barco enfermo, bueno.
2: Ba, este es Anori.
1: A ver, con la tripaca
2: es que dituen barco bat. Este es Anori, este es la hecho genia txinatu ingo,
1: eso, es cerrado. El misterio,
2: gastroenteritisak joduen itxasontzia.
1: Y bien que la ha pegado. O sea, claro, eta hor controla que ingo dituzte, pues hasta que te echame el aliento, esta aquí no la izango den. Hor, egongo dira, pasare la hori portura iristen dena, pues hor jarriko dute un puestete, eta...
2: Pero pues, tú no la has dado en,
1: ¿eh? A ver, haz sentadillas. Ya. Si se escapa una chirrista, es...
2: Tula, egin ez tula.
1: Tú tienes gochibetxi, segui gora. Egin ez tula, oso, John. Importantea. Por chiste bat basen, ¿eh? Sauchen de su, ¿eh?
2: ¿No la daban?
1: La dice que la tiene. La te joaten da medicura. Eta la dice, jo, pues sekulako berako daukat. Eta, bai, bai. Eta, bueno, es sekul barkatu, sekulako estula daukat. Estula daukat.
2: Vale.
1: Y la da una medicina.
2: Botikatxo bat.
1: Botikatxo bat dela idorreria duen jendaren txat.
2: Vale.
1: Eta horrengo una etortzen da, le dice, pero si cago líquido, si es sin nago, que no puedo ni con mi vida, le digo, ya. Baina, ez tulik ez daukazula. Bai. Atzeko saurrera kontatu, que bueno, tonta, bai. Bueno, gainerakoan, claro, ahora toca cultura, bai.
2: Bai, atzeko saurrera edo normalan, bai. Eta getxotik gertu, ingo dugu Bilbora, horrenik ere brilli usaia gotan. Ah, entzuten da horrenik ere,
4: ja. Ai.
5: Ja.
2: Aha.
5: Mañana
4: Miami, Barcelona, ahí.

0: al deseo se le ve.
1: Otra del pelo de esta papatean festivalean egon da.
2: Bai, Albani.
1: Albani.
2: Ez, métrica.
1: Métrica
2: ondo alizara. Bueno, hau da pasatakoaren kronika, eh? Bai. Bat gial, azte buruan izan da Miribillan.
3: Bai.
2: Ostiral eta larun bat, ez?
4: Hori da.
2: Bueno, segulako izan omen da. Mas Cara World Touraren baitan, geldia ditxo egin du, bueno, non munduko hiriburuan, Bilbon bertan,
1: claro,
2: legia ez da.
1: Claro.
2: Eta bertan izan direnek aipatu dute, bueno.
4: Gora aipatu dute, bakia.
2: Bai. Alegia, Mas Cara horrek, besteak beste referentzia egiten diola, ba, showaren ekoizpenari berari ere, ondo landua eta merezi duen showa, omen da. Handik, bide batez, kilometro gutxira, bira itxi du beste honek. Algo lo que me invade. Todo viene de Urtarrilean bibek bete zituen, orain beste bibek beteta bira itxi du.
4: Baleukak eia.
1: Grebaren gora berak, nola joan zirenak. Greba zegoen.
2: Bai, teknikarien greba dituta zegoen, eta aipatu zuten bere atarian ere... Bueno, protestaren bat egingo dezuten, ez dakit zertan geratu den.
4: Ez ezkara izan, baina.
2: Gero ia teknikariak regimen desberdinetan izaten direla, eta zehazki regimen bati egiten ziola referentzia greba honek, ez dakit beikeko langileak zertan diren. Gira amaiera edo bira amaiera barkatu, itxiera arrakastatxua izan omen da, hortik aurrerakoen berria.
4: Ja, ostiralekoa ez dakigu gehiagi larun batean eman zuela boloa fijo, zito. Bueno, pietan eman du, a ver.
2: Bai.
1: Bueno, pues a ver.
2: Gehiago eta handiago ez da beti ordea hobea izaten.
1: Vale.
2: Zer Julen?
4: Bai, harinau, Antonio.
2: Zer Julen?
4: Iritsiko duk. Adiozu abestiagatik, 5 minutu.
2: Ez.
4: Ah, ez bestela.
2: Hau da Harry Styles.
4: Hori ba.
2: Berare mundu bidan murgilduta. Izan da Amsterdamen, esaterako.
1: Uste nuen aipatu behar txeru nuela, atzo azigarragan izan txen...
2: Bueno, mundu bira, eh?
1: Bai, hola
2: egin ziarte. Bai.
1: La bateria nor zen.
2: Bateria nijo nuen.
1: Gure txiki, etxeko txiki.
2: Bai. Oso gustora.
1: Harry Styles erberetan.
2: Bai, Amsterdamen kontzertu eskaini du eta irudiak bolo dabiltza. Aipatzen dena da, eta irakurketa egin dute emazalek, estenatokia da, erraldoia, eta badakizu alakoetan pasarela batzuk ere jartzen
1: dut. Bueno,
2: hona ditu, metro pila bat pasareletan. Eta ikusi da iruditan, Harry Styles nola ari den momentu batean, korrika batera eta bestera. Eta zale askoren irakurketa izan da. Ondo, eh? Estenatoki luzeak eta gartzea, baina...
4: Geixko igual?
2: Gero bai... Merezi ote du honek. Ez ote da hobea pixka bat gehixeago konzentratu.
4: Konzentratu hemen.
2: Eta ikuskizunari beste nola esan.
1: Fijate, berako
2: beste puntua tematea.
4: Hori egiten du Jofek, korri asko egiten du, baina tokia bertan.
2: Zega maiz korrin atzo metro gutxiago egin duenik izango da. Harry Stylesek batera eta bestera kilometroak egin dituela.
1: Claro.
2: Eta bugatzeko jongi sentitzen dut, baina kontatu beharra dago, pelikula bat.
1: Do you have the time? Usted no es oasis.
2: Es libro de Zarete.
4: Dokumental bat antxon edo?
2: Nimrods izenpean komedia kutsua izango duen pelikula estrenatuko baitu uda honetan bertan Green Day taldeak. Basket Case kantua entzuten ari gara. Antza taldearen astapenen kronika edo izango delako, lehenbiziko bira haiek.
4: Ez da autobiografia bat orduan, ez?
2: Kontzertu zoro haiek, bai, izango da, seguruenik. Komediatik izango den arren, seguruenik, komediatik izango zuelako astapen horrek.
4: Ustiatu
2: dute material hori, eta material hori behar bezala tonduta pantailetan ikusgai izango da esan bezala. Uda honetan bertan, Nimrods izenpean, Green Dayren biopika.
1: Vosotros que lo disfrutéis.
4: Esto baño gollado seguro, Jongi. Horretarako kao ikusi, mehar jarri, mehar hortana.
2: Eta kiroletan, Jongi?
1: Ba, kiroletan, nahiko desidia, futbolean, reala, hotxe, bueno, apago komentatu duena, atletik ere bat eta bat, ni pati ni pa mi, bueno, oza, el vestuario, alabez, salbatu dela, eta lehen maian, eta osasunak itxaroten, nahikoa denbora. Eta, oiek, gero unaz ez da korritu dute hor segama izkorri, ganadores, pelotariz que tamien finalak, eta bi más que otras, una riojana,
4: Dario,
1: y poco más se puede...
4: Eta Artola.
1: Aleikoa. Hori da.
4: Hombre.
1: Bai.
4: Vale.
1: Gutxi gora bera hoiek.
4: Listo, Jongi, vale. Ya está. Ilustratuta geundekeia baita kirol kontu da. Oso do. Hauek izan dira gaurko albisteak. Didan. Ta fijatu, Jongi. Orain, ikusi, dira. Txun. Gora bolumen ari, noa ba. Hemen dator aitortza eta...
1: Vale.
4: Bueno, ez erreparaziorik ez bakarrik aitortza normal. Manu Etxeberria. Manu, errepietan zeberri.
0: Egunon guztioi, bueno, autopilak eta luzeak jarraitzen dute A8 errepidean, galdako kamioi batek izan duen sama istripu baten ondorioz. Hau dela eta erretentzioa jarraitzen dute bertako errepideko bi norabideetan, hau da Bilbo eta Irungo norabidean. Eta bestetik, azken orduko istripu bat izan da, ere A8 errepideko beste punto batean, Muskizen hiru auto elkarren artean talka egin dute eta erretentzioak sortu dira Kantabriako norabidean.
3: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
4: Eta nola ez, Naiararen izena ere esango dute. Euskalmetetik gaurko eguraldiaren iragarpena Naiara Barredo, egunon.
5: Egunon, gaur giro lasaia eta orokorrean lehorra espero dugu, baina zeruan erdin mailako dei eta goio dei dezente egongo dira. Orokorrean ateri eutxiko badio ere, ez dugu baztertzen puntualki Pirinio inguruan edota Nafarroa iparraldean uneren batean euri pixka bat egitea. Temperaturari dagokionez berriz, pixkanaka igotzen hasiko da gaur eta leku gehienetan 20 gradu ingurura iritsiko gara. Beraz, pixkanaka bada ere, epeltzera egingo du eta leku gehienetan egunak ateri eutxiko dio.
4: Bai! Ateri beraz, orokorrean, iadenean, eta epeltzeko joera izango du jak aurtik aurrera aste osoan eguraldiak. Momentu batetik aurrera baita berotzeko ere. Hau guztia esanik, bildu da egun informazio tarte hau opari paperetan eta hartza zuela oso osorik zuentzat. Beste abesti honekin, beste persio honekin, apotekaren eskutik. Erokeria, azteren ondero!

0: erokeria honen guztiaren parte ira erarkiak ere, eta gero... Geroko ere polita izango da, erokeria keia horrekin jarraituko dugutin.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin, bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Aizue, saltza.

0: Uneko gazteen atalean.
1: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiago dago. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
2: Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
3: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birt.eusen.
4: Venga, ba.
5: Guazte gitarrak, eh?
4: Hemen, begira, Mikel Laboaren berzioa tegin ez berri txarrak. Txan. Naiz eta hemen justu Gorka Preziski gaur ez da bilen oso zuzen,
6: eh?
4: Dio lilularik ez, mesedez, Gorka, justu gaur, aipatu dugu, da museoen eguna, beste, beste?
5: Bai.
4: Baina baita, landareekiko liluraren nazioarteko eguna, ere? Alegia, landare bat ikusi, edo zein delaik ere zure parean, eta... Oh! Egiteko eguna da gaur.
5: Hori da.
4: Landarekin bakarrik ez zuk orain irratian ere gauza bere ingo duzu alegia. Bere izena eta bere izana entzutean. Jakoba errekondo egunon.
7: Egunon, da noi.
4: Hola, Jakoba. Zer moduz, ondo?
7: Ondo, aldan ondo, na.
4: Venga, no? Eta gutxi.
7: Hori, eta gutxi altzeateo.
4: Egia esan bastante ondo, Jakoba. Bai?
7: Bai.
4: Bai, esaten da, betiko martxan.
7: Kallatu, eh?
4: Bai, alegin du. Guk egia da gure partetik ere zerbait jartzen dugu.
5: Jartzen dugu,
4: alegin. Bat, zuko zenik egiako bat gaur landarekiko liluraren nazio harteko guna zenik?
7: Bai, aspaldiko kontua da, hau bai. Bai.
4: Eta zer da berez gaur ospatzen dena edo, ze egin nahi da gaurko egunez?
7: Bueno, ba, ospatu nahi dana da, ba, landariak badi ala... Hor bastar bat betetzen duten gauza bat, balitz bezala hortik gainea badala, beste zeo zer. Orduan bai lilura etorri daiteke toki askotatikan, ez da gaur egun erretxa mundu bontan, baino...
5: Yeah.
7: Baino, bueno, hoize izango litzake.
4: Zu bereziki, Jakoba, liluratzen zaitu landare batek?
7: Bueno, ni liluratzen hau landare guztik,
4: vale.
7: Guztiak.
4: Dena maite dituzu.
7: Bueno, maitazia ya beste sardotei bada, eh?
5: Ja.
7: Lilura da, bueno, ez dakit, maitasuna baino areago dijoan gauza bat. Beida, gaur egun hemen jakintza eta gutxietxita eta persegitua da, bakizu, eh? Hemen ez jakina izatea bezalako ikesta.
4: Ja, modan dago, ez da.
7: Bai. Eta, bueno, nik landare guztitan alderantziz, ikusten dut jakintzuk diala, jantzik diala, badakit ezer egiten duten, ez alperrik 350 milioi urte dara mate mundu gontan, guk milioi bat guztu,
5: yeah.
7: Dezakegu. Eta egile esan da horrek liluratzen da, eta jakintza horrek ez. Pero, bueno, nik ustete jakintzan eta jantzia izatian... ekartzen dula edertasuna baita, eta horrek bai liluratzen gatxula, ez? Edertasun guztia daka liluratzen, ja, hoi, printza, hoi, ez? Ba, zuk zerbait ederra ikusten desunean, ba...
4: liluratzen zen.
7: Ukutxu boi azaldu egiten da, ez? Gaina gaur egun dana xala-xaleko gauza bakarrik dia, bakizue, zue gaina... hortaz asko dakizu ez, hemen...
4: Eskerrik asko, Jako.
7: Hemen azkazala eta esmaltian arteko toki estubortan arakatzen bizi da jende asko.
5: Ja. Yeah.
7: Eta ez dakit. Gero nik gehien liduratzen hauten landariak dira egunerokotasuna.
5: Ja. Yeah.
7: Eta ez dakit. Gero nik gehien liduratzen hauten landariak dira egunerokotasuna.

0: naiz hitz egiten dut, agurtzen ditut, eta bar. Ba, hor dazkatzeko eia klasiak, aginak, pagonegartik, astigarrak, zagarronduak, libanoko zedruak, eta bueno, bide batez animo lagun libaniarrei eta boikot israelinoski, ametzak, magnoliak, garrazkiak, peoniak, ginkuak, zumiak, zainzurik, abuakate onduak, bueno, aukera. Nik uste te hozein landare dala lilura gai.
1: Eta beti ere...
0: Lilura sortzeko gai.
1: Beti ere ari gara enfokatzen ikusi, bizi, ukitu, nire kasuan landarek liluratzen haute plateran ere bai.
2: Xateko moduan.
1: Xateko moduan. Hori ere posible da, ez?
0: Noski. Hortarako daude eta hortarako gaude. Guk landaria jaten ditugu, baino lasai, etorreko da buelta eta gu lurreratzen gaituzten ian,
1: zango gaituzte.
0: Bai.
1: Jakoba, zure urtetako esperientzia honetan, zer esango zenieke, bueno, badakizu daletxek eta kalekumen eskura jartzen dituzte, baratxeak eta horrelakoak. Ze gomendio emango zenioke azteko ilusioa duen lilura hori sentitu nahi duen norbaiti zer esango zenioke?
0: Ba, azteko aldan askarrena. Hori bezalako gauzaik ez da seguruna gaur egun. Lurra lantzia bezalakoik. Lurra lantziak ekartzen dizu denbora, ekartzen dizu, bueno, ba, pentsatzeko tartia, bueno, landarien bizimodua ezagutu eta elkarrekin bizitzen ikastiak ekartzen du, bueno, poza, ekartzen du bizitza kalidadia, ekartzen du zure ondoren guengan pentsatzia, nola zainduko dut lurrau, ze urruziko dut nire alaban alabak ze urre dango du, ze aire arnastuko du, orduan hori dana dao, ekintza oso simple batian, eta da letxu bat hartu eta landatu.
2: Ja. Beste erentzia asko, gero, asko gezkaten gaitu zen bezala, erentzia hori pixka bat bazertuta daukau.
0: Erabat. Eta gainera bide batez, ematen dugu bitartian, hemendik hirurogei egunea, ba, letxu eder bat jateko.
2: Gainera. Ze, inork esango luke eta askok pentsatzen du gainera. Kao, eske baratza bat guai, baina denbora kentzen dizu. Eta Jakoba, zuk esan duzu, denbora horrek eman egiten dizula.
0: Bai. Bera, landariak inlan egiten duna badaki, landariak baratak, denbora eman egiten dugu. Horreatik ani Durangoko azokan letxu koparitzen ditu, jendeak jakiteko, ba, benduan landatzen dan letxu bat jateko 120 egun pasabierko diala, eta 120 egun letxu horri beide onbierdezu, eta zaintzen, eta eta gero juntzatxez azoka, eta baserritarrai, regateatu jozu orduan denbora horren kontzeptua oso importantia da eta gaur egun da seguruna daukagun ondare preziatuna denbora
2: bai zalantzari gau begira lehen gostira lehen bai esan jako
0: ez esatzen joan beste lilura eder bat datorkigula ba, landariek eman diguten denbora horrekin. Hau da, lurra lantzetikan etorri zitzaigun kulturako denbora, ez da? Eta hortik hizkuntzak eta bar, ez da? Orduan, nik horrek euskerak hemen, noski, kultura bakoitzak eta hizkuntza bakoitzak bere lurraldia sortzen du. Hau da, lurra dena lurralde bihurtzen dugu.
2: Vale.
0: Kultura bakoitzaren zako. Eta, adibidez, euskerak zenbateaino zordion landareei, ez da? Eta gero nola txertatu duen landaren izakera, landaren bizimodua, eta bar. Ba, ejemplo simple bat jartzeko, hor dazkat aritza eta lizarra. Aritza azkunde ola borobil korapilatu bezalako badauka, eta lizarra aldiz beti zuzen, goruz, zeruruz. Izar hortik etorriko da noski.
2: Apa! Baina goian lizarra, ari begira lizarra, euskara salbo ikusi arte ez du moztuko lizarra. Ez que dena ya esmatuta dago.
0: Bai, oire esmatuta dago bai. Lizarra, esan zen bizela, goruz, zeruruz behira dago. Formari leku honak esan zen, lizarra dala, bedeinkatu biharrik ez daukan landare bakarra, berez dala.

0: Abai,
1: Bere burretik, San Juan Bezperatan da jartzen da...
2: Luzerra, kalitan eta,
0: bale.
1: Bai, baina fijatze bali magea gauza bea dia, zuzen adana eta korapilatuta dean justu bere kontra jo, ez da? Bat da, iz ar, eta bestia da, ar iz.
2: Kontrara,
1: bai, hori da naturalki ala dialako, eta hizkuntza jaso du, eta bueno, gure ustetan, pues, ordazkau.
0: Jakin behar da ikusten, jakin behar da begiratzen ordazkagunik, Bederatzi tepiak ez gu gustora eiako, baina uste dut oso krezpana naiz bazen, ukan beste dei bat orain, ez? Erantzun beharra.
1: Bai, laizte.
0: Erdietetik aurrera, ja, bale. Ez, lehen goztiralean galetu zen idean. Ze galetuko dira zue, Jakoba? Ez que zuri ezeizu ezer galetu behar, egin behar zaizu deitu.
2: Zer moduz, Jakoba?
0: Zalaturrekin egin da. Eta, jazta, begiratze jarduna gaur ere, Jakoba. Azko
1: estimatzen dugu. Azte lehen goiza bakizu indarrian azte deuta.
0: Ala behar du. Eskuminak lengoan, begira, jongik botazuen gainera bileran uste dut. Aspaldi joan ginen, eta beraz aspaldi joan gabe gaude, Jakobaren etxera. Otor, txiki bat egitera. Igual eramango dizugu, kao, eske sagardorik ere zintzaio eramaze, berak dauka etxean. Igual eramango,
2: bueno, baina...
0: Pasta batzuk
2: edo. Kampoko ere hartuko du.
0: Bomboi bat, ez? Zerbait eramango genuke, bale, Jakoba?
1: Dena onartzen da.
2: Noski, ba.
0: Oztan, no. Pesarka ez du da, Jakoba?
1: Bakar-bakarri gauza bat, konbiet ezatxuzte, datorren ekainak 6 eta 13 aurkezteko ez liburu berria. Zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian.
0: Hola.
1: Ba, segian ziburuko azokan eta 13 Olarizun Gasteizen. Orduan, ba, konbiatuta zaudete. Sagardua ez da faltako.
0: Eta noiztik aurrera egongo da eskuragarri edo erosgarri behintzat liburu hau, Jakoba?
1: Eskuragarri izango da, ba, hoxe, ba, aurreneko aurkezpenetik atzea, eta bitarti hontan argia.euseko azokan erosi daiteke, eta orduan, ba, lentsio etxian jasoko duzu duainik.
0: Euskal Herriko
1: hiru egileon firmakin.
0: Eta?
1: Ez, Zuhaitzak eta Arbolak
0: Euskal Herrian.
1: Ez Euskal Herrikoa.
0: Ez hemengoak. Baizik eta Zuhaitzak eta Arbolak hemen Euskal Herrian.
1: Ba, ezetik zeinek esateu zein dan hemengoa.
0: Claro, claro. Hemen daude, baina, claro, gu ere hemen gaude, eta?
1: Bai, Zuhaitzetan ere... ilegalik ez dago,
0: Ona. Naiz eta batzuk kriminalizatu nahi izan. Horre ere, eske, dago beste liburu bat idazteko moduan. Ja, idatzi du, Jakoba.
1: Hori da.
0: Eskarrik asko eta besarka da fuerte bat, Jakoba.
1: Berdin, musu gana.
0: Azte lehenon, beste musu bat, aio.

0: Erlijio berri balimada zalantzari gabe kantunen bueltan behar duelako. New Religion aldiz beti-betiko erlijio batzuk horrenik ere dakizuenez gure artean jarretzen dute irarkiena, adibidez.
1: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
3: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
4: Nola aurtzen du kaikuko behi batek? Kaikuku!
5: Kaiku, hemengo kalitatea.
6: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
7: Izu eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
8: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza bereziez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro kontzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro kontzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Ega. Garza.
0: Vale, osando. Zeo ze mai! Antxon, sartu dira kaikukoak pixka zure terrenoan, eh? Zistegin zan, eh? Nola agurtzen du kaikuko behi batek kaikuku?
9: Bodo, bai, bai, lazai, bai.
0: Venga, ordenatu ditzagun elementu guztia mesez.
10: Ibarra, de kanto alegre.
0: Eta agurtu ezala bakoitzak bere modura.
9: Adibidez.
0: Alain Ibarra, egunon!
11: Egunon!
0: Zuri ere Ibarra.
11: Egunon kuadrilla, astelenon, kaikuku. Zemuz abertute, ondo?
0: Ondo, ondo,
11: bai.
0: Zure bai,
11: bai,
0: luzea pasata.
11: Ederto, azte buru luzea pasata eta berriro itzuli gara errutinara. Azte buru zitala izan da, urrengo ere antzeko izango da.
0: Bai, zitala.
11: Bueno, bai, hartu ezagun atxe den astelen honetan, bai. Dena dela, polimikaren mundutik atera gabi bileko gara, eh? Osea, nekatuta gaude, astelena delako batez ere, baina polimikaren mundutik atera gabe.
12: Eta hori zaizue, olora papelera hor, getxeko barkuti edo...
11: Hori komentatu behar nuen, bueno, komentatu ez da gure gaurko gaia, baina ez dakit, alistaten eman duzu ez da jongi?
12: Bai, bai.
11: Gaketik bada ere, ona ekarri dutela...
0: Bai, bai, bai.
11: Gastrointeritiak jota,
0: nahuen gurutzontzi bat.
11: Bai, amazazpi pertsona omen daude izolatuta barruan oraindik, eh?
12: Bai,
11: komentik atera gabe.
12: De gente de pasta, da. De pasta edo ez?
11: Ez dakit oso ondo, Britainiatik datorren barku bat dela uste dut, bordelen no. Egozen, sisonen eta orain getxora ekarri dute uste dut, ja, bidaia horretan, 82 urteko bidaiari batek... Bizia galdu gomen duela.
12: Bai,
0: gastrointestinal
12: jota.
0: Bueno, ya. 82 urte.
11: Bueno, bagetzon dago ze duztu ja iritsi dela, ateratzen hasi dira sano dauden bidaiariak.
0: Hemen artean Azefama jarri behar dieten, ez da gurutzeontzi.
11: Bai, ez da, azken aldean dela.
0: Egon gogo gutxi geneukan gogo.
12: Egon godeira kojonadas las dependientas del Bimba y Lola da olakoak, ez?
0: Zeba,
12: con mascarilla,
11: claro.
12: Las van en horda.
11: Hombre, eta fritur guztiak, orain aldezarretek ibiliko dira denak, eta...
0: Bai.
11: Pioli barkuarekin egin zenien famatu gurutzontzi hauek, eta...
12: Daukate ya lokalizador de baños ya ongi...
11: A ver, ez da, ikontu zer iba da, baina gira da, antabirusa, orain norobirusa, ostak ino izan daukan gaztutzen izan, utxak eta honek.
12: Eta, ni jakina izan da, gurutxero batean, azkenean, estaz encerrada, como con ese matrimonio. Demonio de Ávila, que no te puedes desprender.
0: ¿Cuánto está igual de ir a jatorra?
12: Que andas a la huida, bañas de huella.
0: Baina, yongi, bueno, choen, batek aquí. Zuaz oporretara, gurutzeon zibatera, bidaian, eta bukatzen duzu, handik ez da, gabonetan Ávilan, egituzo la copila un bez.
12: Edo bukatzen duzu, comiendo a deshoras para no encontrarte con el matrimonio de Ávila.
11: Tengo una engorroto duzu, bañaguero, Estocolmo síndrome are, zortzen daskota, eta bukaerarako teléfono se maquiere mandi,
0: su contura
11: tu Abilako gizono.
0: Kontxieta Jose Antonio.
11: Bai. Bueno, gurutzantzi hori getxon dago. Bizkaiatik atera gabe ibiliko gara gaur. Eta bitu, esan du bai jongik lehen... museoen nazioarteko eguna dela.
12: Bai.
11: Naiz eta astelenetan uste dut itxita egoten diren museoak,
9: ez da. Igual horregatik, ez? Aprobetxatu dute.
11: Gauza
9: rara libre, itxita dago, baina.
12: Contentas las currelas de dentro, bai.
11: Bai, claro, ze jai daukater, jai duten egunetan.
12: No, hori da.
11: Kontua da, artisten mundu apurate astoratu behar dugula, gure udalerritako jaiak era diri dira iristen, eta beti, nik uste ja udalerri guztietan egiten dela kartel lehiaketa, ez da? Iragartzeko kartel lehiaketa.
9: Dena daukagu inguruan artistaren bat.
11: Bai.
9: Eta ez da.
11: Eta hemendik aurrera, agian errazago izango da artista izatea, eta horra
9: bat.
11: Bai, eta horregatik diot polemik eta gogo eta piztu behar dugula orain. Jakin dugulako egunotan, besteak beste Arrigorriagako jaiak, Arrigorriagako madalaiak iragartzeko kartel lehiaketan, lehenengo aldiz, adimen artifiziala erabili ahal izango dela.
9: Ahal claro. Izango da, osea, bai. Arrautegiak ala baimentzen du.
11: Bai, kontua da, diseinurako adimen artifiziala erabiliko balitz, aipatu behar dela nahita nahi ez.
9: Osa, esan egin behar.
11: Bai. Oinarritan jartzen du erabili daitekela, baina egiletzan ere jarri behar da, bintzate laguntza izan duzula.
9: Aurreko urtean hor, ikurriña bihurri bat agertu zen, ez da?
11: Ez dakit non izan zen hori, bai, tarteka azaltzen dira ikurriña bihurri horiek, baina...
9: Hori, osa, argi utziz, hori adimen artifiziala.
11: Makine,
9: eta ez dakit.
11: Bai, ez dakit non izan zen, ez dut horrengo goratzen, non izan zen ikurriñarena, baina bai, akats bat egon zen hor. Bueno, bakasu honetan, 37. Kartel lehiaketa da, eta ez dakite nork erabaki duen Arrigorriako jaiei pizgarri hau ematea edo, ze polemikarik ere, polemikatik ere etor daitekea guztia.
12: ¿Qué te diría? Ni bien ni mal, ez dakit, berdin txait.
9: Porta ere,
11: baina artista
9: zabrenean, kartel gile baldin mazara.
11: Claro, zuke imaginatu adimen artista zartutela irratian ere bai, jongi.
12: Kartelak izaten dira nahiko satarrak.
11: Bai, baina pentsa adibes irratian adimen artifiziala ere sartuko balitz. Eta hemen, gu ez gara gu, gara ez dakit zer, ordenagailu batzuk orain.
9: Eta hemen dikaurera, beste gizon simpatik horrek esan beharrean, asteburu honetan itxita ongo da, ez dakiz zi autobide, ekipa.
11: Adibidez.
9: Eskerrik asko.
11: Adibidez.
9: Gizon jator horri beharrean jartzeu dela robot bat.
12: Zuk uste duzu, ofizio bat dela ir de karteles de fiestas.
9: 800 € kosaria dago.
11: 800 € kosaria dago hor, eta Arrigorriagako udalak agian aurrekontu txikiago dago. Zan Sanferminetako aire basten bauzu agen 1.000 € dira. Orduan, claro, hemen negoten dira profesionalak ere bai. Nola da, Balmasedako medievalean bezala ez.
9: Ah, erdi aroko azoka.
11: Bai, ibiltariak daude,
9: Hombre, kaso hortan, erdiaroko azoka bat irabartzeko adimen artifiziala erabiltzea.
11: Ez zen duena da.
9: Kontraesan korra da,
11: ibiltariak diren moduan, gazta tarta saltzen duten oio guztiak, egotzen direla kartelak egiteko profesionalak ere bai, ibiltari erabiltzenak, udaletxe,
9: udaletxe. Atzo, Ibarra, intzuzen, izan nuen sortea erdiaroko azoka batean murgilduta egoteko.
11: Ah, bai, eta.
9: Tolosako amarotza uzoan egin dute, estreinako, zango dute, egin dute,
11: erdiaroko
12: azoka.
9: Nola pasazen
12: duen?
11: Giroa, Arranoak eta bazeuden.
9: Tipo bat, claro, ze aritzen dira batzuk saltzen eta, beste batzuk pixka bat azoka girotzen, karakterizatuta.
12: Guerra medieval, segura,
9: hostias. El sacamuelas! Tipo bat aritzen, no?
11: Bai, gorostia bat hauek.
9: Dentista lanak edo egiten, bai. Llegado el sacamuelas.
12: Vale.
11: Bueno, Arrigorriagan...
12: Como afilador, pero te afila...
11: Arrigorriagan madrinak iragarri behar dira, usteian 21 usteian 26 ospatzen
9: diren.
11: Jaiak hori bai, gai libra izango da, baina baldintza batzuk ere bete behar dira, Adimen artifiziala erabil daiteken moduan, Arrigorriagako jaiekin lotutako lana izan beharko da. Irudiek generoa modu orekatuan irudikatu.
9: Bide batez, markatu egalain, aipatu dugu irratian ere igual noiz baita iritsilitekela irarkietara eta adimena artifiziala.
11: Bai.
9: Eta justu gaur, eta lehen ostiralean ere entzun dugun irarki batek gure harreta behintzat ditu.
12: Bai.
9: Susmoa, usain hartu dugu. Hau ez ote duen makina batek egin. Osa, gu ja hemen jartzen ari garen irarkitako batek.
11: Eta kantak eta badira apuratak.
9: Hori. Ikurriñarena bide batez Bilboko azten agusian izan zen, Ibarra?
11: Bai, ez que, duetan zidean gertuko azela, baina ez nuen gogoratzen.
9: Ez nuen gogoratu nahi, Ibarra.
11: Egia da.
12: Ala, intenotaba, nabaritzen
9: zen?
12: Sensible gaiarekin. No sé, ez dakit zure eguneroko jarduna zer den, pero una cosa te digo. Egiten duzun gure tarteo, con ese txirene que tú tienes, no hay máquina que egin dezake.
9: Zer dakizuen ez, personok izan dezakegu, ez? Castellanos esaten da duendea.
12: Bai.
0: Andaluzian eta ez, horrek duen dira.
12: Alain edo txirenea.
0: Edo txirenea.
11: Baina ChatGPT horri izaten badiozu.
0: Galdetuko diot, ea bera txirenean.
11: ChatGPT horri izaten badiozu, izan zaituzo bilbaino, haien aterako da nibezelako norbait, euskalo, euskalo, ez dakigu. Egin barko genuke proba momentu.
0: Txetxo, ari gara, proba egiten, bai, zuzenean. Txirenea da, txirenea. Txirenea, abar, abar, zer dion?
13: Txiren, ez, dio, ez, ni naiz txirenea.
0: Aitortu egiten du.
13: Ni naiz ChatGPT.
11: Baina ez taki, zer den txirenea izatea.
12: Uste du izen badela, como txaiene.
11: Txaian bezala, ez?
12: La
0: txaiene.
13: Badakizu zer den txirenea izatea. Bai, txirene, bilbotarra, bai, bai, bai.
0: Joder, haze parrafo gaiatzi duen, noski da,
13: kira. Bai, bai.
12: Txeiene izena zuen.
13: Ez da regarria, ez arroputza, eh? Ba, orduan ez dakite, Ibarra.
0: Alain.
13: Igual berde finitu behar dugu hori.
12: Txeiene.
11: Bueno, estu bali badien artifiziala erabiltzen mendin bidan baritzeko, eh? Jarriko du nik hemen abertz Tolosarra izatea zer den. Eta bezu tomaten ditan.
12: Txeiene jarri zioten la Angela eta el Javi alabari. Menudo bicho la salió. Hacía el indio, pero por todos los lados. Bai.
0: Bueno, zubere askotan egon zara, Tolosa aldamenean bada.
12: Txeiene, bai.
0: Moto giro goza
12: bere. Ez bere izena da, Txeiene.
0: Bai, persona izena.
12: Txeiene González, bai, bai, bai.
0: Uglaiene, eta ez dut zaitu, baina. Txeiene, bueno. Alain eskerrik asko.
12: Mala garrankada, que mala era. Uy, la Txeiene.
0: Alain Ibarra.
11: Ondo pasa kuadria, musubana.
12: Agur, Txeiene, Txeiene.
0: Alain entzat bestela, zuentzat guztionzat ere, gozazazuela. Hixi, nure honekin hau da, enjoy.

0: Bueno, isilunerik ez, baina isilunerari oda hau, benetan ikaragarri pila kostatu dugula, eh? Hori eta asko zerik gehiago, Enjoy the Silence, The Page Moden eskutik. Lehen ere esan duguan, Jon, epatu dugu nola agurtzen dute kaikuko behiek. Kaikuku?
1: Bai, bai.
0: Ea lakturalekoek nola agurtzen dute.
2: Osasunarekin ez delako jolasten.
3: Ez nearen zaporearen gatik. Oso krematsua delako.
2: Bertakoa delako.
4: Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide eziketako ikastetxe integratua. Ateirekiko egunak, maiatzaren seia, amairua eta hogeia. Itzordua mendizabala.eus web horrian.
6: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Emakume baten bideo intimoa birbidaltzea, indarkeria matxista da.
8: Hori baldin badakizu, ez egin, zure lagunek egiten badute.
7: Ez begiratu beste aldera.
8: Nik Gontzal, nik Max.
7: Nik Ibai, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka. Eta zuk?
9: Maiatzaren 17, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
0: Venga, aurrera goaz! Gaur maiatza, 18, museoen eguna nazioartean. Eta goiz-goizetik aletu izugu tidan, jakiminez, jakin nahi dugulako, zu pixat gehiago ezagutu nahi zaitugulako, zer daukazun zuk etxean ero dena dela. Zuk oro hartzure baitan museo batean jartzeko irakusteko moduko.
10: Nire lagumatek egindako kuadro polit-polit bat, oso ondo margotzen du.
0: Dio.
10: Egun ongaztiak, nik museo batean jartzeko eizatu ditudan animali batzuen trofeoak. Legia.
0: Trofeoak?
11: Burua.
10: Garezurrak, eta...
0: Ola!
10: Mordoska daukat.
0: Tia, hori dena etxean dauka?
10: Oso hori izapen honak ekartzen dizkiatet denek ere.
0: Jesus!
10: Bai.
0: Txetxo, baina zer dira? A ber, oreinak nabarmen.
10: Zango dira, bai.
0: Bat, bi, irun lau eta bos bai, sei ere bai.
10: Bai.
0: Eta txiki horiek? Zaldiak?
10: Ez, zaldiak, ez motel. Agarroiekin?
0: Ahuntzak edo?
10: Bueno, ezkerrak
0: edo? Ezakit.
10: Ni jaion intzanean erregalatu zidaten pampiña hori ze daugat erakusteko. Aurten, 47 urte egingo ditu birekin batera.
0: Hala, bizira?
10: Bueno,
0: txukuna dago da. Bueno, baina.
10: Osegula bizi izan eta.
0: Ez ja diot, horrenik ere zuen artean dela, ez da, segitzen duela hor.
10: Euste bat oso bitxia, bale baten bizkarrezurreko
0: tal
10: bat, bai, orno bat.
0: Bai.
10: Argazia bidali dugu. Berezia, bai.
0: Eta nondik atera du?
10: Ez dakit. Ez du gazeta,
11: ez da, bai, igual.
10: Ez dutari furtiboa da.
0: Betan alako batean aurkitu duzu.
10: Ez dakit, ez dakit.
0: Bale baten.
10: Audio batera iritsi
11: zegoen. Oiek ere hilko dira, ez?
0: Ja, bai, joder, baina.
11: Sí.
12: Jose, on jartzeo gauzi gorena, Realego Valdeja, Liga irabazizunean, 81-82 eko hori. Hoiz, izagoa beharrena jartzeko.
10: Beharrena. Yes! Bai.
11: Bai, bai.
10: Joko pieza.
11: Bai.
10: Eta... Te hartzeko tazen katiluen kolekzio txiki bat daukat.
11: Oh.
10: Bai.
11: Que fiesta.
10: Bueno, zu.
0: Baina ez dugu gau festarik aipatu.
10: Diana eta Charles ezkondu zirenekoa.
0: Joder, pentsa.
11: Ah, begira.
10: Historista berbera izango.
11: Horrek badu.
10: Ez da hori bera izango da replika bat.
0: Ja horrelakoak izango dira.
11: Horren omenez egindako
10: hori
11: dira bat izango da.
0: Kau, zu alizara etxean te hartzen, baina ez nola nahi, ez? Alizara pensatzen iztia, hemen...
11: Igual ni tomate, oza...
0: Ja, gehiago izan hor ikusteko, erakusteko, bolo edo ez, armario batean sartu eta, ez? Baina hor daukazu eta zu badakizu.
11: Ja estaria la de Cornuelles hor pizkaba girotzen asuntoa, ez?
0: Ja, hor galdu egiten, aizein zen, Cornuelleskoa?
11: Cornuelles, zu gogoratu, cuernos,
0: bai?
11: Vale. Cornuelles, vale. La que le puso los tubos con la lady.
10: Vale, vale.
11: La Camila,
0: la caracafo.
11: Ah, vale,
10: Cornuelles,
0: Jofe daukagu gukemen museo batean jartzeko moduan, esto no es amor.

0: hau ez da maitasuna, hau ez da maitasuna bakarrik da hori ere bai, eta gero beste gauza batzuk ere bai. Jof eta Natalia laguntzarekin, esto no es amor. Ze aipatu duzu, Jongi, hori lehen kiroletan ez dugu eman?
1: Albiste hori.
2: Ze albiste.
0: Ez aipatu duzu,
1: jokin
0: aldu bai.
1: Kiroletan ez aldugu eman gobo.
2: Kiroletan ez, ja.
0: Ez garaipen bati buruz ari zara, dio.
2: Bai, baina ez
0: da kiroletikoa,
2: da gehiago kulturalkia. Shakira, Shakira que irabazi egin diola haciendari, bai, berak esan du etzuela sekula frauderik egin, eta beti izan dela tratatua como culpable. Total, agentzia tributariak ordaindu beharko dizkio, itxuli beharko dizkio, 60 milioi.
1: De dio.
2: Euro.
0: 60, txoin.
2: Eta kostak.
0: Milioi?
2: Bai.
1: Onde?
2: Bai.
0: Hori da irabaztea.
2: 60 milionez. Bai, bai. Artistari.
1: Huaka, huaka, eh?
2: Huaka, huaka.
0: Las mujeres facturan, bai?
2: Jode, que si factura. Madre mía, amaren ardia, zer da hoy.
0: Bueno, bereak izango dira, tío, ez? Edo hori esando espalle bat egin.
2: Ez, bai, bai, audientzia nazena.
0: Ya está, listo.
2: Bai, ya está, bai.
1: Vale.
2: La mujer factura, bai.
1: Jode, aldakak moigutuko ditu berriz.
2: Jode, hasta yo movía, fíjate como ella. Iruro gehi milioirekin, madre mía.
0: Eta keiago mugitu behar izan gabere biziko, da, Shakira?
2: Pagatzeko dauka, aurre laze protesiak eta dena ya por
0: tabar. Ah, ya, bai.
2: Nos buenos titarios da, venga, eragin berriro ala.
0: Nahi izatekotan, urren urteko zegama izkorrira edorri, ez? Bela bat txikitu eta kero ia, oie, platinozkoak, aluminiozkoak, edo urrezkoa jartzeko moduan.
2: Eta konfiertazan zelatu nor, Shakira. Arena, imaginatu hor denak.
0: Zelatu norruti, ez? Bai, hori, giratzen dira, ez daude bertan.
2: Ah, ez, hori da,
0: erri hona igotzeko hor da.
2: Ez, nola da, urbiako
0: fonda, bai.
2: Fonda zen, bai.
0: Ikusiko genuk, Shakira.
2: Se ponen las bordas, imaginatu. Karissimas, bertan lo egitea.
0: Hau izan da gorko tida, entzule maite eta estimatuok, eskerrik asko denoi, eskerrik asko zuei ere, dudari gabe. Bihar berriz ere, ekimen bete-betean aniko diren Antxontelleria. Bihar arte bai?
1: Baita.
0: Jon Gotzon aldo.
3: Bai, bihar arte nebizitzak.
0: Eta Mr. Bekadun, Manu, etxerria, Manu.
3: Eskerrik asko guztio, bihar arte.
0: Esko meinak emendik Andreari. Lo egongo da seguruenik ere, nik ere gauza bera ingo nuke. Zuei denoi eskerrik beroena, gogoratu eskubinak etxean ematea gure partetik, eta sinfaltari gabe bihar berriz ere nahi izatekotan topo ingo dugula hemen txegaztean. Zazpietetik aurrera dida gehiagurekin! Ondo igaro bimitartean astelena, eta mosu erradoi bat, biba moreona! Aio!

0: ez dakit noiz baitzaiatu zaren abesti honetako letra ikasten. Ronka polita da, eh? Zei handia gure ordu berria irekitzen. Begira, pasaden astean, nahiko viral egin zen Alicia Keysekin egindako elkarlana. American Idols izeneko talent showean agertu zirelako biak batera kolaboratzen eta gomendatzen dizut, eh? Hemendik bistazo bat ematia horri. Goizeko amarrak eta iru minutu gazeak erlojuan, astelen on, mundu guztiari, astelen gris on, baina lasai ze badiruri, bueno, zuetako batzuk jakingo duzu, eh? Eguraldia nire garpena zendiente baldin bazabiltzate, aste honetan azkenean, eguzkia iritsiko dela Euskal Herrira, eta horrek guri gorputzan, ba, beste energia bat ematen digu, eh? Amabiak arte izango naiz dementxe, azken egunetako kanta eder batzuk errepasaten, eta konpainia pixkat egiten, beraz, geratu zaitez gure artean, ongi etorri!
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Lehenengo pauso hau, bueno, bigarren pausoan, pauso hau Euskal Herritik egingo dugu, oihartzuneragoaz, Bengorekin.

atera da momentu honetan nazioarteko panorama musikalean. Elegantzia gehien edo gehienetarikoa duen artistetako bat. Bere bigarren disko aurkezten dabil. The Art of Loving izeneko disko ikaragarria entzun espaldin baduzu. Eta ziur nago zure Instagrama ireki eta noiz bait agertu zaizula bere izena edo berek birako bideoren bat. Hori da gauzak oso ondo egiten da bilelako, eh? Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Eta beste pauso bat gehiago materagoaz, badakizu guri hementxe gaztean urteak aurrera eta atzera egite asko gustatzen zaigula. Hementxe azteburtan hitak entzuten dituzu askotan. Baurietako baten bilagoaz, eh? Hau da, Echo Smith, 2015ko Echo Smith, Cool Kids.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: handitik dator, bere izena Holly Humberstone da, ondo apuntatu bere izena. Bueno, duela hiru bat urte ezagutu genuen bere debutean. Eta momentu honetan, baia edozein zerrenda, musika zerrendatan aurkituko duzun artista da, izugarrizko gorakada izan du. Bere bigarren diskoak apirilan ikusi zuen argia. Eta oraindik entzun espaldin baduzu, bagin barreko etxeko lan bada, To Love Somebody, Holly Humberstonen eskutik.
1: Sara Alonsorekin.
2: Zure ametsa diseinua bada, Zein Pro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zein Pro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugu lan. Aurre matrikula maiatzaren 4-22. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
3: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

zarete edo jarri behar gara. Eta horretarako badakizu ez hartu gazteako atarian, zeia Instagrameko historiak amaitu dira. Eta hit baten bilagoaz, gorila zen aspaldiko moduan sartzeragoaz, zenbat urte igaro dira kanta honetatik. Bada esentez, 2010-ean egingo dugu salto. Non zauden zu 2010-ean? Konta

0: aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15era bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizirraraune, eguna, are gehiago aleitzeko.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
3: Pintxo, kaikuko behia data. Bah, temazua.
2: Kaiku, hemengo kalitatea.
4: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7-15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
5: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure hitzordua. Bilbon ere lanbide heziketa

0: Bateko minutu guetan oio ipurdia sentitu baldin baduzu. Ba, gauza oso normala dela esango dizut, Siena Spyroren ahotsak hori eragiten duelako. Aitortuko dizut, azkeneko urteetan entzun dudan ahots berezienetariko bat dela, hori bai. Ahots aireatu eta apurtu horren atzean, badirudi patologia badagoela. Eta zaintza berezia eskaintzen diola bere ahotsari Sienak, bestela ezin du aguantatu. Siena Spyro ezagutzen gabiltza gutxinaka gutxinaka. Entzun berri duzun Die on this hill kantarekin izan du izugarrizko estanda azkeneko hilabetetan TikToken izugarrizko viraltasuna lortu zuelako. Eta adize orain, badakizu The Devil Wears Prada B pelikula kaleratu berri dela eta soinu bandaren parte da. Bakante izugarri batekin, entzun espaldin baduzu gomendatzen dizut ere. Material Lover du izena kanta horrek eta, hemendik, gomendio txikia, Eta zen bezala, bere mundua ezagutzen joango gara poliki-poliki, baina jarraian beste pauso bat gehiago materagoaz. Aitanarekin batera.
1: Sara Alonsorekin

talde potente que indarrak batzen dituztenean hau gertatzen da, eh? Gainera ez da nolako bitalde, burutik eko neska mutilak eta no genekoak indarrak batuta bi kuadrillak bat eginez. Eta hau burutik ene azkeneko disko aurkitu ezakezun elkarlan, luxuzko elkarlanetako bada, eh? Ipuñoak du izan entzun berri duzun hau, burutik eta nogen. Eta nazio artera begira jarriko gara, country doinuak ez dakit gustatzen zaizkizun. Izan da hortxe bolada bat nahiko topera izan duguna country, orain badirudi, bueno, pixkat jetxi dela, baina kanta hauek gure artean bizira dute, eh? Hau da Post Malone, eta

0: Lanbide heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa, lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.
1: Top 4 Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren eskutik.
2: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
1: Bosgarrenean
2: Olivia Dean.

0: Trust me. You love me.
1: Minutu gutxi batzuk besterik ez dira geratzen, goizeko maiketako seinale entzuteko astelena altxatzen gabiltza. Gogoratu, eguraldi ona badatorrela azkenean, eta horrek guri desentera egiten digu. Zonber gure antzualtzutxu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile batez zemean ez ni ama bezala langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, Etxep. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmoz, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten zeme dioen doinu. Gaztean.

XCX. Bratz urrunbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren eriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oiu horren isla da

eta gurera itzulita Etxe Kalte. 10 urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du. Azken

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Goizeko 11ak dira.

0: bost urte bete ditu entzuten zabiltzan elkarlan puska honek, Olat Salvador eta Rosalén indarrak batuta bi ahots zoragarri. Ahotsari izeneko nedan. Gauza polita den onelako bi ahotsek ainondo enpastatzen dutenean, Matxe perfektua dela iruditzen zaigu pieza zarra hau eta horregatik erabaki dugu ordu berria honekin hastea, Goizeko 11ak eta 3 minutu gazteak erlojuan. Astelenen mundu guztiari maiatzak 18 ditu gaur. Eta gaurko astelena altxatzen gabiltza, gutxinaka, gutxinaka. Aitortuko izut begira, nik gaur lo geratu naiz. Eta pixka taldapa gora egiten ari zait goiza. Baina, hemen txelagun dugu musika eta hori da garrantzitsuena. Musikak laguntzen digulako behintzate animori altxatzen, Eta mabiak bitartzen behitxe izango nahi, zurekin batera.
1: Sara Alonsorekin.
0: Nobedade musikal ezberdinak entzungo dituzu ordu honetan, eta horietako baten bilagoaz, ekainaren 12an disko berria kaleratuko duelako Olivia Rodrigok. Beri hirugarrena, Gazte-gaztea da, baina bai hiru disko kaleratu ditu da, dagoeneko edo ia. Hau da bere berriena, Drop Dead.

Nostalgia izeneko disko berria aurkezten dabil Natalia Lacunza, gogoratu Operación Triunfo talent showean ezagutu genuela. Azte nolako ibilbide polita egiten dabilen artista, hau izugarrezko, ibilbide markatua sortzen dabil, nortasunez betetako ibilbidea. Eta hau da guk fitxatu dugun horietako bat, eh? Sabes que Natalia Lacunzaren disko berritik. Eta amar urteren ostean azkenean bai Bruno Mars gurera itzuli da disko berriarekin. Orokorren ez ditu disko oso luzeak, bere ibilbide musikalak arakatzen baldin baduzu, baina abesti gutxitan gauza asko konzentratzen dira. Eta honekin argi utzi digu, eh?

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

Ba, urten kontzertu gutxiago ematen da biltzate, baina ematen da biltzatenak, bueno, ba, oso leku berezitan dira, eh? Pasaden astean ezagutu genuen San Fermietako kartela, badakigu bertan izango direla, Gaztelu Plazan, eta haien Instagramez hartu ezkero, hortxe lehenengo argitalpenean ikusiko duzu, boga boga jaialdian ere izango direla, irailean Merina Grisako lagunak saiatzen naiz. Hori bada tendentzia batea, azken aldean asko ikusten gabiltzana, artistek bagian kontzertu kantitate gehiago eman beharrean gutxiago ematen dituztela, baina askoz ere kalkulatuagoak, ez? Estrategikoki, edo ez dakigu zein da nahien estrategia, baina hori da ikusten gabiltzan tendentzietako bat, eh? Hori bai, beste pauso bat gehiago ematera goaz, orain naziartere begira, noak ajenekin, eh?

beste modu batera ulertu zuen hiria. Ordura arte inork ulertu ez zuen bezala. Herriko kultura arkitekturara txertatu zuen arkitektoa. 120 obra original baino gehiago, bere lehen atzera begirako erakusketan. Deni, herriko kultura arkitekturara txertatu zuen arkitektoa. 120 obra original baino gehiago, bere lehen atzera begirako erakusketan.

Are ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera. Ebro kontzesionario ofizialera. Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza. Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurrematrikula maiatzaren 4-tik 22-ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.

0: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazoa izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
1: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
2: Basterretxea Oteiza, espazioaren arazoa. Abanguardiako funtsezko bi figuraren arteko elkarrizketa profesional eta pertsonala jasotzen duen erakusketa. Garaiko testuinguru artistikoa eraldatu zuen trukea ezagutzeko aukera. Abuztuaren 30ra arte, Oteiza Museoan.
3: Zen motorren.

Badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu Omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin Omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6tik 18ra Omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Carza.

Baitortuko dizut azkeneko urteetan ezagutu dudan artista zintzoenetariko artean dagoela Joe Handia. Erabiltzen dituen letren gatik eta... Bueno, kanta honekin egin zuen estanda, duela denporatxo bat, orain The Cracks izeneko diskoarekin biran dabil. Ta zalantzari gabe, fitxatu berreko artista horietako bat da, eh? End of Beginning, hemen txegaztean. Hogeita zein minutu besterik ez, goizeko amabitako seinale entzuteko orain txortan piztu bagaituzu, ongietorri gurera, eh? Hau da,

dakit lehenengo aldia den kanta entzun ez dabiltzana, agian bai, guk duela gutxi deskubritu dugun taldea da Guri Bost taldea. Ondo geratu haien izanarekin, Guri Bost taldea da Iruñatik. Ikaragarria da Iruñan loratzen jarraitzen duen talentu musikalak. Disko berria aurkeztu dute, eta dize burutik ekin ere elkarlan bat plazaratu berri dute. Entzun behar duzun kanta horietako bat. Kasu honetan Biblia entzun duzu Guri Bost taldearen eskutik.

0: Elgoibarko Meka Lanbide Eskolan etorkizuneko erronkei aurre egiteko langileak ezten ditugu ingurune aldakor eta digitalera egokitutako ziklo eta espezializazio kurtsoi esker. Sistema dualarekin, gainera, lana eta ikasketak uztartu ahal izango dituzu, baita atzerrian praktikak egin ere. Informazio zabalagoa meka.eus webgunean. Aurre matrikula, maiatzaren lautik 22ra. Zure zain izango gaituzu. Hazi, ezi, mekanikasi.
1: Maiatzaren 22-ko 24ra Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24an Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itsasoa.
2: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-rera arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Amar minutu besterik ez dira gerazen puntutako seinale antzuteko Jutlain eta Maia atzean utziko ditugu. Asko maite ditugu, baina denbora aurrera doa eta irratian bakizu minutuak guztia direla, eh? Harry Stylesen mundu berrian sartzeragoa, hau da American Girls.

agurre esango dutela eta horregatik disko oso berezi bat oparitu digute. Entzun berri duzuna, hau langile baten seme bertatik atera dugu. Eta esango dizute, hau eginda eta esanda, bagoaz dela jarraian Leire Arrojeriari pasako dion lekukoa. Eta bihar itzuliko naiz, ez biharrez, ez itzuliko naiz ordu berean, goizeko amarretan, kanta gehiagorekin, animo astelenarekin, eta geratu zaitez hemen txagure artean, datorren kanta honek berpiztuko zaituta. Oso handi bat zara Alonso parte bezaio, jo.

hogei urte beteko ditu aurten, Vampire Weekend New Yorkeko indie rock bandak, eta hauren diskografia oso errepasatzen ari gara tartean 2013an, kaleratu zuten abesti hau Step izan du, 12:04, astelena da, aste arrankatzen ari gara, eta zuk entzun nahi dituzun abestiaz gain, beiraganeko hit handiak ere berreskuratuko ditugu datozen orduetan, Leire Arrujeria naiz, eguerdion mundu guztiari. Maiatzak 18 astelena da, esan dugun bezala, eta horlako kantutzarrekin askoz ere arinago egingo zaigu, aste hasiera hau Janus Lester eta Izaro nola hartu arnasa.

Jatorriko abestiak izandako arrakasta gainditu du Jenirekin batera Blackpink taldeko Jenirekin batera egindako elkarlan honek Tame Impala Dracula da hau.

0: Irungo Playaundi lanbide heziketako zentroa. Erdi eta goi mailako heziketa zikloak administrazio eta finantzetan, merkataritzan, garraioan, informatikan eta osasun eta soziokultura adarretan. Irungo Playaundi lanbide heziketako zentroa. Aurre matrikula EPA maiatzaren lautiko geita bira. Informazio gehiago playaundi.eusen. Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-tik 18-ra omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Carza. LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide heziketako ikastetxe integratua. Ateirekiko egunak, maiatzaren 6a, 13a eta 20a. Itzordua mendizabala.eus weborrian.
1: Bilbao BBK Live. 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11an Kobeta Mendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
2: EITB-ren eskutik.

0: Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.
1: One, two, three.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile batez zemean ez ni ama bezala langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, Etxepe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmoz, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten seme dioen doinua. Gaztean.

XCX. Bratz Rumbillotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren heriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oihu horren isla da,

0: Topus Pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
0: Bosgarrenean,
1: Olivia Dean.

bost gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. Bizi aventurarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan ETV 2.

izan, bueno, ezak sekulako lau emanaldi eskaini zituen Gorka Urbizuk, eta orain primeran plataforman dituzu ikusgai, eta guau plataforman entzungai. Ertako eduki ikusienak dira, eta entzunenak, beraz, zuk orain dik ikusi edo entzun ez baduzu, badakizu guau plataforman entzungai duzula, eta primeranean ikusgai Gorka Urbizuren bira maierako kontzertua Victoria Eugenia Antzokian ikaragarri izan zen, eta orain berriz ere bizitzeko aukera izango duzu, diamante izan da Gorka Urbizu gaztean.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: ezinezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.
2: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkizu. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarrockfestival.com webgunean.
3: EITB-ren eskutik.
4: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
5: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro konzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera. Ebro konzesionario ofizialera. Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Carza.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatuta.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu gelo, beaz.
3: Estadistiko gilgu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honekin.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampoan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Ilarte, deida gaztean.
5: Arratsaldeko ordu bat da.

artista, Zalanda Berriko artista, albiste izan da, izan ere bere disketxearekin kontratua hautsi egin du. Nera bezaroan, nera bea zela firmatu zuen disketxe handi batekin, eta horrek ba asko mugatu du bere sormena, bere musika ibilbidea, momentu batzuetan lagundu ere bai, baina harreman hori etetea erabaki du, eta bere kabuz beste bide bat hartzea. Izan da bere autua. Musika berri gehiago entzun nahi dugu, Lorde entzuten jarraitu nahi dugu, eta bitartean bere arrakastarik handienak hemen gaztean izango dituzu entzungai Green Light, Lorderen arrakastandi horietako bat.

Eta Zelanda Berritik Burgosera salto egingo dugu, izan ere La Moda taldeak disko berria kaleratu du, eta Repion Bikoarekin ateratako kolaborazio hau entzuteragoaz, No te necesito para ser feliz.

Sekulako kontzertua, sekulako zuzenekoa eta showa eskaini zuen Aimar Zetak bat batean Jaialdian. Eta astelen goizunetan berriz ere gogoratu dugu Pijama Party, Aimar Zetaren udako abestia gaztean da.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Aspaldiko lagunmin bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozioa liberean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15era bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizirrara une, eguna, are gehiago aletzeko.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Ereduko kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidetzan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
3: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
4: Lanbide heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa. Lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.

gauza politak ikusteko eta entzuteko aukera izan dugun. Gazteak abian ekimenari esker, badakizue txeko artista edo talde bat, kanpoko, Euskal Herritik kanpo, kanpoko beste artista edo talde batekin batzen ditugula. Gazteak abian, gure landetxe partikularrean eta elkarrekin kolaborazio bat sortzen dute kasu honetan Eire Bikoa eta Mats artista kataluniarrak sortutako ez dakizunean entzun duzu.

0: Igandeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

0: haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
2: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro konzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro konzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
3: Erasmusera joatea. Hiri berriak, 11 aventura, milaka istorio. Eta gainera, estra batekin bazoaz, asko hobeto. Sartu kutxabank.es webgunean eta ezagutu Erasmus estra bekaren baldintzak. Emaiozu zure Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutxabank, benetan.
4: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmota zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.

Eta hogei urte beranduago, bigarren aukera bat izan du, Sofia Alex Bextorren arrakasta honek, Salborn pelikulari esker 2023an estreinatu zen, eta bigarren bizitza bat eman zion, abesti honi berriz ere irratian, entzuten ari gara, eta ikara harri dantzagarria eta itxaskorra da doinu hau. Murder on the Dance

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuinak izenpean.

Callahan kantautorearen The Great Divide disko berria, eta ari gara apurka-apurka bertako abesti gehiago ezagutzen. Murgildu zaitez zu ere bere ohiko country doinuetan. Entzun, dos!

askak laukoteak dantzatzera gonbidatzen gaitu ziklikoa laneko beste proposamen honekin. Musika elektronikoa ardatz hartuta, parranda gau bateko bizipenak izan dituzte izpide gau ero izeneko honetan.

0: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
1: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan. Lanbide heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa, lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.
2: Bizi aventurarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Telen eta aste arte gauetan, ETV 2.

Zako lehenengo postuan dira Marusak, euren estreinako diskoa kaleratu dute, kolaborazio mordarekin oso gauza interesgarriak entzun ditugu bertan, eta horietako bat da hausen asker eta zinezekin batera egindako elkarlana Marusak folklore travestia modan da gaztean.

0: gure tamainako irrati bat nahi dut.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesu.

La minutu besterik ez, arratsalde gordoiatarako Joseba Sakristan dator jarraian musika gehiagorekin, zure astelen arratsaleak behar duen horrekin bulta da horrekin, eta neiri agur esateko momentu eritsi zaete. Leire Arrozeria naiz, astelen ona izan, aio, bihar arte.

0: Kasu honetan ez dugu, eh? Ez dugu zertan 1979 garren urtera joan, pertsona bat hilarri jan oinez ikusteko. Hain zuzen momentu horri helduta ekin zioten hauek euren ibilbideari, edo uno hori islatu nahi zabitzuten behintzate, ba euren zikikloari helduta. Walk the Moon taldekoak, honen izena Shut Up and Dance. Zer moduz, nola zabiltza konta idazu, astelenon, eh? Gazteak ez du detenik, zure irratiek astelenari begietara zuzen begira jarraitzen du. Begira da momentuz mantentzeko gai gara, noiz arte, bueno, ez dakit. Eldu dia zai egun esku artean dugunari ez dela gutxi. Leire Arrojeria hankideak jangelarako bide hartu du, eta nik hain zuzen kontrakoa jangelatik nator, kafetxorekin hortz esku artean, eta zuekin ba ordu batzuk emateko prest.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Hori da, arratsaldeko bostak iritsi bitarte, presentemen zure irratian.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile baten semea naiz ni ama bezala langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, etxe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmoz, Xabier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten seme dioen doinua.

XCX. Bratz Rumbillotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren heriotza eta rockaren derpizkundea aldarrikatzera dator britainiarra.

da gurera itzulita Etxe Kalte. 10 urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du. Azken

debi tirar más fotos doinu honetxekin, gogoratu, doinu honetxekin hasi zen Bad Bunny artistaren azken aventura. O pasaden urtean, 2025ean honek argia ikusi zonean, 2026ak ekarriko ziona jakingo balu, Bad Bunnyk agian elukezta diskoa kaleratuko, elizateke hausartuko. Hoeto da nik uste bizitzan ez jakintasun puntu batekin jokatzea, ze gehiegi pentsatzea alor batzuetan behintzat, tiraztako meni. Hau guztia esan da orain bai, Entol Sarmiento taldekoen bila joango gara.

0: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4tik 21ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Maiatzaren 22-24 Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko doguz. Dastatu itxasoa. Itxasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia, Bermeon topatuko dozu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24 Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itxasoa.

Youngblood artista hemen gaztean, zer eta Youngblood izaneko diskoarekin hortxe eskuartean. Ola urte atzera egite askatzen du berreskuratzeak, hain zuzen orduan 2022an kaleratu zuen eta artistak bere hirugarren estudioko lan luzea. Berau, zabalduna izan dugu, bueno, gehiago esango dizut, bertako ezinbestekoa den honi belarriak jarrina izan dizkiogu, Don't Feel Like Feeling Saturday, zurekin partekatzeko modukoa iruditu baitzaigu. Sei minutu baino ez ordu biterdietako seinale horiek entzuteko, ale aurrera, ez ezagun minutu bat bera ere galdu, bueno, gehiago esango dute, gurrean jarraituko dugu, hau esan da, bueno, pista modura, bai, pista nahikoa denek ustez, egur hitza. Momentu batetik bestera irratia espalak taldeak hartuko duela esateko. Txuleria joder taldeko iratxe kantariaren bultzada jasoko dute buruak altzen dioen honetan.

0: Gaztea zerrenda, Kutxabank Kornoren eskutik.
1: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
0: Bosgarrenean,
1: Olivia Dean.

0: Arrakatzai estatu batu eta ti datorren Gail bandak. Zure lokulu uskatxoa zapuztu badu, bueno, zerbait ondo egiten ari diren seinale izango da. Zeikote gisa pop musika gintzaren industrian muturra sartu dute eta momentuz ez duaki batera gaizki. Pinky up. Hogeita bost minutu eskaz baino ez dira geratzen iruretara iristeko. Zer moduz, ez dakit, zaidazuz, kontaidazuz, zetankera hartu du zure astelenak. Bueno, hartu aldu, agian hortik abiatu beharko genuke galdera, ez da? Hartu aldu, jada tankerarik. Erantzuna ez ezkoa da, egon lasai horrendik egun asko du eta aurretik.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Eta gazteak zure irratiak, zuzeneko estudioko ateaz bestalde duen artista sortarekin, itxura hartuko du eta sinistu idazue, txarra ez dela izango. Ase!

0: podcastean hemen irratian entzun gai dugun honen izena, oraindik fitxatu ez duenik balego, bera da Bella Kay artista. Hogei urtetxo baino ez ditu, Ameriketatik, Floridatik dator, eta berezkoa duen dotorezia eta zaurgarritasun horrekin, bueno, ba, mundu guztia hau zabalik usten ari da. Eta artifizio gehiagiri gabe, agian hori darri garriena, konturatuko zinaten, hemen txorentxe belarrietara ekarri dugun doinu haue entzun da. I love it, I love it, I love it, esan dakoa bera da, edo bera zen, jaba irratia utzi du eta Bella Kay iragarkietara goaz, hori bai, labur eta minutu bat berare galdu gabe mentxe izango ditugu bueltan Kim Petras, Maren eta beste asko orain arte.
1: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
2: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
3: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
4: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza bereziez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro kontzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro kontzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
5: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
6: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

0: Gauza bat eta garantzitxu xamarra aldarrikatzera datan etorri da Gaztiara. Maren sekretua galegia hori sekretu direla. Dakite sekretu, hori, sekretu izaten jarraitzeko dugun, sekretu bezala mantentzeko abilezia duen horietakoa zaren ala ez, baina nik sekretutxo bat partekatu nahi dut zueken. Marene Gaztionetan bertan asteburuan kontzertua eskainiko du Madrilen, bai, Madrilen bertan, Espainiako hiriburuan, eta Bartzelonan pare bat egun berandu hau, maiatzaren 23an, orduan Bartzelonara joango da, eta bertan ere, bueno, ba, bere ondare musikal horren lekuko izango dira edo izango zare eta bertara gerturatzeko asmoa duzuenok. Maren hemen Gaztean, sekretuek. Punturako segundu eskaz baino ez, Sam Smith artistak jarriko dio ondo baderitzu zebeintzat, ordu bietako bai, buruan bueltakan nuen beste ordu batez, ordu bietako txampari esaten ari nintzen moduan, Sam Smithek jarriko dio merezi duen gintatxoa. Gaztean,
1: espero ez duzuna. Musikan berriena.

momentuko kanturik ondienak. Gazteako asteburuak hiten zate dira. Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea.

0: Pixkanaka eta atentzioa gehiegi deitu gabe, baina xorro-xorro gauzak ondo egiten, inerdir moduan. Alegia ondoen egiten bakien hori lau aizetara zabaltzen alasiari da gaztean entzongai dugun Olivia Dean artista ezagun egiten. Zezina zedotorea den ez da? Zuere main I need dioen honek konkistatu bazaitu, alaba daia gizu ezarela bakarra. Zer moduz, noladoa eguna, gaur aste berriari ekitea egokitu zaigu, eh? Eta astea estreinatzearena, ba, bueno, segunetan nola gauden ez da erronka txikia, ez pentsa. Nik aitortu behar dizuet niretzak aste arteak izan hori direla horrela iluntxeago, baina tira, aste honetan ez, aste honetan, bueno, aste artea hori indik ez da iritsi, baina momentuz aste lehen aldapatxu xamarra egiten ari zait.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Alara aitortuko dizuet, hemen txekazteako zuzeneko estudio honetan batetik bestera dugun artista sorta honek, bueno, ez dute esango bizitza aldatzen diguten, baina tira, apur bat errealitatea itxura datu bai behintzat, ez? Disko berri alaster estreinatuko du Olivia Rodrigo.

0: Laster, Olivia Rodrigo, disko berriarekin bueltan izango dela esan dizue dola minutu eskaz. Bueno, apur bat gehiago zehazte aldera jakizue ekainaren amabia izango dela eguna. Ekainaren amabian ikusiko du argia, Gatz bildumaren ondorengoak, eta jada izen ere badu, eh? You seem pretty sad for a girl so in love. Bertan horlako perlatxoak ezkutatu ditu.
1: Arratsaldeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
0: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
1: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.

0: haien urtza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara. Lapide Heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan Lapide Heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa, lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.

0: ia 10 urte potolo atzera egitea eskatzen du oraintze hemen irratian gaztean entzun gai dugun hau berreskuratzeak. Billie Eilishen kasuan honek suposatzen duenarekin, ez da? Ez, audio torduan Phineas gogoratu bere anaiarekin Los Angeles irian, ba, hauek bizi ziren hortxe etxeko logelan aritzen zirelako esperimentuak egiten, eta esperimentuetako baten emaitza hain zuzen oraintxe entzun gai dugun Ocean Eyes dioen hauxe zen. Bai, Billie Eilishek artista honek honekin, oraintxe entzun gai dugun honekin jo zuen mundu mailako irrati guztietako batean. Eta momentu honetan non dagoen, eh? Horregatik diot ze polita den tarteka urteetan atzera egin eta, bueno, artisten edo fenomenoen izan handiago, izan txikiago, baina bai gauzen sorlekura, jatorrira joatea, ezta? Gehiagore baditugu hemen gaztean prestzuretzat. Arratsaleko 3:00, 22 minutu pasatxo, estilo zearo, zearo aldatu eta, bueno, ba, guzti esan da, orain bai datozela Jude Line artista eta Amaia Iruindarra ere presente con voce izaneko honetan.
1: La noche

0: 2.5 Gaztea zerrenda Kutxabank kornoren eskutik.
1: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
0: Bosgarrenean
1: Olivia Dean, Soy Sweet Fall.

bizitzanetan den aldakorra delako, bueno, delako edo izan daitekelako behintzat, bueno, hori ere igarri daiteke oraintxe gazean entzungai ditugun hauen ibilbidean. Beraiek dira Turnstile, Baltimoretik datoz, hau guzia diote hasiera batean hardcore punk egiten zutelako, baina bueno, pixkanaka biguntzen joan dira, rock alternatiboa edo eta dream popa bezalakoak jorratzen ere ausartu dire, eta bueno, aldaketa hori dela medio tartean, besteak beste, Iker bezalako doinopuzkoak gerturatu dio dizkigute. Beraiek, Turnstile.

Eta oraintxe popean kokatu garela aprobetxatuz, dena zara iruditzen datozen minutuak, gaztean datozen momentutxuak jada irrati hartu duen Joe artistari helduta ematen badituko. Hau da, End of Beginning.

siesta gara jarrizkutxu honi, ezabaruen erremedioa jartze aldera, bueno, erremedioa baino, lokulu izkatzua ekiditeko, nik uste konponbidea ekarri berri digutela gaztean orain txantzun gai ditugun kode taldekoek. Eki eta bereak gaztean, bueno, esan berrek ere ez dago, gurrean oraingoan zer eta oroitzapen galduak izeneko doinuaren bitartez, bereak dira kode. Zehazkarri garo iden denbora bat gustora dagonean, ez da? Hori esan hori da behintzat, eta hori gertatzen ari zait niri behintzat, momentunetan pentsatu nahi dut horregatik dela. 16 minutu baino ez dira geratzen, lauretara iristeko,

0: Irungo Playaundi lanbide heziketako zentroa. Erdi eta goi mailako heziketa zikloak administrazio eta finantzetan, merkataritzan, garraioan, informatikan eta osasun eta soziokultura adarretan. Irungo Playaundi lanbide heziketako zentroa. Aurre matrikula EPA maiatzaren 4-22. Informazio gehiago playaundi.eusen.
1: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: EITB transformazioa.
4: Begira ama, urtsintza bat. Zertan ari da?
3: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
4: Eta gero topatzen ez baditu?
3: Badenborarekin ernatu egingo dira eta aritz berriak sortuko.
4: Ara, orduan urtsintzak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
3: Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
4: Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan?
3: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.

0: grande tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Sekulako buma, sekulako arrakasta lortu zuen batzaren aurrean gaude. Macklemore, Ryan Lewis, Macklemore, doinu beretan kutxakorra den honen bitartez, puntuko seinalak entzun eta begira txampa berri estreinatu dugu gaztea. Zer moduz, nola doa eguna? Konturatzerako esan dako, baina arratsaldeko laurak ere hemen dira, astelenak ez duetenik. Bueno, gu momentu zeren gazteatik irratitik honi, asteko lehen egunari, begietara zuzen begirari gazaio, ez da gutxi? Orantxe piztu bagaitu zuzbitan pentsatu asteko esango dizut, mila esker, gaurkoan ere gaztea, mila esker, bazuri errati aukeratzeagatik, eta bestetik begira bark taldekoak ere zain dietugu.
1: Joseba Sakristanekin...

0: itxaskorra izatetik aragoa, Damiano David, italiarra orain txemen gurean sinatzen ari denau. Este doño puzka, behir adjektibo bakarra jarri beharko bagenio, guni unkigarria izateke. Next Summer, Damiano David Måneskin, taldeko, bueno, izarra edo liderra izandakoa, bakarkako bideari eutxita orain honetan eta, bueno, nola eutxita gainera. Gatozen, bueno, gerturatu gaitezen Katalunia aldera hoeto esan da, jada biran den aitan artistak ere badu eta guretzat neurrire egina dirudien zerbait hortxezko artean gordea. Cuarto Azul, izeneko bilduma puzka horretatik aurkezun gutxi behar donek, Gaztean superestrella.
1: Me ven entrando en la disco y se me queda mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen aste nagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen aste nagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
2: Y aventurarik auténticoena. El conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan ETV 2.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile bat ez zemean ez ni ama bezala langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, Etxepe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmo, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten seme dioen doinua.

Charlie XCX. Bratz urrunbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren heriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oihu horren isla da,

gurera itzulita Etxekalte. Amar urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du.

Bilbidea, bueno, asira-asiratik ari gara jarraitzen gogora dezagun, Gaztean irrati honetan, 16 urte soilik zituenean erakutsi zuela lehen aldiz Ankatxa, eta, bueno, ordutik, zekustora esaten dugun, ordutik Zara Larson, artistak egiten duen horri jarraituz, ari gara, Last Life, jarraipen horren adibidetako bat, bueno, gailurretako bat, baino ez da esango dugu. Gehiago astelen aldapatxu honi, grisetik ekin diogun astelen aldapatxu honi oraindik artista asko geratzen zaizkio, bai, zurekin partekatzeko izen pila ditugu eta horietako adaiada irrati hartu duen xabouzionen izena, bar,

0: zure argazki sexualak emakume bati bere baimenik gabe bidaltzea, indarkeria matxista da.
1: Hori baldin badakizu, ez egin.
2: Zure lagunek egiten badute,
0: ez begiratu bestaldera.
1: Nik Max,
2: nik Ibai,
0: nik Kontzal, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
2: Eta zuk?
3: Maiatzaren 17a, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
4: Erasmusera joatea. Hiri berriak, 11 abentura, milaka istorio. Eta gainera, estra batekin bazoaz, asko sobeto. Sartu kutsaban.es webgunean eta ezagutu Erasmus estra bekaren baldintzak. Emaio zuzur Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutsaban, benetan.
5: Arratsaldeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan.
6: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
5: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.

Tour birak ez du estredenik, momentu honetan Amerikak egite arrastear da Rosalía. Egun gutxi barru Miamirako gordeak dituen kontzertu hien txanda izango da ondoren Orlando, ikusten duzuen moduan Kataluniarrak ez du mugarik. La Perla, venga hacia. Eta egit horreintxe, momentu bat edo bezera errati hartuko duen Harry Styles, britainiar artista honen birako estenatokia ikusi ote duzuen, bueno, argazkitan bada ere, erantzuna ez ezkoa bada, saltxeatu zarean ze flipatu egingo duzu, nik horreinik hau zabalik jarraitzen dut. Benetan hori defendatzeko zuzenean, estenatoki hori defendatzeko aurretiaz, kirola egitea eskatzen du horrek, American Girls.

0: Osasunarekin ez delako jolasten.
1: Esnearen zaporearen gatik.
2: Oso krematsua delako.
0: Bertakoa delako.
3: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik hogeita bira. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
5: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
6: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8tik hogeira, Ebro konzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro konzesionario ofizialera. Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project, Will Gao eta Olivia Hardik eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da, mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

hortatik, ez da? Bueno, san ezagun nolabait mainstreama den hortatik apur bat aldentzearen, ba, bueno, goxokitxoak edo sariak, gazteak eskura jartzen dizkizunago, horrelakoak ere gure gutizien kutxan gorde hori ditugu eta egunero, egunero. Itxo puntuko seinaleak orain bai atei joka ditugu, bostak puntuko seinale horietara joatarekin batera nire agurra joango zaizu horren bestez, eta kitxo, ba, nire partetik horko etxeko lanak egintzat eman ditzaket. Joseba Sakristan naiz, egunero gertatu egin moduan, orain esan dakoa, txampa berria ibonekin eta lainekin, gaztean arratsaldero moduan, gu saioa izango duzu bidelagun. Besterik ez, disfrutatu arratsaldeaz, musio bat eta ondo izan.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Kaixo, arratsaldeon entzuleok, zer moduz, arratsaldeko bostak heldu dira, gaztean gu, gazteako arratsaldea iritsi da zure bizitzara, hemen gaude beste behin bueltan, arratsalde hau irautzeko asmoz, gu bostetan hasi, eta zortziak arte, boste eguneko beste aste bati, aurre egiteko desiatzen gatoz, aste buruan atxeden hartuta, eta gaur ere osagai pilo batekin, ezaguarri pilo bat, gonbidatuak, kolaboratzaileak, musikarik onena, sari potoloak, deinak abituko da, eta batez ere aste buruko ajeak gainditzeko, lekua hause duzue gazteako arratsaldea guztaioa. Bueno, beste behin, oiko lantaldea bueltan, binomioa beste behin erasoan, beraz, etxean bezala sentituko zarete urrengo minutu hauetan. Ni Ibon Fernandez naiz, eta hortxe entzun duzen hori korrika eta presaka, taka, taka, taka, taka. Hori Alain Perez da estudioan sartzen, arratsaldeon.
3: Korrika eta presaka beri bezala, arratsaldeon, aztelen onden hoi.
2: Esan bera okat Alain oso berandu zatozela gaur, ze segundo batzuen falta, bueno. Zatu zara estudioan, arnaz estuka, badakit, asteburu luze izan duzula, baina ja ez jarri hain eroso, motel.
3: Baina nator berandu horregatik, nator berandu, egon ezelako azken minutur arte, eguneko gaiak jorratzen horre redakzioan dena prestatzen, gai oso mamitsuekin natorrelako gaurkoan. Tartean, bueno, badakizu, asteburuan Eurovision jaialdia ospatu dela, oso edizio polemikoa, pasaden astean, hitz egin genuen, New York Times egunkariak ikerketa baten ba, emaitzak argiteratu zituela, horren arabera, azken urteetan, Israel egon izan omen da, ba, botuak erosten, eta hor, bueno, ba, atzetikan dirua jartzen Israel, bueno, goran geratzeko Eurovisionen goiko postu hoietan, eta ezagutu dugun asteburuan da, ba Israelek ez duela irabazi, beste herrialde batek bueno, hartu diola lehendabiziko postua, Bulgariak irabazi duelako, baina irabazi ez, baina esan barra daukagu Israel hor atzean gauzak egiten egon dela, edo hori dela behintzat aditu askok ondorioztatu duten.
2: Eta
3: hori
2: buruz... Eta guk dauzkagu, bai. Dauzkagu frogak eskaintzeko, ze Israelek ez du irabazi, baina ariak mugitu ditu beste behin, bigarren geratu da herrialdea, baina jakindu bere modura, zailkapen hori, goitik behera, konkistatzen eta beraiena egiten.
3: Guk ez dugu ondoriorik aterako, guk datuak emango ditugu, oh, yeah. Eta gero zuek entzuleok aterako dituzue, nahi dituzuen ondorio guztiak.
2: Jaialdi hori ezin da ondoratuago egon, ikaragarria da. Bueno, galko guzaioan, 1 euroko sariare izango duzue, 1 euroko diru sari erabazteko moduan egongo zarete, gaur ezkutuko objektu berria dugulako gainera, hori asmatzen baduzu, 1 euro zuretzat, eta ez dugu esan, baina irati erauzkin pantoi ere hemen izango da gurekin, bera ere bat batean festivalen izan da asteburuan Gasteizen eta bere resaka horrekin bestondo horrekin hemen izango dugu segituan panto. Eta garko zabaltzeko Gasteizko Mendizabala zapaldu duen beste artista horietako bat, Aimar Z.

0: Artista hau Aimar Zuriarrain Azurmendi da, Aimar Zeta Zumarragatik bere azkenengo kanta jarri dizuegu festa formatuan pijama party izenekonekin gaurko gu saioa abian jartzen Aimar Zeta. Esan dugu bat batean festivalian izan zela eta ikusi ditugu irudiak larun batekoak Aimar Zetarenak eta ikusi barra dago bere fanbasea nola ari den azten, bere zaleak ba topera ditugulako artista honekin maiteminduta, gu ere oso fan gara, Aimar Zetaren superfanak. Martxan gara gaztean gu saioa bostak eta 6 minutu informazio praktiko eskainiko dizuegu bizi-bizi informazio erabilgarri hori arratsalde abiatzeko eta lehenengo geldialdia Euskal Errepide Sarean egingo dugu beti bezala, errepideko saioa da hau, etxerako buelta gurekin egiten duzuelako, bajakizuela bolantean baldin bazuazte, badugula nabarmentzeko puntu bat errepidetik alain.
1: Bai, Gipuzkoa 20 errepidean, Aritz eta Parean esan digutenez, Irungo norantzkoan horre ezbehar bat izan da, oraintxe bertan errei bat itxita dago, eta horren ondorioz autopilak eta batzuk sortu dira puntu horretan Gipuzkoa 20 errepidean, Aritzetan Irungo norantzkoan.
0: WhatsAppa duzue 688-60-50-50 zenbakian informazioa gehitu nahi baduzue errepidean zaudeten bezala. Honekin batera, bueno, esperantza daukagu astean zehar eguraldiak buelta emango duela, hori da kontatu digutena, ezta? Beste behin, udaberri edo udaparteko eguraldia bueltan izango dugula temperatura txekinekin, baina momentuz ez dugu alakorik ikusi gaurkoan alain.
1: Gaur zerua lainotuta egongo da eta oroar ateri eutxiko dio. Temperaturei dagokienez, oraintxe bertan adibidez laukizen 17 gradu ditugu, Tafaian 20 edo Tapasaian 16 gradu. Bihar zeitzure eguraldiak, ba bihar jakin odeiak eta ostarteak izango ditugula zeruan, arratsaldean berriz zerua lainotuago egongo da eta zaparradaren bat egin dezake anemenka, bereziki barnekaldean. Egunaren amaieran gainera ostarte zabalak irikiko dira eta temperaturak gora egingo du berriro, giroa udaberrikoa izango da 22 gradu inguruko maksimoekin.
2: Automatismo bat.
3: Ez da nahi gabe sortzen.
2: Ohitura baliz, aspertuko zinateke.
3: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
2: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean, gu!
0: Inoiz ez da jakiten hemen gun zer pasalitekeen, ez usteko entzat beti dugu lekua gorde eta beraz, gaur ere edo zer gertaliteke arratsaldeko hiru ordu hauetan. Bueno, izue, produktu esklusiboi buruz hitz egiten abiatuko dugu gaurko saioa, ze adibidez, Apple etxeak jartzen duenean salgai bere telefono berria edo bere ordenagailu berria, badakigu Apple denden kanpokaldean sekulako hilarak sortzen direla, edo nik zer dakit, H&M etxeak kolekzio kapsula bat plazaratzen badu, ez dakiz izan ezailarekin ere, hor sekulako eskaria sortzen da. Baita Taylor Swiften diskoekin ere, denden kanpokaldean hilara kilometrikoak. Nik enekien azen, alain, Swatch etxearen erlojuekin ere halako gauzak gertatzen zirenik.
1: Bo, esango nuke, asteburuko honekin beste koska bat egin duela gora hilaren asuntoak eta jendearen, ez dakite, eromenak, ze, bueno, asteburuko albiste viralenetako bat izan, ez dakit hor sarean ikusi duzuen, espero baietz, ze, hau, mundu guztiari agertu zaio, Swatch eta, ea ondo esaten dudan, Audemars Piguet erloju marken artean, hor, elkarlan bat egin dute bi marka hauek, erloju marka hauek, eta larun bat honetan munduko hainbat hiritan jarri dituzte salgai bueno, erloju konkretu batzuk. Royal Pop izeneko ba, bilduma moduko bat da.
0: Zaten, unitate mugatuko bilduma hauetako bat?
1: A ber, berez, etzen unitate mugatuko bilduma bat zan, elkarlan bat iragarri zuten, bi marka hauek, baino, kontuan izan behar da, Swatch egia da oso marka ezaguna dela, baino, bueno, mundu guztiak eroslezake marka bada esan egot, ez da, hola, prezio neurrigabeko zerbait.
0: Ez da Rolex mundua.
1: Ez da Rolex bat. Baino aldiz, Audemars Piguet izeneko beste markau, nik esan barra dukatu nuela ezagutzen, luxuzko marka bat da. Eta, klaro, gauza da, hauen arteko elkarlan bat, ba, oso preziatua zela, jakinda, prezioa oikoa baino dexente merkeagoa zela.
0: Hala, esan dugun H&M-ren adibide hori antzerako,
1: bai, ez olako zerbait.
0: H&M, moda merke eta azkarreko enpresa bat, eta hauek tarteka alako fusioak egite dituzte konexioak markan diekin, haute kuture horrekin, eta batean, ba, hor pieza esklusiboak modu merkean jartzen dira salgai.
1: Bai, eta gainera, segulako arrakastarekin, bueno, urte luzez egin dituzte horrelako kolaborazioak, bueno, ba, ba, arropa marka oso preziatuekin, ilara oso luzekin, baina nik uste dut, maila honetara, azte buru honetan, ikusi dugun maila honetara, ez dela iritsi arropa markekin gertatu dena. Erloju hauek, bueno, elkarlan honen erlojuak dira Royal Pop izeneko, ba, bueno, eskuko erloju esklusibo batzuk, 8 ezberdin atera dituzte, 8 kolore ezberdinetan esango dugu, eta niretzako nahiko deigarria izan da, ze, esango dugu ikusita erloju hauek, merkexurreko erloju batzuk ematen dutela da.
0: Ez itxusiak direlako edo materialak ez duelako beste munduko ezer ematen edo.
1: Nik ez dakit zehazki zen materialekin egindakoak diren, ematen du plastiko merkearekin egindako erloju batzuk direla, kolore nahiko deigarri batzuekin, esango dugula arrosa, fuksia fuerte batekin, gero daude ba hori oso kolore deigarriak.
0: Baina ere jostailu dendako ez dakit ematen du,
1: jostailu bat ematen du.
0: Joxokekin oparitzen duten zer, bai?
1: Hori da, eta bueno, eskuko erlojuak dira, eta korrea moduan jarri dutena da, ba, soka xistrin bat.
0: Agizuzaren roioa daukan, eta horrentxe akoratu nahi, flik-flak erlojuen puntu horiz. Gogan duzu flik-flak erlojuak.
1: Zentzu ziren hauek.
0: Umentzako erloju batzuk ziren, eta, bueno, bi pertsonaia ziren, flik eta flak.
1: Bai.
0: Ez dakitan nahi arrebak ziren edo. Eta marrazki formatuan, ba, hauek ziren erlojuen protagonistak. Eta aurrentzako erlojuak ziren.
1: Ja, nik hauek ez dugu ezagutzen, baina egia da oso, ba, erloju merkeak diruditela, bai, esa plastiko merkearekin egindakoak, gero segurazki hor atzean segulako lana egongo da, eta imaginatzen dut, ba, maia gorenekoak izango direla, jakindaze marka dauden atzean, baina, bueno, egia da, hasiera batean nahiko erloju simpleak ematen zutela, baina esan barra dago, bueno, ba, kaleratze hau izan dela eromen utxe. Ikusi ditugu, ilara erraldoiak munduko hainbat hirietan, aserreak, eztabaida sutsuak. Baina, bueno, gauza da, Royal Pop izeneko hauek, erloju hauek, esan bezala, 8 modelo ezberdinetan aurkeztu dituzte, bueno, ba, Audemars Piguet marka prestigiotsuaren, ba, beste modelo batean oinarritutakoak dira, ze, berez marka honek dauzka, Royal Oak, oak, deituriko, ba, erloju batzuk, eskuko erloju batzuk, eta hauen prezioa 20.000 eurokoa da.
4: Ze?
1: Claro, hauek dira, super esklusiboak, ba, nik uste dut, Rolexak baino garestigo. Bueno, ez dakit Rolexak, egongo dira Rolex oso garestiak, baino,
0: bueno. Enez inoiz, ausartu prezioiek begiratzen. Ja, interesar ez daukat, erlojo bat engatek enukelako prezio hori ordainduko inondik inola ere, baina orduan, esan dugu, 20.000 euroko balioa duela erloju horrek, aipatu dugu marka horretakoak, bai. Baina suatxetxak egindako kolaborazio berezionetan zenbaten garatzen da erlojua?
1: Bueno, ba, erlojua garatzen da 400 euroan. Claro. Lareun euro ez da xurkeri bat, baino kontuan izan da, ba, marka honek dituen erlojuak ze preziotan mugitzen diren, egia da, mauka bat dela.
0: Eta ez da smartwatch bat, ez. Igual jende pentsatuko du prezio horretan, erlojua dimentsua izango da, bere teknologia horrekin, baina ez erloju klasiko bat da,
1: bai.
0: Oso pop puntukoa, eta ez du misterio handirik.
1: Ez du misterio handirik da, horratzak dituen erlojutxo bat, eskukoa gainera txikia da ez dauka, ez dakit, eskuan o besoan hartzeko ezer,
0: zintarik
1: ez dauka, besterik gabe da erlojutxoa, eta, ba, esango dugu, uste dut, soka bat daukala, la korrea moduan, hola, eskuekin eta eusteko ba, soka
0: txoa. Aliziaren untxia bezala, berak erlojua zeukala eskuan zintzelik, ba, hori xebera.
1: Bai, gauza da, bueno, suatxe
0: okay, empresa... Aliziaren untxiak gaizki sonatu.
1: Bueno, ulertu dugu. Ez, esan nahi nuna da, egin duten elkarlan honetan suatxe enpresarekin, nik uste dut, desente gaztetu dutela, ba, erloju hori, ze, bueno, ba, kolore oso deigarriak ditu, esan bezala, kolore oso ezberdinak, oso politxak ere ez dira, ze, dira, hola, kombinaketan nahiko bereziak, hori, urdin oso fuerte bat, arrosa fuksia batekin, eta, bueno, ba, oso gazteiz zuzendutako formatu batean,
0: ez? Baina, duela gutxi zen, genuen hemen txasai honetan, itxusia modan bilakatu baita. Zela, eta igual, ba, modan dagoen itxusitasun horrekin egindako zerbait izan liteke, hau.
1: Bai, a ber, ez da itxusia, osea, baino bai da zerbait nahiko, bueno, deigarria berezia, eta ez du ematen luxuzko zerbait, hori da esan nahi nuena. Ba, gauza da, larun batean jarri zirela salgai hauek, eta bi hiru egun lehenago suatxen, bueno, suatxen markako hiri ezberdinetako dendetan sekulako ilarak ikusten hasi ziren. New Yorken, Tokion, Bartzelonan, Dubain, hau da, munduko hiri pila batetan jarri dituzte salgai.
0: Jendak lo egin du,
1: Bai.
0: Niretzat, hortxe dago diferentzia. Lo egiten baduzu hilara egiterako garaian gauzat erosteko momentuan, hor interesa dago. Goizean goiz jaikitzea baldin bada, ez da inbestelako.
1: Ez.
0: Lo egin badute, horrek esan nahi du, indikatiboa da, gauza potoloa dela salgai duten hori.
1: Camping dendak ikusi vale. dira herrialde pila bat, eta esan dut, eromena serioa izan da, eta klaro, imaginatu, hilarak noraino iristen ziren, trafikoa ere, pixka bat, hor, bueno, berregituratu behar izan dutela, hori dena kudeatu alizateko.
0: Eta gero lain puntual zabaldu dute denda.
1: Ba, uste dut baietz, claro. Denda bere orduan iriki dutela, bueno, iriki dituztela, ze esan bezala, denda askotan egin dute, bueno, aurkezpen hau, Bartzelonan ikusi dut adibidez, mosuak joan behar izan zirela, istiluak geratzera, eta denda askok itxi egin behar izan zuten segurtasun arrazoien gatik, ze jendea eromoduan joan zen, ba, dendara eta hauek erostera. Orduan,
0: flipatzen hago, gaur egun jendeak oraindik erlojuara ibiltzen du, Nik dena telefonan daukat, ez dut begiratzen, ez daukat erlojurik etxean ez da ere, ze etxean erlojua edukitzeak ere estresatzen nau demora pasatzen ari dela ikusten den dudalako, eta nahi agut ez ere ez eduki.
1: Claro, enik ez dakit jende askok nahi zuen erloju hau berarentzat eramateko gainean, edo gero badakizu hau birsaltzeko claro. eta negozio egiteko, ze hemen azken finean jende askok negozio ikusi zuen jakinda ze merke saltzen ziren horrelako marka preziatu baten erlojuak. Bueno, ba, gauza asko ikusi dira, bideo asko rulatu dira hor sarean, oso viral eginda adibidez, eta nahiko celebre izan da, ez dakit ezagutzen duzuen Alba Carrillo.
0: Nola ez, hori galdetzea ere,
1: bueno, bakit,
0: ja punto ontara helduta.
1: Bakit, zuk ezagutzen duzuela, baina igual entzuleren batek ez du ezagutzen Alba Carrillo.
0: Mundu guztiak ezagutzen du Alba Carrillo.
1: Vale, bueno, modelo eta aurkezlea da bera, eta, bueno, eginda super viral bere bideoa aserre batean suatzeko, bueno, dendako langile bati buiaka esanez, bueno, bai, ilarantzo den pertsonak engainatuak izan direla eta lotxagabekeria batzela egiten ari zirena. Ez dakit oso ondo zergatik, uste dut, esan zutelako sarreran edo 280 erloju salduko zituztela eta azkenean bukatu zutela 60 bat saltzen olako zerbait, denda itxi zutelako ba istilu guztiengatik eta hori dena. Ordun
0: klaro, Alba Carrillo herriaren ahotsa kasu honetan,
1: hortzi
0: hilara egiten zuen jende horren alde borrokan eta kasu honetan esango dugu gainera bere semearentzat zela.
1: Bai. Bai, ordu pila bat egon zen uste dut bera eta bere ama, elkarrekin egon zirela horre hilara egiten.
0: Lucía Pariente.
1: Lucía Pariente, bere semearen zat, Alba Carrilloren semearen zat, erlojua erosteko, eta bueno, azkenean, erloju gutxi batzuk saldu zituzten ez bakarrik, ba, bera geratu zen gabe, eta hor, Madrilgo Fuencarraleko dendan, segulako istiluak egon ziren, tartean, ba, Alba Carrillor buiaka beste askoren artean. Bueno, gauza da, hau hiri askotan ikusi den zerbait izan dela, Dubain, ikusi dituzu Dubaiko irudiak.
0: Ez, ni Albarekin gratu nahi txutituta horrekin janeko neukan.
1: Ba igual, Dubaikoa fuerte goa izan da, ze Dubaiko denda batean, egonda, euskeraz esaten omen da, dumbotx bat, dumbotxa dala, estampida moduko bat, hor ikaragarria, mundu guztiak nahi zuen dendara sartu, bata bestearen atzetik, nahiko arriskutsua hor ikusten zena, eta bueno, Dubaiko hori ere itxigin dute, erresuma batuko hainbat denda ere itxita geratu dira basaldu aurretik, ze bueno, eromen utxe izan da, zalantzari gabe asuntoa ba, eskuetatik joan zitzaien, larun batean suatxeko hainbat eta hainbat dendetan, eta suatxek prentxa ohar bat argitaratu zuen, ze klaro, zuk lehen galdetu duzu, Ibon, hau zertzen, edizio mugatu bat, bestela, ze eromen klase da, hainbeste jende joateko bertara, ba, etzen edizio mugatu bat, ze suatxek prentxa ohar batean argitaratu du, esanez, elkarlan hori hilabete batzuetan zehar izango dela salgai, hau da.
0: Enpresa du jendeak hilara egiteko. Nik uste dut hor igual promozion edo uste zutela erosleek eta hori edizio hori eten egingo zela edo dena salduko zela eta belduraren beldurrez joango ziren ba presa horrekin hilara egitera, baina gero marka agertu bada momentu horretan esan ez alegeiago egongo direla ze aurpegi luzeak ikusiko ziren erosle posibilitatea.
1: Bai, nik uste dut etzela oso garbi geratzen eta claro, gauza da nahiz eta hau hilabete luzez egon. Imaginatu, zortzi labetetan, lau aldiz eramate dituztera erlojuak, eta lau aldi horietan jende pila joaten dela erlojuak erostera, ba, imaginatzen dut, jende askok nahi dituenez, ba, azkenean edizio mugatuko zerbait izango balitz bezala bilakatzen dela. Ez dakit oso ondo, nola funtzionatuko duen, baina adibidez, sartu naiz Wallapopen, egin dut ikerketa, eta oraintxe bertan, 1000 euroan daude salgai, 400 eurotan saltzen diren erlojuak.
0: Hemen ikertu ere bai, Euskal Herrian bai, daukagu saltzaile posiblerik, esan dugu, erlojo superitxusia dela, gauza gotenetik. Bote prontuan, da trasto bat, ez duena merezi, baina interesa alakoa da, ba, gukere albiste horrekin bat egin dugula. Royal Pop izeneko modeloko erlojua Swatch etxearena eta ilara kilometrikoak sortu dira mundu mailako hiri ezberdinetan erloju hori erostarako garaian. Nik jakin nahi duena da, ea Euskal Herrian ere hau erositekeen gutxienez bigarrengo merkatu horretan bir salmentaren merkatuan Wallapopetan popetan zegoetan.
1: Ikusten ari nahi zenak gehienak dira Madrilen daude, claro. Valentzian, hau ere Madrilen, zain dut, gehienak Madril inguruan eta Bartzelonan ere bai, imaginatu nahi dut ba, ansaltzen zirenez gero bir salmenta ere handik egitena ari dira Bartzelonan hau bai.
0: Iritzia, lain erlojua zukondo ikusi duzula, ikertu duzula, zena zure balantzea?
1: Nik ez dut ulertzen, nik erloju baten gatik enuke ordainduko, ez dakit, iruro gehi euro baino gehiago, zena, netzako erloju bat ez da luxuzko zerbait, yeah. Ulertzen dut badagoela jendea, ba, bilduma zaleak eta bar, baina nik erloju ikusi duanen irutu zait, McDonaldsen Happy Meal batean etortzen zaizun oparitxo antzeko bat, olako zerbait, zena, ez diot ikusten beste gauza berezirik, baino badakit horrelako ba, elkarlanak eta oso preziatuak direla pertsona batzuentzat, orduan, bueno, nere iritzia hori da, baino ulertu dezaket ba, batzuentzako zerbaitola guaia izatea, ez dakit.
0: Bueno, modan dagoena da gure kolaboratzailea Irati Erauzkin, Irati Arratsaldeon, zer moduz zaude? Ez dakizuk ikusi duzun Royal Pop erloju hau, edo bueno, ja erriseak olortzako Alba Carrilloren erlojua ikusi duzu.
4: Liko izen esnatu eta lehendabiziko gauza ikusi detena izan da Alba Carrillo bronka horretan. Emakume hau, eske hain punkia da bea.
0: Baina erlojua zari gara, erlojua bera ikusi duzu, zeitzura daukan eta. Zu gainera oso koloretsu joan zen zara, zure lukoren barru ruan outfitean badau kalekurik.
4: Ez. A ber, nik ikusi erloju hori eta egia esan, alainek bat nator ematen zula, McDonaldsen oparitzen zituzten erloju horietako bat. Neri personalki ez zait gustatu gainean ez oso erloju zalea, oza, ez zait sekula erlojuik eramate, baina eramatekotan erloju bat, ba, eramango nuke ba, arroxa, brilloa, urrea, olako erlojuak.
0: Ez esan.
4: Plastiko itxura duen erloju bat.
1: Nik uste, iratirentzat ere, simple egia dela erloju hau. Oza, brillo pixka faltazaio, pixka txonismoa faltazaio erlojuari.
4: Bai, totalmente.
0: Bueno, galdera entzulen, zatu WhatsAppa zabale daukagu, 6-8-8-6-0-5-0-5-0-an, oraindik erloju horiek erabiltzen duzu entzuleok. Daukazu erlojurik, nik ez daukat eskumotoran ez.
1: Nik mugiko errekoa, bueno, iPhonekoa.
0: Ba, entzulok, bidali zuen erloju horren argazkia. Ikusen nahi dugu zer erloju duzuen, eta gero guk planteatuko dugu, edo baloratuko dugu, ea Royal Popa baino politagoa den, ala itxusiagoa den zuena.
1: Eta ez, gauza bat egingo dugu, bidaltzen bat diguzu zuen erloju baten argazkia, jarriko dizuegu, zerotik amarrera nota bat. Erlojuari nota jarriko diogu.
0: Hori da. Bidali argazkia eta trukean gero guk, erantzongo dizuegu gure nota propioarekin.
1: Hori da.
0: Ez tabedatuko dugu mikroitzian iratik alainak eta iruok, eta nota bidaleko dizuegu.
1: Venga.
4: Ni oso zorrotza izango naiz, kontu neukin.
0: Fenomeno. Jarriko dugu zure nota aparte, bale? Aparte komezu batean. Bostak eta hogeita, iru minutu entzongo dugu kanta handi bat, Where is my husband, Ray artistarena, eta segituan pantoi bera asteburuko aje hoiekin.

Alex Warren artista entzungai segundu batzuk bosterdiak izateko. Alex Warren, Fever Dream izaneko doinu honekin kantak. Alex Warren artista entzungai segundu batzuk bosterdiak izateko. Alex Warren, Fever Dream izaneko doinu honekin.

0: Deburu oso interesgarria bizi duelako azken egun hauetan, irati erauzkinek panto, arratsaldeon. Ze aurpegi ona daukazun, ibilizaren lekuan ibili ostean, panto?
1: Ba, eta zai, ze guztua nahon hemen zuei begira hola, osan ere, iru gehiak, nahi begira, maravilloso.
0: Temazo, temazo.

0: Bueno, kantatzarra metrikaren Toto de Loka, ze azkenean metrika ezagutu duzu, irati aurrez aurre.
1: Baina pertsonan ez, bere kontzertu bat neo naiz. Hoi bai, jon eta berezi metrikakin argazki bat atea zuten, eta nire esiate zer esan aneoteko.
0: Hori fuertea da,
1: hori fuertea da.
0: Kuiderik.
1: Bronka botako diet.
0: Bueno, metrika artista, modoko artista bietako bat, asteburuan bat batean festivalean izan da, gu eran izan gara handik saioak egiten, zuere an izan zara bi egunez, eta oso...
1: Prentsa bezala.
0: Prentsa bezala. Iratzen nengo aldiz akreditatu egin dute. Prentsa moduna.
2: Kazetari, kazetari sentitu zara horreatik.
1: Bai, bai, bai, ya no, prentsaren barruan. Nik esat karrera behar.
0: Bueno, alare irati, zu ikusle bezala joan zara festivalera, bai, bai. Eta festivala guai, ez da ondo gontzara, gustura gontzara.
1: Oso festival polite, pena izan da osasko induela, baina oiken duta, marabilla, talde asko, oso ezberdinak, oso divertigarria, eta ni pertsonalki oso ondo pasatu dut.
2: Uh-huh. Eta ze jende mota bildu da hor, segia da, aipatzen genuela pasaden astean, jo, ze kartela nitza, ez, estilo oso ezberdinak batzen zituen jaialdi bat, kau, publikoa ere oso ezberdin oso anitza izan da, ze jende nabaritu duzu bat bateanen?
1: Ba, egia esan, denetik zuego atzen zeaten bere garaten, eta bueno, nahi buruz askotan itzen dut, Euskal Herri Urban Fashion egin nuela, bueno, ba, zuzenen hori guztie hortzeo, zeuden punkiak, zeuden ratxetak, zeuden gays and girls, modernak, denetik.
0: Eta denak urbano guztiak.
2: Baina denak nastuta edo bakoitza bere roiora, ze, klaro, guk badakigu zuzarela metrikaren fana eta oi musikaren fana, baina imaginatzu beste asko etzirela roiortakoak, batzuk izango ziren oso punkiak eta beste batzuk oso urbanoak.
1: Bale, egia esan, estilo badibidez punkiak eta urbanoak esteak gehiagi batzen dien estilo bat, hau da, metrikaren kontzertuan, ba, igual egongo zen punki bat edo bi ezakit, baino ez ditut asko ikusi eta, ba, adibidez Hellbill Boysen kontzertuan, ba, gauza bere baino kontrako, ez, gehiengo atzean punkiak, eskinetuak, eta, bueno, pues, nik gaur espazio horri buruz hitz egitea nato.
0: Claro, zure, hausnarketa propio da karki izuz, festivalen egon zara gozatzen, ondo pasatzen, baina aldi beran, hortxe zure kazetari begira da jarrita zen eukan.
1: Rentxa begira da.
0: Zure ikerketa lantalde horrekin joan zara, ekipo de investigación.
1: Bai.
0: Eta zure hausnarketa propio karri diguzu gaur.
1: Hoi da, nik gaur zako nahi zuen Gloria Sierra.
0: Serra, serra.
1: Serra. Bueno, ba, izango nahi, zuen Gloria Sierra. Eta esan berreuken, mira, Marusaren kontzertua neola, por txerto, amarrekoa, eske zintu gauzak hobeto egin, ba, esan zuen, no eres más hombre por escuchar punk hoy, hori esan zuen. Eta arraso da du, eta orduan, ba, neri bururatazten espazio horrei buruz izegitea, eta erreflexio bat ekartza, ba, zuekin konpartitzeko. Ez da ezer berria espazio hori oso maskulino dela, ez, punk hoy musikan ideak zuen asko gustatzen zaitela, beti hor nahola, baina bai iruditzen zait batzutan bigarren plano baten bezala sentitzen naizela eta gizonentzat eginda dagoela. Eta askotan ba maskulinitate toksiko hori guztia eta testosterona hori guztia pues asko somatzen da.
0: Aldi beran irati hausnarketa hau asteburukoa da zurea, baina zuk Hellbill Boys ezagutzen duzu betidanik, txiki-txikitatik. Garai hartan ere hori pentsatzen zenuen?
1: Claro,
0: zure izan kritiko ere garatzen joan gozen denboraren poderioz.
1: Bai, claro, a ver, egia da nik punko jantz minutela pixkat berandu gozana dizute, ez zei urterekin entzun, oza, izan da, ja, pues, nagusia gonizaren, kizakiten mezortzea mazazpo, zakezen bat urten ditu, baina berandugo. Eta, baina bai, oza, sentimendu hori beti izan dutela, eta ni izan aizela pertsona, eta aizela aurrenengo filan, eta nire lagun neska asko ditutera bai, ba, estilo hori gustatzen zaldela, baina bai mutilekin batzutan, ba, zeinbait konbertsiazioetan, sentierazen zute, ba, estilo hau bezala zurezako bezala, ez? Ba, esan ez, aber, ez edeskizu irukantu, edo zetorri zea, lagun bat, mutila, klaro, lagun bat akompainatzea, o estilo ontarta txartu zea, mutil bat gustatzea ezulako eta olako, iruzkinak asko, asko izaten die. Eta gure arte, mesken arte asko, askotan konpartetu dugu, eta zu, lehen da biziko fila ikustezonen, eske, benetan, euneko, 80 gizonak ja.
0: Eta ze estilo

0: Goko mugimendua ikusten da, agertoki parean oda publikoan, zena jarrera, publikoren jarrera?
1: Ba, que llena, a ver, lo, eta, pues, behalien arte, ba, pogoak, edo, pues, mugimendu, ba, sakarrakoak. Baina, bueno, hori, berez, esain besteko arazo, baizik, eta ambiente hori guztia bihurtzea hain gizonera, eh? Zenik baditut lagunak, ba, ni pogoetan nahi sartzen, baina igual, baditut laguna pogoetan sartzen diena, eta askotan, ba, jasotzen dituzte iruzkinak itzonen gatik, tipo, a ber, zue sartu pogoan, ze nina hartuko ez du, edo, utzi ezu beak nahi do nahi ten, ez? Beak jakinko do pogo baten, ba, sartu nahi don edo ez, ez? Beti pixkat, bo, bastertuak izaten gehala. Eta hor dun pentsatu non, jo, eske, euskal musikan beste estilo askotan, bueno, estilo berriak sortu dira, baina baita ere aldaketak egon dira, ez? Adibidez, duela 30 urte, inorrek ezun pentsatuko euskal folklorea travestiak izango ziela, ez? Hor dun esan non, haizu, hemen aldaketa egon behar da. Eta punkoi estiloan euki behar dugu gure espazio, hartu behar dugu gure espazio. Eta nahi dut punkoi LGTB gehiago egotea. Eta punkoi travestiak ere baina ditu.
0: Baiz, garai batean, 80ko hamarkadan, hemen gainera duela gutxi Gazteako saretan ikusi dugu Andrea Aranbururen bideo batean, Las Bulpes bezalako talde bat geneukan, emakumezkoak hauek ere punka egiten, me gusta ser una zorra bezalako leloekin, eta alakorik ez dago gaur egun edo guk ez dugu ezagutzen gutxienez, bai, edo ez dago lehenengo lerroan, hobesan da.
1: Badaude hori punk, adios antxe, goatu naiz perlata, nahiko ezaguna da, punka da, eta bai, badaude talde, osa emakume taldeak, baina egia da beti, ba, kartel baten, punk edo oi estiloko karteletan edo rock and rolla inkluso ere, ba, kartela ikusten badezu 180 dia gizonak eta gero, ba, bi talde emakumeek eta kontzertuetan berdina, ez? Osea, un pertsona balin badaude kontzertu baten 80 gizonak dia eta 20 neska gea. Eta nik uste hori aldatu behar dela eta inkluso esango dizuet, jende askoi esaiola punk edo oia gustatzen, ba, nolabait bastertu egiten duelako, ba, hainbesteko maskulinitate hori. Hori aldatuko bagenun esango nuke Girls and Girls asko gerturatuko ziala estilo honetara, ze estilo hau oso politara eta makarrismoa oso beharrezkoa.
2: Gauz, duk uste dezu ez dela kasualitatea, hainbeste gizonezko eukitzea jarraitzaile bezala, musika estilo honek baizik eta dala, ja maskulinitatearekin lotzen den zerbait dalako bakarrik.
1: Bai, oza, daela oso gizon eta etoerena eta hor sentezitea, ba, beraiek boterea...
2: Bueno, baina, semarra daukat, abesteko era pixkat lo bat dela baita. Ozen, bai. Horrek igual eragin pixka bat ere izan dezakela. Ozen, musika estiloak eta abesteko era horrek ere erakartzen ditula gizonezko maskulinoak zerbait egatik baita ere.
1: Bai, baina, bueno, bai, baina ere bai izan daiteke punka egitea, ba, oza, emakumek ere izan getezke iraultzailea eta borrokalariak eta punkiak, ez, eta makarrak. Ordu, nik uste dut, baitare, pues, letra igual bestera batea bai enfokatu daitekela eta publiko femeninoa edo publiko LGTBA horren
2: bueno,
1: barruan.
2: Edo igual, oi musika ez dela bakarrik hau, hau dela dagoena delako, guk hau ezagutzen dugulako, baina entzungo bagenitu euskal emakume batzuk oi musika egiten, igual esango genuke, ostra, igual beste soinu bateri izan lezake oi musika.
0: Eta gizonezkoak ere bai,
2: baitare.
0: Gizonezkoak ere punk deseraiki egin dezake telako.
1: Dudik gabe, eske hori da behar duguna, deseraikitzea eta bihurtza espazio bat, ba, denona, ez, beste estilotan egiten den bezala.
0: Ba, hortxe, iratiren hausnarketa. Hau fuertea da, zirati joan da, bi egunez festival batera, egon da gozatzen, ondo pasatzen lagunekin, bere salsoarekin, baina aldi berean, gauza horietan fijatzen, ona, ba, hausnarketa freskoak ekartzeko, iratzen.
1: Ba, nik ikusi ditun travesti hau, oza, Marusaken travesti hauek, eta nire buruak inzun, pum!
0: Zerbait esan berdu. Argia ikustea bezala.
1: Argia ikusten, bai, eske honen adia.
0: Ba, horrekin geratzen gara, entzongo dugu Marusaken proposamena bide batez, Top Gaztean lehenengo postan dugun taldea aste honetan. Ez dakizuk Top Gaztea jarraitzen duzun irati, baina lehenengo postan dugun taldea da aste honetan.
1: Ah, biraz ondo.
0: Eta kantak dio, izenburua da, no eres más liberal por escuchar puta mierda. Kanta honekin, lehenengo postuan da Marusak taldea.
2: Gustatzen zaizu, Ibonek beti begiratu behar izaten du nola den kantaren izenburua, ze klaro, sigla batzuk eta ea nork asmatzen duen hori.
0: Irati Erauzkin Pantoi, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko.

0: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
3: Hori baldin badakizu, ez egin.
4: Zure lagunek egiten badute,
2: ez begiratu bezaldera.
5: Nik Gontzal,
4: nik Ibai,
2: nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
4: Eta zuk?
1: Maiatzaren 17, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
6: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak. Mondragon Unibertsitatea.
7: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
8: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.

0: Hemen entzun eduguna Katzai, taldea da Katzai koneskak Gabriela izeneko arrakastan di honekin eta arrakastatxoak diren emakumezkoekin jarraitu. Gaurko albiste handietako bat da zalantzarik gabe Shakira lerroburuen artean daukagu. Gaur, izan ere auzitegi nazionalak Espainian arrazoi eman dio Shakira bezlariari, ba Espainian bertan zabalik zuen azken auzian, eta 2011ko ekitaldiko zerga ordainketegatik ezarritako izuna balio gabetu du. Hori dela eta ogasunak 60 milioi euro itzuli behar dizkio. Hori esan du epaileak, abeslaria dagoeneko ordainuta zituen euro etxe guztiak, beraz, esan genezake, aurtengoan Shakirari kobratzera atera zaiola, azkenean kobratzera atera zaio, eta jokaldi ondo atera zaio berari. Auzitegiak onartu du artistak zerga agentziaren ebazpenaren aurka jarritako errekurtsoa, eta bertan bera utzi ditu ezarritako likidazioak eta zehapen oio guztiak. Eta auguztia zergatik, ba, administrazioak berak, ezin ezan duelako egiaztatu 2011an Shakira bera Espainian 183 egun baino gehiago egon zenik bizitzen, eta legeak pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga ordaintzeko hori eskatzen du, beraz ezin izan du Espainiak hori nola edoala demostratu. Bueno, kontua da artistak Espainian zabalik zuen azken auzia zela hau, eta hilabete honetan bertan fiskaltzak eta gainerako akusazioek ikerketa izteko eskatu ostean Bartzelonako epaitegi batek artxibatu egin du kasu hau guztia. Bueno, kontua da Shakirak berak hitz egin duela, berak hitz egin du bere talde legalaren bidez, eta esan du inoiz ez dela iruzurrik izan, eta administrazioak berak ezin izan duela kontrakoa frogatu, ez zelako egia, hori esan du berak, eta gehitu du hau guztia bere ospearen aurka egindako kanpaina bat izan dela. Dena den Shakira, goratu behar dugu, aurreko auzi batean 2024an duela bi urte 7,8 milioi euroko isuna onartu behar izan zuela beste akusazio batengatik. Azkeren honetan dirua itzuliko diote, baina beste bategatik isuna ordaindu zuen bere garaian. Ja,
1: jendea geratu dela, claro, jendea geratu da honekin, baina horratzean ere eta beste urte batzuetan beste movida batzuk egon dira eta tokatu zaio baita ordaintzea. Beraz, gauza ona da hau, baina ezin da aztu beste guztia.
0: Iragana ze 2012 eta 2014 artean, urte horien artean, ogasunari 14 milioi terdiko iruzurra egin zion Shakirak, eta horrezagatik isuna ordaindu bar izan zuen. Beraz, ba, egia da azkenengo auzi honetan bere alde, baina iraganeko beste batzuetan ordaintza tokatu izan zaiola.
1: Bai, egia da, albiste honekin ematen duela justizia arrazoi eman diola Shakirari, eta ba, aurretik egindako iruzur guzti hori geratu dela ezer ezean, ez? Hau da, berari eman diotela arrazoia eta Shakirak ez duela ezer txarrik egin ogasunarekin. Hori ere ez da.
0: Gero komentatzea bere reputazioa mindu dutela, bueno, batzuk ere, egin duzu zerbait, eta horrexegatik, ba, beste ordenketa horiek duela urte batzu. Eguneko albisten artean Shakira, 9:06 bere kanta jarreko dugu, ze bere musikarekin beti pozten gara, jarreko dugu bere Las de la Intuición, eta gaurko guzaioa beti bezala 8 arte. Gaur ere saria dugu ez milioiduna, Shakira bezala xe, baina 100 eurokoa jasoko duzu, asmatzen baduzu, zer den gure ezkutuko objektu berria.

inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.

0: arratsaldeko 6ak dira. Gaztea.
1: Oh my god.
2: Arratsaldea piztuta mantentzeko, Gaztean gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ardurarik gabe. Gu, Gaztean.
3: Arratsalde honen zulio Gaztelen non mundu guztiari maiatzaren 18. Gu saio egiten ari gara Gazteako arratsaldea zuzenean hiru orduko saioa ja bat atzen utzi dugu eta beste bi geratzen dira aurretik beste bi ordu egingo ditugu 8ak heldu bitarte astea martxa jartzeko astea arrankatzeko Gazteako gu saioa. Bueno, laster telefonoak zabalduko ditugu sari potolo hori banatzeko 100 euroko saria banatzeko Eurovision ni buruz ere izango dugu segituan baita pop munduko beste bitxikeria batzuen gainean ere baina ordua zabaltzeko lehen egindako galdera bati erantzungo diogu, ze lehen hitz egin dugu Swatch etxeak plazaratu duen erloju modelo berri baten inguruan, bueno, ba, ikaragarri zabaldu duela eta ikusmen handia izan duela erloju horrek ilara kilometrikoak sortu zain bat iriburutan, hori ere saltzerako edo erostelako garaian, eta gure galdera zen, gaur egun oraindik entzuleok erabiltzen duzu erlojurik, zuen eskumuturan erlojua dara mazue, ezinbesteko osagaia da zuen egunerokotasunerako, ba, WhatsApp zabaldu dugu galdera horrekin alain eta entzuleak hasi dira ekarpena egiten. Utziazu asmatzen erlojuek jarretzen dute eskuetan, ez da?
4: Erlojuek jarretzen dute eskuetan, bai, mundu guztiak ba, eskuko erlojua dauka, eta esan barra dago, era guztietakoak dituzte lagure entzuleek, badaude klasikoagoa gorenik, orratzezko erlojuak erabiltzen dituztenak, gero bat baino gehiago, eta betzit gehiagi gustatu, ze estetikoki ez ezkit bat ere politiak iruditzen, bakizu smartwatch hauek, baino pausuak eta kontatze dituztenak, bai. Bizkat luzeskak, Xiaomi eta marka hauetako erlojuak,
3: bai.
4: Oso estetikoak ez dira horiek, ez?
3: Pantalla handikoak gainera.
4: Bai, baina gero batzu dode pantalla luzeska batekin, bai. Baina txikia, ez dakit, niretzako horiek moderno egiak dire esango dut. Eta gero beste batzu klasikoagoak ni klasiko zaleagoan, eta ibez hau asko gustatzen zaiti, bueno, orain, bidaliko diegu nota gure entzulei, baina...
3: Eleganza.
4: Eleganza, bai, baina gero dode beste batzuk, ez dakit, hau adibidez ze gustatzen.
3: Gainera ez da berea, hori hartu du, datu base batetik edo.
4: Bai, Google-etik dago hartu.
3: Argazkin banku batetik.
4: Bueno,
3: Casio bat.
4: Casio bat. Casio asko daude, entzule asko bidali dituzte Casioak, hau ondo dago, pixka zarra dago, ja.
3: Bai, baina politia, korrea oso politia dauka.
4: Venga, horrentxe bidaliko ditut notak.
3: Bai, esan dugu lehen, ez zu bidaltzen badi guztu ez duen erloju horren argazkia, guk gero estetikoki erloju horrek merezi duen nota emango dizuegula, eta horien hasiko gara zuen erlojuen notoiak bidaltzen WhatsAppen erantzun bidez. Bidali argazkiak zuen erlojuenak, eta trukean nota jasoko duzue 688-60-5050 zenbakia. Ziur, artista honek ere bere erlojua duela. Eta oso garaiz abiatu du bere mundu bira asteburuan Amsterdamen. Ikusmin handiko bira eta Harry Styles jarrepidean da.
4: Bai, alaxe da, bueno, Harry Stylesek bere bira zabaldu du asteburu honetan. Esango dugu, kontzertu asko dituen bira bat, baina oso hiri gutxi. Okerrez banago, 7 hiri bakarrik zabalduko ditu bere bira honetan, Together Together Tour izeneko bira honetan. Eta esan barra dago, bueno, bere bira astearekin batera, kritikak ere heldu direla gainera. Bueno, esango dugu, kontzertuen burbuia hori aspaldi igozela, aspaldi asizela, baina agian Harry Stylesen bira honekin apurtu da burbuia hori edo hainbeste hitz egin den aipatu den kontzertuen burbuia hori.
3: Orain txekaratuko dugu gai hori, baina ordua zabaltzeko seietako ordua irekitzeko. Beste ahotsa handi bate, kanta honetan bere ahotsa entzun liteke Getarekin eta Tones and I artistekin batera, eta bera Teddy Swims da bere ekarpen berriarekin. Eta kantak ezin du erakargarriagoa izan, Teddy Swimsen berrien aseietak ordua zabaltzen, Mr. Know It All izenpean.

0: Mr. Know It All, lekanta honekin Teddy Swimsen hau txandia maixu bat da, kantak egiterako garaian baita abesten ere, Eta kantak alaxe dio, Mr. Know It All, edo dena dakien gizona, Tolosa bietako bat, dena dakien tipoa, Teddy Swimsen proposamena gaztean gu saioan, gazteako arratsaldean. Para mentxan gaditza mikro itxian momentuak, bueno, kanta entzun gai dugun bitartean, zuen erlojo inotak jartzen, eta esango dizuegu orokorrean oso erloju eleganteak, dotoreak, atxegina dituzuela, baina baten batek ez du gain ditu, baten bati laukoma zazpi bat ere eman diogu nota modura.
1: Laukoma bi eman diogu,
0: Laukoma bi,
1: gainera. Bai, laukoma bi bat, ez zuelako merezi gehiago, baina orokorrean denak gainditu ditugu, nahiko zintzoak izan gara zentzu ondo.
0: Horrentxe jaso dugu bat gainera, erloju bat, klasiko bai. Betakoa, atletiken armarria barruan duena,
1: eta horri zen bat emango diogu.
0: Horri, emango diogu begira, jakinda, realak eraman duela, erregeko pa, bizkat, atletikek bere bultzada izateko eta, emango diogu, ba, boskoma bost bat.
1: Ah, gehiago eman behar nion, gehiago,
0: Bai, boskoma bost bat ondo dago. Karo, bakizu, futbola ez dela gure mundua, eta... Gehiago nahi duzu?
1: Bosko mabeatzi.
0: Ze eskuza bala.
1: Bueno, pixka gehiago.
0: Bosko mabeatzi amarrek. Zuner lojuen argazkiak bidaltzen gero guk nota bidaleko dizuegulako WhatsAppen erantzunez. Orain entzulok zuentzat informazio praktikoa errepidean baldin bazoazte jakizuela ez dagoela ezer orentxe bertan, bueno ezer. Zudekortza duete errepidean, baina ez dagoela gora bera berezirik Euskal Errepide sarean lasa egida ezakezue, ez dagoela aipagarria den ezer nabarmentzeko. Hala ere, zuek errepidean zerbait ikusten baduzue, Artekatu gurekin beldurri gabe 688-60-5050 WhatsAppaz baliatu. Errepidetik eguraldira begira jarreko gara eta jakin badakigu aste honetan udaberria bueltan izango dugula.
2: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
1: Gaur zerua lainotuta egongo da, oro harregia da ateri eutxiko diola eta temperaturi dagokienez, boraintxe bertan, 6 eta 9 minutu direnean, itxasun adibidez horri parraldean 16 gradu ditugu, murgian 15 edota azkoitian 14 gradu. Bihar odeiak eta ostarteak izango dira zeruan, arratsaldean berriz zerua lainotuago geratuko da, zaparradaren bat ere egin dezake anemenka bereziki barnekaldean eta egunaren amaieran berriz ere ostarteak zabalduko dira. Temperaturak gora egingo du eta giroa udaberriko izango da biharre 22 gradu inguruko maksimoak izango ditugularik.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non.
4: Cash.
5: Mobidarik gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Bueno, segituan Backstreet Boys taldea aipatuko dugu. Backstreet Boys bandaren disko handi baten urte urrena ospatzen delako gaur eta hit batzuen errepaso egingo dugu, baina lehenago beste boy banda baten parte zen tipo baten musika.

0: Gizonezko hau One Direction taldean ezagutu genuen, ja urte batzuk badaramatza bakarka musika egiten eta ospe handiko izarrean bilakatu da. Berazkenengo diskoa plazaratu du eta horrekin batera mundu bira jarri du abian, eta asteburuan lehenengo geldialdia Amsterdam irian egin du irudi ikusgarri batzuekin.
1: Bai, asteburu honetan Harry Styles eszenatokietara itzuli da bere Kiss All The Time disco occasionally disco berri hori zuzenean aurkezteko birarekin. Zazpi hiri zapalduko ditu guztira, oso hiri gutxi dira, ze gainera, bueno, ba, aipatu genuen hemen gusaioan, nahiko formatu ba, berritzaile bate jarri zuela martxan, hiri oso gutxi zapalduz, baina, bueno, ba, egoitza modukoak eginez hiri bakoitzean, eta bira honetan, Together Together Tour, deituriko bira honetan, zazpi hiri zabalduko dira, baina 50 bat kontzertu ditu aurre ikusita, eta lehendabiziko parada, esan bezala, asteburu honetan izan da, Amsterdamen.
0: Esta txantxa ze New Yorken adibidez 20 aldiz beteko du Madison Square Garden Arena erraldoi hori, eh?
1: Egongo dira bertako langileak nazka-nazka eginda gero ja Harry Styles ikustea, ze zain beste egunetan.
0: Hala ez dut uste dena beteko duenek, 20 aldiz hori betetzea oso gauza zaila da, eta jakinda gainera bere azkenengo diskonek ez duela, espero zuen erantzuna izan, ba, kostako zaio, sarrerak saltzea.
1: Bo, eta gehiago kontuan izan da zer ari den gertatzen, ze bueno, zalantzari gabe, Harry Stylesen itzulera pop eszenako espereonetako bat zen bere aurreko lanaren arrakastaren ostean, ez gogoratu adibidez, Acid Wash, bueno, kanta hori azken hamarkadako kantarik entzunenen artean kokatu zela, gainera ez dakizen bat urte pasa zituen munduko entzunenen artean eta izan da arrakasta total hoietako bat.
0: Gure garaiko klasiko bat, da.
1: Hori da, bai, Harry's House diskoak bueno, oso ondo funtzionatu zuen eta bira honetarako bueno, ba, ikusmina handia zegoen baita ere diskoarekin batera, ze sarrerak lortzea oso komplikatu izan zen, atera ziren momentuan, bueno, ba, ilara oso luzeak egon ziren, ba, egia da, azkenaldiko, ba, joera hori jarraituz, ez, munduko pop artista garrantzitsuenek bide iragartzen dutenean horregoten dira, ba, ilara super luzeak, Ticketmaster petatuta, ez dakitzen bat, eguneko, bueno, ilarak egoten dira, eta batez ere, bueno, orain bankuekin eta egiten dituzten akordioekin, aurresalmenta ez dakitze, bueno.
0: Eta kodeak ere bai, ez da, zuk lortzeko zure erosteko ahalmena edo aukera hori lehendabizi kode bat lortu behar duzu eta kode hori lortzeko lehendabizi zure e-maila bidali behar duzu eta gero erabakiko du Harry Stylesen taldeak edo Ticketmasterrek ea kode hori dagokizun zuri aurrerago sarrera hori lortzeko, baina karo hori lortzeko ilara virtuala egin behar da. Hau da, bueno, bakizu, goze jokoen bai. Moduko zerbait.
1: Erokeri bada, eta bueno, mundu guztia zegoen, bai ala bai lortzeko desiatzen sarrera horiek behartzituztelako, zazkenean, bakizu, FOMO moduko bat dagoela, ez, bueno, gauzak galtzeari beldurra diogula gure gizartean, eta horrek bultzatzen du jende asko, sarrerak erostea, bai ala bai, gustatu ala, ez, edo...
0: FOMO dago, nahi, ala, eta dirua dago, eh?
1: Bai.
0: Ze, sarrera da kerosei, emar dira, ez tira merkeak.
1: Dirua dago edo gero hilabete guztia arroza afaltzen, ez?
0: Izotzopak
1: afaltzen baita ere. Baina, bueno, gauza da, azken aste hauetan oso fenomeno bitxi bat gertatu dela Harry Stylesen birarekin, zesan dugu, ez? Atera zirenean, sarrerak atera zirenean, mundu guztiak nahi zituen, hor sekulako ilara virtualak egon ziren, baina bat batean, bira honetarako sarrerak prezioz jeisten hasi ziren birsalmenta plataformetan, hau da, kontzertuak hasi aurretik, bira hori hasi aurretik, bapatean sarreren prezioak behera egin zuten. Zuek ulertzeko, hau oso deigarria da, hasiera batean prezioak 315 € antzuden pistako sarrera batzuk, oso prezio, ba, puztuak esango dugu, oso garesti, eta orain, hoietako sarrera batzuk, 70 € ikus genitzakeen, beraz, 315 €-tik 70 €-ra.
0: Nire zalantza da, gaur egun erosten baduzu sarrera hori 70 € prezioan, iraganean duela egun batzuk 300 € prezioan erosi dutenek dirua bueltan jasoko dute, jakinda bere momentuan garestiagoa zela eta orain merkeago saltzen ari direla.
1: Ba ez, hori da
0: hori iruzurra da niretzat, ez dakit gero hau salatu daitekeen kontsumo agentzia batean, baina azken batean ez da bidezkoa zuk garai batean hain prezio puztuan erostea eta batean hori beherapen baten parte
1: bueno,
0: izatea.
1: Zubak izu orain modan daudela prezio dinamikoak, horrela deitzen zaie hau, kontzertuetan asko ikusten da, baita hegazkin konpainietan ere ze saiatu naiz behin behin baino gehiagotan hegazkin konpainia batean tiket batzuk erosten, txartel batzuk erosten eta gertatu izan zait. Ez behin, behin baino gehiagotan txartelak erosterako garaian, gero arazoren bat egotea hor ordaintzerako garaian berriro hasierara joan eta txartelen prezioa igotzea era ero batean esatezula. Baina duela 5 minutu 40 euro merkeago zeuden.
0: Ba, honekin amaitu barra dago, eh? Hemen zarete egin barra dago eta honi amaiera eman bertzaio.
1: Bai, prezio dinamiko hoien asuntoa, mesedez, hau birplanteatu, birbegiratu eta hau nik uste dut legal ezin dela izan.
0: Beraz, aukera dago Harry Styles merkexa amar ikustera joateko, bai, orain, bai. Ez ditu aretoak edo arena horiek betetzen.
1: Ez, gainera, ez dago soldautik, zuk esan duzu, kostako zaiola New Yorkeko 30 data horiek betetzea eta zalantzarik ez egin ala izango dela, ze ez dago soldautik eta hori azken urteetan ba maila honetako artista batentzat nahiko pentsa ezina zen. Beraz, agian iritsi da FOMOaren ezerrez galtzeari digun beldur horren amaiera akaso, ze hori planteatu daiteke baita ere.
0: Duela egun batzuk hemen hitz egin dugu beste bira erraldoi batzuen kantzelazio ez hitz egin dugu justo Harry Stylesen taldekin izandako Zain Maliken bira bat bertan bera garatu zela esan genuen, Megan Trainorrena ere bai, eta hori ikusten zen ja alako espektazio edo erantzun baikorra ez zegoela publikoren partetik kontzertu batzuk ikusterako garaian, eta horrek esan nahi du, ba igual orain beste bide bat hartuko duela eta FOMO hori beste modu batera kanalizatuko dela publikoren partetik.
1: Bueno, agian normala etzena zan gertatzen ari zena, ez? Kontzertuekin eta eromen horrekin zesan dut, ez da naturala, nik uste dut, bueno, garbi dagoela, ez? Behin pandemia osteko, ba, eromen hori eta jendeak hainbeste kontzertutara joateko nahi hori oso naturala eta oso organikoa etzela, eta bueno, asko iraundun, erezako igual gehiagita dena.
0: Sei urte. Gutxiago, baina bai.
1: Bai, esan dut, ez da atzoko gauza bat, eta, bueno, agian, ba, burbuia hori apurtzeko momentu ere iritsi da, eta nik esan barra okat, eskertuko nukela, postuko nintzatekela, hau lertuko balitz, ze hasi gaitezen, bestera bateko kontzertuak ikusten gauzak baita, era lasaiago batean bizitzen eta gozatzen baita, ere, ze, azkenean, horrelako makrokontzertuekin, eta erokeri horrekin, eta denetara joateko nahi horrekin, gero benetan gozatzen da kontzertu bat eta zaila da,
0: Eta ezen dugu aztu negozio honetan baten batek poltsikoa ondo bete duela, Bitartekari enpresa hauek guztiak hor daudelako dirua irabazi eta irabazi tramite hauek guztiak mai gainean jartzen.
1: Eta gero dago beste asunto bat, esan dugu lehendabiziko kontzertua larun bat honetan izan zela Amsterdamen, Robinen kontzertuarekin aurrez telonero lanak ere egin zituen Robinek eta esan barra dago Harry Stylesen lehen kontzertuak kritika dexente ere utzi dituela, ze bira honek hainbat promesa utzi zituen hasiera batean salduzelako esperientzia immersibo bat izango zela iraultzailea, intimoa aldi berean, baino errealitatea ez da alakoa izan. Estenatokia zegoen pentsatuta, dago pentsatuta, Harry Styles alde batetik bestera mugitzeko, aurrera eta atzera, ezkerretik eskuinera. Hau da, zerbait iraultzaile bezala saldu zuten eta egia da berritzailea badela, ze estenatoki ohiko batetik aldentzen da formatu hau.
0: Baino pasarela edo provokatzaile luze bat.
1: Eta arraroa da, ezberdina da gainera pasarela hori, baino ze pasada. Ba, gerradatik nahiko ondo ikusten bada ere, pistatik segunetan untzauden ezinezkoa dela Harry Styles ikustea.
0: Ah, claro.
1: Orduan, claro, zuk imaginatu...
0: Agertoki altu xamar egongo da, eta zu aldi mazo de pistan, adibidez, agertoketik oso gertu, ez duzu ikusiko, agertokiaren edo pasarela horren beste puntan,
1: bai.
0: Zertan da bilen Harry Styles, bera, pantailara begire ikusi beharko duzu.
1: Bueno, eta kasu batzuetan pantaila ikuste ere kosta egiten da segunta pistako ze puntutan zauden. Orduan, imaginatu, 300 euro ordainduta gero, batean tokatzen zaizula Harry Styles dagoela beste puntan, bi abesti pasatze ditula ez dakitze tokiten, eta bi abestetan ez duzula ikusten, ja. Eta
0: zu, pantailara edo telebistara begira,
1: claro.
0: Antza udenean kontzertua aurrez aurre bizitzeko.
1: Bai, horregatik asko gaipatu dute, lotxagarria dela, ordaindu duten eta gero, artista bera ez ikusteko estenatoki gainean une askotan, ez? Eta honi guztiari, diskoak izan duen harrera eskasa ere gehitu behar zaio. Ze atera zen momentuan, 1.000.000 ale saltzea lortu bazuen ere, aste gutxitan lan honekiko interesa erabat galdu da, eta ia ez da inor diskonetaz gogoratzen, edo bueno, geratu da, disko batzuk bizi luzeago izaten duten bezala Harry Stylesen disko hau egia da, nahiko aztuta geratu dela, baita guretzat hemen irrati musikal batean lan egiten dugula.
0: Segituan erreda disko hori, segituan aztu dugu, eta hori ikusmina handia zela, ja, patan, disko plazaratu egia da, soinu aldaketa horrekin albiste izan zela, baina gero ez du izan jarraipen bat, edo ez du iraun publikoaren belarrietan kanta berri sorta honek.
1: Bai, eta streaming plataformetan ere, ja, diskonetako kantak erabat aztuta geratu dira, desagertu egin dira, eta garbi dagoena da, ba, bira honek bi titula rutzi dizkigula, alde batetik Harry Stylesen momentua, ba, ez dela bere gozoena izaten ari, eta ikusi beharko da, lortzen duen edo ez, aro honi buelta ematea, eta berriro, ba, bueno, izan zuen arrakasta hori berreskuratzea, eta bestetik, kontzertuen burbuia apurtu den, edo Harry Stylesena kasu isolatu bat izan den, ze izan daiteke baita, ba, Harry Stylesekiko ba, gogo hori agian lausotu izana, eta agian ba, hori kontzertu hauekin edo bira honekin hau gertatu izana, baina ez agian hemendik aurrera etorriko diren beste kontzertu edo bira haundi batzuekin. Ez dakit.
0: Niretzat, irugarren titularra da, jakin da este buruan Amsterdamen Harry Stylesek kontzertu eman duela, Robinen agerpena, Robin izan delako teloneroa edo berak zabaldu duelako Harry Stylesen kontzertua, eta harrigarria da, tamainoetako artista bat izatea Harry Stylesen telonero, eta gainera egun argitan kontzertu eskaintzaz, Robinen musika oso gauekoa da, beste giro batekoa da, eta irudietan ikusten da Robin ba, agertokiko pasarela horretan batetik bestera, baina ez dago ez argiztapenaren laguntzarik, bera dago besterik gabe utxik biluzek esango dugu agertokian, eta hor argiak falta dira, falta da show pixkat, eta pena mandit artista ala ikusteak.
1: Ematen zuela jaialdi bat irikitzen ari zela, ez, arratsaleko bostetan, Robin.
0: Eta publikoak ez dauka interesik ere bera ikusteko, eta pena pixkate mandit Robin testu ingurretan ikusteko, baina bueno, igual balioko dio baita beste publiko batzuen gana iristeko, hombre, eta beste merkatu batzuetan mugitzeko.
1: Hor, estrategiaren bat egongo da bestela ez da ulertzen, baina egia da, teloneroen asuntua ere batzuetan pixka tristea izan daitekela, bai. Segunda zein den teloneroa Robin bezalako artista bat hor jartzea atxaldeko ez dakiz horretan.
0: Forzatu xamarra da, xamarra. Bueno. Zuek imaginatu, apatean kanta hause, ez da gita, zuk esan bezala, arratsaldeko seietan, egun argitan, Harry Stylesen aurretik, ba, niri ez dut pegatzen, baina bueno. Entzongo dugu Dancing on my own izeneko hau eta segituan gaztean gun, 100 euroko saria zuentzat eskultuko objektua asmatzearen truke, horrentxe izango da hori.

0: zure ametsa diseinua bada, zein pro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zein pro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugu lan. Aurre matrikula maiatzaren 4-22. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
1: EITB transformazioa.
2: Begira ama, urtsintza bat! Zertan ari da?
1: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
2: Eta gero topatzen ez baditu?
1: Ba, denborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
2: Ara, orduan urtsintzak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
1: Ba, begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
2: Eta guk, ama, ze lanbide dugu baso honetan?
3: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
4: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
5: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan, eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/Unibertsitate Masterrak. Mondragon Unibertsitatea.
6: Bizi aventurarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta aste arte gauetan, ETV 2.

0: herriko talde honek lehenengo albuma aurkeztu du maiatzean sartzearekin batera. Guri Bost taldea, hemen izan genituen taldeko Iker eta Izar bisitan disko aurkezten, eta kanta hause album horren parte da, Biblia izeneko kanta, Guri Bost bandaren eskutik. Aizue, atorren urtean zeregin pentsatzen ari bazarete, ona datu garrantzitsu bat. Euskadiko lanbide heziketako ikaslen 90%-ak lana aurkitzen du. Prestakuntza inklusiboa da, pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena inor atzen utzi gabe. Matrikula epea zabalek dago maiatzaren 22 arte. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du, enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitatea ari zuzenean lotuta. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean edo LH-ko ikastetxeetan. Horentxe bertan zeak eta 23:33 gazteako arratsaldea guda hau eta gu saioan sari potoloa dugu zuretzat. 9:04:01:22 telefonoa zabalik 100 euroko saria irabazi nahi. 1, 2, 3, 4 Hasi deitzen 9:04:01:22 gaudelako eta gun 100 euroak zureak izan daitezke. Ezkutuko objektua berria dugu gaur, zerotik abiatzen dugu lehiaketa, aurreko asteko asteazkenean irabazizuelako entzule batek saria, Abadinoko entzule batek uste dut iratxe zela, buruz nahi, baina Abadinoko iratxe izan zela esango nuke. Eta gaur ezkutuko objektu berria daukagu, horrekin batera pistak emango ditugu, eta gaur bertan asmatzen ezake zer den objektua, eta horrek esan bezala sari potoloa dauka.
1: Bai, alaxe da, betiko zenbakean gaude, 100 euro banatzeko prest baita lehendabiziko egunean ere, ze gaur estrena tuko dugu objektua, baina zu, hola, ausarta baldin bazara, ausarten bat baldin badago gure entzulen artean, eta deitunei baldin badu lehendabizikoz bota ez dugunean, ba, ausartu dadila. 9:04:01:22 telefono zenbakian gaude, 9:04:01:22 zenbakian.
0: Ez deitu. Karo, non dago ausardia hori behar denean, tokatzen denean, naiz da objektua zentzun, Venga, animatu.
1: Bueno, 9:04:01:22 gaude. Botako dugu lehendabizikoz objektua. Zuek entzun lasai asko eta ea 100 eurotxo banatzen ditugun zuen artean lehendabiziko egunean, ze gaur badakigu astelena dela. Koste egiten dela, ze askorentzat egun gogorra izaten da asteburuaren ostean, imaginatu neretzat asteburu luze izan dudala.
0: Lau eguneko asteburua pasata da lain.
1: Ba, imaginatu. Horrela, 100 eurotxo zuentzat zuen etxera bidean jartzeko desiatzen gaude.

0: bai,
1: lau eguneko asteburua pasa ostean.
0: Panoa, eh?
1: Ze fresko dagoen hor gainera, ea lain fresko zaude.
2: Oso fresko. Venga. Voy a
0: Ahí.
1: Objetu berria da, bueno, objetu berri berri.
0: Haintzen mentxatzen, beldur pixkatekin bota dut, esan dut, hau puskatzen baldin bada.
1: Ja, ederra sortuko genuke, ja. Objetu puskatzen bada estudioan.
0: Beda, hoi pista bada, eh?
1: Garbitzaileak azerretuko lirateke, es, hortik azeta.
0: Hemen, irugarren mundu gerra, hasi daiteke, hau puskatzen baldin bada, eh?
1: Bueno, bueno, pakea behar dugu, telefonan dugu entzulea, arratsaldeon.
0: Bueno, Jose Mari. Beda, esango nuke, beda, hau esango dut Euskal Herri guztiaren aurrean.
1: Bota.
0: Eta da, Jose Mari dela Euskal Herriko pertsonarik ausartena.
1: Opa, Jose Mari.
0: Ze ausarta da, ez bakarrik gaur esan dugulako ea ausarten bat zegoen. Jose Marik deitzen du, beti objektu horrendik bota ez dugunean.
1: Deitzen du gurekin hitz egiteko.
0: Hombre, nintu baiet, ze karo. Jose Mari, osea, noiz behit 100 € eskuratu dituzu, eraman dituzu?
3: Ba ez, ba ez, ba ez. A ber, ausar dionek noiz baite premio dokan.
0: Bueno, igual bai, egunen batean haizu, nor daki, beraz.
1: Gainera bada, saria behin da berriz irabazi duenek eta Josemarek inoiz ere ez. Gaurkoa izan liteke lehenen goguna, errenteriko Josemari, ba, zurea da hitza, zer da gure objetua?
3: Zatxon bat emango jaztue.
0: Bai, bai, bai, noski, emango dizugu, ze lehen da biziko eguna da. Esan dugu, hau apurtzen baldin bada, garbitzaileekin sekulako komeriak izango genituzkela. Hori bai, azteko. Eta esango dizut gainera, gure objektuak kolore nahiko deigarri bat daukala.
1: Oraindik ez dugu argituko kolorea, baina kolorea deigarria du, Jose Mari.
3: Vale. Esango dutela, edalontzi bat.
1: Edalontzi bat.
0: Edalontzi bat.
1: Puskatzen bada, mila puskatan puskatuko litzateke, eta hemen, ba, jale.
0: Ba ez da, ez da edalontzi bat.
1: Eskerrik asko, Jose Mari, eta eskerrik asko ausardia gatik esan bezala, eh?
3: Zue, jorren ote gatik egunero.
0: Aio, guapo.
1: Bederatzi lau iru, 0 bat, 20, 20, 100 € ditugu zuretzat astea, ondo asteko.
0: Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Kaixo, zure izena?
4: Oa.
0: Oa, nondi ditzen diguzu, oa?
4: Donostitik.
0: Donostitik. Zer pasatzen da?
1: Koa, ez da, kaz ez da?
4: Bai,
1: kaz. Hori da, koa.
0: Oa.
1: Kale, entzulenek askotan doitu du. Baina ez jakitea bere izena ere alain.
0: Barkatu, barkatu,
1: koa,
0: barkatu.
1: Koa, kaz idatzita.
0: Ez que, bazegoen telesail bat zala, oa, ez?
1: D-O-A.
0: D-O-A, bai. Klaro, igual hortik naztu dut, bueno, beste gabe.
1: Segura.
0: Koa, barkatu. Zure apustua?
4: Zagar bat.
0: Sagar bat.
1: Sagar bat.
0: Bea, sagar batek euki dezake hola kolore bixia.
1: Guk ere jangen ezake sagar bat eben estudioan, askariaren orduan.
0: Sagar bat apurtzen baldin bada, komeriak hain...
1: Hain fuerteak izango lirateke.
0: Ez dakit banik.
1: Hain beste komeri izango genuke estudioan alai. Ba.
0: Ez da sagarra. Eskarrik asko koa ditze gatik.
4: Bueno, ba,
1: agur. Agur. Bueno, ez dugu bideon hartu, ez da bidea, ez da jarraitu garreko bidea, ez da ez sagarra, ez da lontzia, baina bueno...
0: Bueno, zaneteke. Dauzkat entzuleak WhatsAppera deika, uste dut Julio dela, hemen jartzu Julio behintzat idatzita. Bederatzi lau iru, 0 bat hogeita bi, hogeita bi da telefono zenbakia. WhatsAppera deika eta deika ari zarete, eta ez du balio telefono zenbaki horrek.
1: Bakarren batek kaso egin dizu alain, zebiga, ja deia desbideratu dugu, eta gure finkoan dugu entzulea. Arratsaldeon.
4: Kaixo.
1: Kaixo, nor zara?
4: Andoni.
1: Nongoa zara, ando?
4: Iraetakoa.
1: Iraetako Andoni. Andoni, zer moduz azte buru, ondo pasa duzu?
4: Bai.
1: Zer egin duzu?
4: Ba, lagunekin egon.
1: Ba, ez da gutxi hori, Andoni?
4: Ja.
1: Ja. Nahi duzu lagunak agurtu, hemen dik irrati bidez.
4: Bale, agur.
0: Ah, agur, beste gabe.
4: Vale, agur. Vale.
0: Agur, ez kaixo, hemen eskumeinak ez ez. Agur, venga. Hala, gero arte.
1: Bueno, Andoni, zer da gure eskutuko objetua?
4: Mango pista bat mezez.
0: Bueno, pistak, a ber, esan dugu apurtzen baldin bada hor komeriak etorriko direla, esan dugu baita ere kolore deigarria daukala, eta esango dugu materialetako bat plastikoa dela.
1: Hor arte, ja pista asko ari gara ematen, bai. Andoni.
4: Platera.
0: Platera.
1: Ez adalontzia, igual platera.
0: Bueno,
1: da, eh?
0: Plastikozko platerak badaude. Hola. Bai, bidez, hola, camping batera baldin bazoaz.
1: Piknik batera.
0: Piknik batera baita ere.
1: Arrazo ya.
0: Baina ez da platera. Eskarrik asko, Andoni.
1: Ni eskar musu ba.
4: Agun.
1: Bueno, entzulak hilara egiten, eh? Suatxeko erlojuarekin baino hilara luzeago aukagu gure telefonoan.
0: Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
0: Kaixo, zure izena?
5: Luis.
0: Nondi ditzen diguzu, Luis?
5: Donostitik.
0: Donostiko Luis.
1: Zenbagarren, Luis?
5: Lehenengua.
1: Osondo.
0: Bale, a primeran. Luis.
5: Naiko eta soberan batekin.
0: Luis, zure apustua, zer gabiltza botatzen?
5: Ba, elurretako bolatxo haue koloreak inda udenak eta...
1: Vale. Bai, zer da, ematen du, hola, etorkizuna igartzeko moduko bola hoetako bat, baina barruan elurra daukana, hori diozu?
5: Bai, horrela guai.
1: Hola, astintzen dugu eta barruko elurra hori mugitu egiten da, ez da, hori da?
5: Hori da.
1: Vale. Uh-huh. Aposto kuriosoa, ebitxia.
0: Bai, ez da hori. Baina eskerrik asko.
5: Eskerrik asko zuei.
1: Ba, Luis. Azken aurreko dei, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, ekipo.
1: Arratsaldeon, nortzara?
5: Eibarto, Julio.
0: Mira.
5: Aspaldiko parte.
0: Julio, zui bilizara guatxapera dei, kabaietz.
5: Bai, aldita. Aspalditan deitu bat iketa.
1: Gera dadila Euskal Herria.
0: Osea, hau da historikoa.
1: Esango nuke, bi urte igual, deitu gabe, behar bada bi urte pasako ziren, Julio.
5: Bi urte pasako ziren, arratazko.
1: Eta zen nobeda daude zure bizitzan, ze gauzan aldatu da zure bizitza, ezer moduz daude, Julio?
5: Ezer gutxi aldatu da, bakizu, garai batzutan jazta ezer aldatzen.
0: Bueno, baino, zerbait pasako zen, bi urtez guzaiora deitu gabe egoteko, aspertu egintzarela gutaz, maite egindu egintzarela, ez dakit.
5: Lan larregi.
0: Eta egontzara guzaio entzun gabe, denbora guzti hontan, edo entzun gaituzu gutxienez, zerbait?
5: Telefonu hartzeko posibilidad de barik. Leizteko posibilidad de barik.
1: Da, motel, Julio, jeitxi pixka zure lankarga hori, saiatu hori murrizten, ze bestela, zerretek emango dizu, motel.
0: Bai, bai.
5: Zatipto, bakizu.
0: Bueno, baina horre egon gara, zure alboa mentza kompainia pixka tegik.
5: Bai.
0: Vale,
1: opa,
0: vale.
1: Julio, txale bera bat, egon gitorri beste de familiara. Eibar herri zoragarritik, Julio.
0: Venga, Julio, ba, beida, zure itzulera hontan, ea lortzen dugun euroko diru zorroa eramatea.
5: A ber, ni botako tolako tonti bat, baina tinta bote bat, hauetako arrekargatzeko, rotinak eta arrekargatzeko, eta tinta pote bat,
0: oiek, bua, apurtzen badera...
5: Horintza hoten bada, garbiketakoa akatu.
1: Claro, gure marga jarriko litzateke. Badakizu, kiskaltzen. Tinta pote alda.
0: Oso apustu ona Juliorena, bere itzulerako apustua izan da.
1: Hala ote.
0: Eta ez da.
1: Ez da, Julio.
0: Baina oso ona, eskerrik asko ditzegatik.
5: Venga, te voy a otearren.
1: Eta gaurko azkenengo entzula telefonan, azkenengo deialdia, eun euroko saria, Arratsaldeon.
6: Kaixo, Arratsaldeon.
1: Ze energia, hori behar dugu. Oida. Nortzara eta nongoa zara.
6: Erika eta Erandiotik.
1: Aupa, Erika. Egon zara fito ikusten asteburuan, Erika?
6: Ez, aurreko urtean bai, baina aurten ez.
0: Ostra.
1: Eta ze pasada, ba, hain fana izan da ez joateko?
6: Ba, jo, hain bertetan joan nazela eta listo.
0: Ja, zein da fitoren zure kantarik gustokoena, Erika?
6: Ua, ba, ez dakit, hain berte daude. Soldadito marinero esan behar dote, holan oikoena.
1: Baina oso erantzun erraza da.
0: Oso erraza da hori. Behar dugu beste bat, hola ez da nabaritzen benetako fitoren fana zarenik. Esan egotu.
6: Ni zertakeko anaz, gehiago.
0: Ah, gehiago zertaken fana.
1: Bazoaz mitoaroa irura.
6: Yes.
1: Bueno.
6: Ekañako gehi.
0: Ekañako gehi, ja, vale.
1: Ondo markatuta, San Juan aurretik, mitoaroa iru, Erikan izango da, Erandiotik. Norekin zoaz konzertura?
6: Bikotearekin.
0: Ah, ze ondo, planazu.
1: Bueno, ba, Erika, zure apostoa gainera, 1 euroko sari horrekin, sarrera hori nolabait ordaintzen ezak, eh? Ez dakitzen batean dago, ez dakien sarrera, baina.
6: Bai, justutu, baina bai.
1: Hortxe, ez da.
6: Bueno. Dugu entzun zarata, bai, bueno, tentadugu igual piñata badala.
1: Piñata bat.
0: Hori zaraten zun gabe.
6: Bai.
1: Ze talentua,
0: ja. Ostra, imaginatu
6: zuke berda. O
0: sea, pista jarraituta ondorioztatu duzu piñata bat piñata dela.
6: Gabitzaiarena eta bai, bai.
0: Vale. Egin dugu gauza bat. Botako dugu.
1: Seguru entzumen ondo daukazula edo bueno, está ondo dena ondo dago, ezta? Erika.
6: Bai.
1: Vale.
0: Egingo dugu gauza bat, Erika. Botako dizut objektua entzun dezazun eta mantendu dezakezu apustu edo aldatu beste bategatik, vale?
6: Vale.
0: Venga.
1: Vale, kanduko dugu fito une batez, hau da ezkutuko objektuaren soinu adi. Uste duzu, Erika, hori piñata bat dela?
6: El. Nor tienes.
1: Orduan?
6: Boa, ba, orain bai gaudela galduta.
1: Zu eta zure bikotekidea?
6: Bai, bai, biak. Eta takurre ere, bai, bai.
1: Fito ere galduta
6: gara. Ba, ez dakigu. Ideiarik ez.
1: Bota beste objektu bat. Esan dugu begira, esan dugu, entzulek esan dute, platera, edalontzia, egia da, ez direla, ez dela justu hain justu mundu hortakoa, baina ez dago hain urrun ez da ere, eh?
6: A ber, hemen gauz, bai, eh?
1: Bai, bitartean begira, Fitoren solo hau. Zuek segi pentsatzen, ez? Dekanta oso luzea da, Erika eta bikote.
6: Bai, bai, mi esker.
7: Después de un invierno malo, una mala primavera, dime dónde estás buscando una lágrima en la arena.
1: Orzabete.
7: Después de un invierno malo,
1: bicote.
6: Bye.
1: Orza dicen los dos, ¿verdad?
6: Bai,
0: petan egin. Eran zu bat, apustu bat, zerbait, ez?
7: Una mala prima arena. Después de un invierno malo, una mala primavera.
1: Bueno, buru bat zara hori zopera daukagu.
6: Arre, arre, botako dugu bat, eta onena, baina, bueno, bandeja den bat, beteta.
0: Bandeja bat.
1: Bandeja bat, vale.
6: Adibidez, alantiz beteta. Por ejemplo.
1: Bandeja bat, gauzez beteta, hori erandioko apostua, eta...
0: Esta.
1: Eskerrik asko dikote, musu bana.
6: Zeu
1: eta beste bat. Ondo zeri. Biar beste aukera bat, 1 euroko saria.
0: Beste egun bat, 1 eurorik gabe.
1: Baina begira, Erikak eta bere bikoteak, edo bikotekideak irabazi utena izan da...
0: Zetaken
1: musika, mitoa norado azelako bilagun hauek alako kantak entzutera.

0: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkizu. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
1: EITB-ren eskutik.
2: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
3: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro kontzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro kontzesionario ofizialera. Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
4: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Beste modu batera ulertu zuen hiria. Ordura arte inork ulertu ez zuen bezala. Herriko kultura arkitekturara txertatu zuen arkitektoa. 120 obra original baino gehiago, bere lehen atzera begirako erakusketan. Denise Scott Brown, Iria, Kalea, Etxea, Arte Eder Bilboko Museoa, Patronoa, Petronor.
1: EITB-ren eskutik.
6: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Entzun gu saioko tarte berezienak Guau plataforman. Gu saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Guau, gure audioak.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ezin dugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

0: arratsaldeko 7 dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta otsoi hartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko 5etan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
2: Arratsalde honen zuleok, arratsaldeko 7 heldu dira gazteako gu saioa, gazteako arratsaldea, 8 arte zuzenean. Eta beste ordu bete bat dugu aurretik, ordu bete oso, osoa, oso kompletoa, edukiz lepo datorrena, zeitzen ingo dugu Eurovision jaialdia, zeitzen ingo dugu pop munduko beste bitxikeria batzuen inguruan, eta gure denboraren makina ere zabalduko dugu laster, iraganeko beste hit bat bueltan ekartzeko. Baina izue, iraganeko kontu ezari garela, ordua zabaltzeko beste klasiko bat entzungo dugu segidan. Gaur 27 urte bete dituen disko bat aipatu beharrean gaudelako, banda honen diskorik arrakastatxuena zalantzari gabe, Backstreet Boys. Hau 1989ko maiatzaren 18an plazaratu zuen banda estatubatuarrak, eta historiako diskorik salduenetariko bat da, 24 milioi kopia zabaldu hau. Grammyetarako 5 izendapen bildu zituen, Millennium diskoak gaur 27koen klubean sartu den diskoak, eta errekorreko diskoa da baita atzeko kanta honen bideoklipagatik, kanta honen bideoa osatzeko, Larger Than Life kantaren bideoa osatzeko, erne, 2 milioi dolarreko aurrekontua behar izan zutelako, eta honekin Guinness errekor bat lortu zuten taldeko kideek, inoizko bideoklipik garestienean bilakatuz garai hartan, eh? Disko honen parte da Larger Than Life, baita beste hau ere.

0: Zala diskoa plazaratu zen egunean bertan, estrenatu zen zinemetan, Star Warsen La Amenaza Fantasma, eta karo, bi gauza handi ziren egun bererako. Gainera, Backstreet Boyseko kidek diskoa plazaratu, promo egin telebistan, eta automatikoki erabaki zuten pelikularen estrenura joatea, eta George Lucasen alboan jarri ziren pelikularen estrenu hori ikusten Backstreet Boyseko mutilak. Milurte berrian sartu horretik, 1989an diskoa heldu zen gurera, Millennium diskoa, eta bertakoa da, ondorengo kanta, hau, beraien kantarik garrantzitsuena dudari gabe, eta ordua zabaltzok erabiliko duguna, eh? Etxebaren ezkontzan, hau entzun genuen, Etxeba noia bezala sartu
1: zen. Bueno, bere ezkontzako kanta izan zen.
0: Hori da, zuen zate, I want it that way.

0: inkognito.
1: Backstreet Boys taldearen ibilbideko kantarik garrantzitsuena I Want It That Way eta kanta hau daraman diskoak gaur 27 urte bete ditu. Millennium diskoak eta disko honekin heldu ziren Donostiara beraien mundu bira erraldoi horrekin kontzertu historiko bat eginez Donostiako belodromoan. Arratsaldeko 7:07 gazteako gusaioa 8 arte zuzenean etenik gabe eta informazioarekin ere bai informazio erabilgarriarekin zabalduko dugu ordua beti bezala beti moduan eta errepide sarean geldialdi askar bat egingo dugu ba, azken orduko kontu bat dugulako partekatzeko errepidetik alain.
2: Bai, alaxe da, oraintxe bertan pasadigute abisua 3 kilometroko autopilaketak genituela Bizkaia 6-7 errepidean Leioan Getxoko norantzkoan. Hauek, bueno, ohiko autopilaketak izaten dira puntu honetan, avanzada errepidean, beraz, bueno, arreta berezia ohiko autopilaketak ditugulako, imaginatzen dugu pixkanaka hobera egingo duela asuntuak, baina jakin hor Leioan Getxoruntz arazoak ditugula uneotan.
1: WhatsAppa irekita, zuen eskura 688-6050-50 zenbakian errepideko kontu gehiago gurekin elkarbanatzeko eta errepidekoak ez direnak ere bai, hemen gaudelako gu une oro zuen mezuak irakurri eta erantzuteko prest. Lainoak presente, lainoak nagusi hemen gutxienez Donostian alas ikusten ditugu zeruak estalita, zer da espero dugun aurrengo ordu hauetarako alain?
2: Babia, rodeiak eta ostarteak, arratsaldean hori bai zerua lainotuago egongo da eta zaparradaren bat egin dezake anemenka bereziki barnekaldean. Egunaren amaieran, ostarte zabalak irekiko dira, temperaturak gora egingo du berriro biharkoan eta giroa udaberrikoa izango da, 22 gradu inguruko maksimoak izango ditugularik.
3: Gaztean, gu! Arratsaldero bostetan! Musikarik onenaren bermea eta egunea zehar gertatutako horren errepasoa! Ibon Fernandez eta Alain Perezekin, entzun arratsaldea! Entzun gu! Arratsaldero gaztean! Bostetan hasita!
1: Zure arratsaldea astelenean gaude, asteburuan gauza asko gertatu da eta gertatu diren gauzen artean, ba guk jaramon handirik egin ez diogun Eurovision jaialdia izan da, bere final handia ospatu delako larun batean bertan eta zuek jakiteko, ez bakizu nork irabazi duen, hause da kanta irabazlearen soinua, Dara artista eta Bangaranga izenekoa. I'm the Bangaranga.

0: Bulgaria herrialdeak irabazi du Eurovision urterik polemikoenan, urterik, bueno, jaialdiaren ondamendiaren urtean duduari gabe, eta guztia Israel herrialderen parte hartzeagatik, eta baita Israelek eragin duen ba influentzia horrengatik guztiagatik.
1: Bai, alaxe da, bueno, 70. edizioaren finala izan da larun batean, bueno, dakizuen bezala, Israelen aurkako boikota protagonista izan duen edizio izan da urtengoa, eta final honek gainera datu oso bitxi batzuk utzi ditu, ez duelako Israelek irabazi, Ibonek spoiler egin digu, ez, beste gara, be.
0: Jakinia zen ez da hori.
1: Broma zala. Ez, esan edo, Israel bigarren postuan geratu da, lehendabiziko ba, postu horretan, Bulgaria geratu delako, Dara artistaren Bangaranga izeneko kanta horrekin. Beste urte batez geratu da Israel bigarren postuan, ze pasaden urtean postu bera errepikatu zuen, baina, esango dugu, bueno, asko kagian, ba, arnaz hartu dutela, ez, Israelek ez duelako garaipena erdietxi, baina esango dugu, bueno, era batera edo bestera, Israel garaie suertatu dela beste behin Eurovision jaialdian.
0: Esan dugu bigarren postua urten, aurreko urtean ere bai, beti dago taularen erditik, erdikaldetik goiko postuetan, ez da goikaldeko postuetan, eta igual duze kanta aurkezten duen herrialdeak, normalean posizio edo zerkapen ona erdiestan dutela.
1: Bai, orain hitz egingo dugu horren inguruan, ze hemen ematen duena baino analisi gehiago eta sakonagoa dago. Bueno, Bulgariak irabazi du aurten 516 puntu lortuta, atzetik geratu da Israel 343 punturekin, eta hirugarren postuan geratu da Errumania 486rekin. Baino gertatutakoa lupaz ikuskatzen baldin badugu, agian esango dugu Bulgaria ez dela benetako irabazlea izan. Zergatik nabil hau esaten. Bueno, azalduko dizuet pixkat, testu inguru batekin, ze hau egia da, hau ulertzea ez dela gauza oso simplea, hemen gauza asko gertatu direlako Eurovision jaialdiarekin lotuta. Ze pasada, bueno, joan den urrian, 2025 urrian, Bulgaria herrialdeko ordezkaritzak iragarri zuen Eurovisionen ez zuela parte hartuko. Gainera, hola, bueno, Twitterren hor jarri zuten, inungo arazuri gabe, datorren urtean, 2026an, Bulgaria ez da Eurovisionen izango. Gauza da, 2023 parte hartu gabe zegoela Bulgaria arrazoi ekonomikoengatik, hau da, ez zuelako dirurik Eurovisionen parte hartzeko, bale? Eta arrazoi bera argudiatu zuten Errumania herrialdeak 2024 urtean joan zela hau lehiaketatik, eta baita Moldaviak ere, hau 2025an joan zen. Hiru hauek, hau da, Bulgaria, Errumania eta Moldaviak erabaki zuten joatea arrazoi ekonomikoengatik. Baina sorpresaz, duela hilabete batzuk, hiru herrialde hauek erabaki zuten baietz itzuli egingo zirela Eurovisionera. Esan zutenean, ez zirela bueltatuko, ez zutelako diruri.
0: Hori da.
1: Claro. Eta hemen, askok egite duten galdera da, nola da posible, hauek bapatean itzultzea, ez bazuten dirurik duela lau hilabete Eurovisionen parte hartzeko.
0: Nondik atera dute diru hori?
1: Claro. Itzulera hauekin, jaialdiak hainbat herrialde joatea konpentsatu nahi zuen, ze gogoratu dezagun, ba, tartean Espainia, Irlanda, Herbereak, Eslovenia, hauek joan egin zirela, ba, dakizuen bezala, Israelek parte hartzen jarraitzearen aurka zeudelako, eta esan zutenez Israel egongo zela, hauek joan egin ziren.
0: Arrazoi politikoengatik.
1: Bai, hori da.
0: Baina esan ditugun beste herrialde horiek ez dute lehiatzen, antza arrazoi ekonomikoengatik.
1: Claro, baina ordun galdera da, nola itzuli ziren herrialde hauek ez bazuten dirurik.
0: Hori da.
1: Ba, aurre selekzio batzuk antolatu zituztelako herrialde hauek, sorpresa, besteak beste Morokanoil bezalako Israelgo enpresaren babesari esker.
0: Wow.
1: Hau da, ez zuten dirurik, baina batean, ba, bueno, aurre selekzio batzuk antolatu ziren, hor dirua jarri zuten enpresa batzuk, tartean diru gehien Morokanoil enpresak jarri zuen, eta honi esker aurre selekzioiek egin zituzten, dirua bildu zuten, eta honen bestez, Eurovisionera joateko haina diru bazuten.
0: Gogoratuko dugu, Eurovision jaialdia herrialde bakoitzako telebista publikoak finantzatzen duen jaialdi bat dela. Egongo dira babesleak eta hori guztia, baina diru publikoa inbertitzen dela kasu honetan kanta hori edo artista hori leian jartzeko. Eta hemen aipatzen gabiltza, dirurik ez duten herrialde hauek enpresa pribatu batek finantzatu dituela, eta enpresa pribatu hau Israelen kokatuta dagoen enpresa bat dela.
1: Hori da. Eta bapatean, Bulgariak sekulako kanta bat zeukan, estenografia ikaragarri bat, amarreko zuzeneko bat, ze egonez lehen erredakzioan, Bulgariaren, bueno, zuzeneko hori ikusten Eurovisionen, eta samarra dago, superkurratuta zegoela, esan egot, oso landutako estenaratze bat zen, esan egot, hor nabaritzen zen, atzean dirua zegoela, esan egot, hori, bueno, a ber, igual posible da, bapatean, artista batek hori egitea, baino, normalen horrelako gauzak egiteko hor finantzaketa bat egonde edo behintzat dirua inbertsio bat badago.
0: Artista bera Bulgariakoa da?
1: Bai, artista Bulgariakoa.
0: Gertatzen da askotan artista ere beste herrialde batekoa dela eta igual bidali dute. Behar bada bidali dute artista bueno, Israeldik Bulgariara ere.
1: Oso azkar esan dut, baina uste dut artista, bai, Bulgariara. Jarri dut dara eta jartzeu kantante Bulgara orduan bai izango da. Bueno, gauza da. Hori, ulertuta, ez? Hiru herrialde hauek bueltatu direla, aurre selekzio batzuk egon direlako, eta bapatean, Bulgaria, Errumania eta Moldavia, bueltan dira. Ze pasada? Larun batean, badakizu egoten dela, epaimaiaren bozkaketa, eta gero, teleboto ezagun hori publikoak erabakitzen duena. Bueno, ba, telebotoa zenbatu ostean, bapatean, geratu zen lehen da biziko postuan Bulgaria, botu gehien lortuta, bigarren Errumania, hirugarren Israel eta laugarren bozkatuena Moldavia.
0: Hain justu, aipatu berri ditugun herrialde guztiak, azken urte hauetan leian ibili ez direnak aurrekontu faltagatik, eta patrozinadore edo babesloren ukitu magiko horrekin, beste behin, leiara itzuli direnak.
1: Claro, guk ez dugu ezer ondorio estatuko, zuek atera ondorioak, baina egia da nahiko susmagarria dela, bapatean publikoaren botuak zenbatuta, lau herrialde bozkatuenak izatea, hiru itzuli berri direnak, hola, magiaz, gehi Israel.
0: Bestalde, apostu etxetan zer komentatzen zen aurreko astetan, zekero, apostu etxetan ikusten da eurofanek zeintzu dituzten gustoko, zeintzu diren favorito, leia handi hori, final handi hori sortatu aurretik edo gertatu aurretik, antzekoa izan da, emaitza finala, azkenengo emaitza hori apostu etxek zioten horrekin lotuta?
1: Ez, egia da Bulgaria etzegoela oso behian, baina zalantzari gabe favorito nagusia Finlandia zen, gainera Finlandia herrialdea oso kritikoa izan da baita Israelen parte hartzearekin, baina aurkeztu da urten jaialdira, favorito nagusia zen, kiniela guztietan lehen da biziko postuan zegoen, eta bukatu du seigarren postuan jaialdian. Orduan, hori ere nahiko mugimendu susmagarria. Bueno, gainera, aipatu dugu, bueno, pasaden astean hitz egin genuen New York Times egunkariak egindako ikerketa batek ondorioztatu zuela, Israelek azken urte hauetan telebotoa erosi zuela, beraz, honek guztiak, ba, beste boto erosketa, posible baten susmoak areagotu egin ditu ba jaialdiaren jarraitzaileen artean. Gainera, nahiko arraroa da baita, hemen beste datu bat, esan duzu, Bulgaria hor goian zegoen, bueno, ba, badakizu, finalaren aurretik egoten direla aurre final batzuk.
0: Bai.
1: Bueno, ba, Bulgaria aurre finalean geratu zen bosgarren postuan, eta bapatean finalean geratu zen lehen da bizikoa. Esan dut, hemen ere mugimendua nahiko susmagarria. Esan dut, igual ikusi zutelako ba Bulgaria irabazte suertatu zitekeela eta gainera interesatzen zela hau lehen da biziko postuan geratzea. Bueno, hau ikusita ez da harritzekoa Israelek azken urte hauetan ba sekulako postuak lortu izana. Esan dut, zuk esan duzu, azken urte hauetan Israel oso postu honetan geratu da, 2021 batetik geratu da. Bosgarren postuan, gero, geratu da hirugarren eta azken bi urte hauetan bigarren postuan bibider. Orduan, asko garbi ikusi dute baita.
0: Irabazteak egizkoa da, ez da?
1: Claro.
0: Bapatean, Israelek irabazten badu, kiratxa dario.
1: Ja, baina oso sumagarri geratzen da, justu geratzea beti lehen da biziko postuetan, baina irabazi gabe. Ez? Orduan, baina justu kasualidadez, irabazten dutenak edo hor geratzen direnak, Israelen kontrako herrialdeak ez dira, edo Israel kritikatu duten herrialdeak ez dira, ez? Orduan, asko garbi ikusi dute baita herrialdearen helburu azken finean ez dela lehiaketa irabaztea, baizik eta jendeari Europak Israel maite duenaren ideia hori sartzea, hau da. Jendeak garbi ikustea Europak Israel maite duela, igual, ez duela irabazten, baina zenba babes jasotzen duen baita publikoaren aldetik, ez? Azkenean, ez delako musikaz hitz egiten, baizik eta Israelek jasotako babesaren inguruan. Eta zurrunbilo hau gutxi balitz, Israelen presentzia justifikatzeko, orain, Eurovisionen zuzendaritza, Errusiaren itzulera posiblea mai gainean jartzen hasi da. Urte askotan, edo behintzat Errusia kanporatu zutenetik, garbi utzi dute, Errusia etzela bueltatuko, Ukrainarekin zeudela, babes guztia Ukrainari, gainera urte batean ere, Txanelen urtean irabazi zuen Ukrainak, eta bueno, sekulako babesa eskaini diote, baina gain bapatean, fitxa mugitu dute, esan dute. Bueno, igual, planteatu daiteke Errusia itzultzea baita lehiaketa honetara, ze, esan dute, hau, literalki, herrialde bat, inbaditzea, ez da arrazoi nahikoa herrialde hori kanporatzeko jaialditik. Wow, hori da,
0: antolatzaiek diote, Eurovisioneko aginterek esango dugu, zuzendariak hause aipatzen dute hitzez hitz,
1: Eta hemen beste kasualitate bat, ze justu hori esan dute, Bulgariak irabazi duenean jaialdia, eta beste kasualitate bat, Bulgariako gobernua Errusiaren aldeko gobernu bat da. Bakoitzak atera ditzala bere ondorioak, baino nik uste dut kasualitate gehiegi elkartu direla urtengo edizioan gauza onerako, ordun nik ez dakit. Oso susmagarria da dena, baina bueno, guk ez dugu hola ondoriorik aterako.
0: Bakoitzak pentsa ez dela nahi duena, baina datuak hortxe daude, datu hauek gertatu diren gauza batzu dira, eta hauen artean konexio eginda, ba, ondorio batzuk ateratzen nik uste dut oso, oso erraza dela. Jaialdi honek ez dauka etorkizun oso onik gauzak alaxe jarraitzen badu, eta naiz eta Europar kontinenteko ezinbesteko hitzordu bat izan historikoki, ematen duenez, ba, alaxe egizan badute, egon ematen persian hori geista tokatuko zaie, eta ba, iruzpal lau herrialdiren arteko leia baino ez da izango, eta gainera, aipatu ditugun herrialde horiek egongo lirateke joan ez da, Errusia, Israel, eta hauek erosi dituzten beste horiek guztia.
1: Bai, eta pena badaz, azken pinen jaialdi honek batzuei badakit etzaiela bat ere gustatzen, baina gero jarraitzei asko ditu, jende askok oso gustura ikusten du, ba, azkenean ikuskizun bat delako, kanta bat delako, edo musika delako, estenaratzeak ikaragarriak direlako, eta bueno, fan asko ditu, eta pena bada azken finean horrela debaluatzea jaialdi bat, ba, azkenean finean beti bezala politika batik.
0: Hemen esan dugu Israelen ustelkeriak bere pixo izan dezakela, eta zuka epatu duzu lehen Alain Txanelen kasua, duela urte batzuk Txanel irugarren geratu zelako Eurovision jaialdian bere show ikusgarri horrekin Espainia ordezkatzen, urte hartan beste arrazoi batzuengatik, baina Ukrainak irabazi zuen, jakina, herrialdeek eta bat egin zutelako Ukrainaren min horrekin, herri horren minarekin.
1: Ba, bezaz kentzialdera.
0: Hor ere, egiliteke beste irakurketa bat, eta hor ere ikusten da, arrazoi politikoek ere beti denek izan dutela bere pixua eta bere zama Eurovisioneko salkapen nagusi hori osatzerako garaian.
1: Gauza da, garai batean beti esaten zela Eurovision politika da, baina bueno, hor geratzen zela bigarren plano batean, baina urtengoa edo azken urte hauetakoa evidentegia bilakatzen ari da, eta hori ezin da justifikatu.
0: Ba, hor txaukazue gure analizia, Eurovision jaialdiarekin lotuta, ja amaitu da urtengoa, eta pake pixkatere mango diogu, urren urterate edo tokatzen den arte, ez dakik gulako zer pasako den festival ezagun horrekin. Zazpek eta hogeita iru eta urrengo pausua banda itzel honekin ziklikoa izeneko albuma aurkeztu dute, azken aste hauetan, eta kanta hau beraien diskoan doa. Maskak taldea eta baiaz hau gustatu, gau ero izenekoa.

0: inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
1: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
4: Aspaldiko lagunmin bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozioaldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15ra bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizirrara une, eguna, are gehiago aletzeko.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Bizi aventurarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta aste arte gauetan, ETV 2.

0: La bilatzen duena inor atzen utzi gabe. Matrikula epea zabalik dago maiatzaren 22 arte. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du, enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotuta. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean edo LH-ko ikastetxetan. Horentxe bertan, 19:31, 20:11 astelenean gaude, astelena gaurkoa maiatzaren 18. Baina 2026 honetatik segidan, urteetan atzera egingo dugu bixi-bixi jauzi bakarrean, denboraren makinaz baliatuz, arratsaldero egiten dugun bezala, eh? Iraganeko kanta bat bueltan ekarri, eta babeste entzunaldi bat emateko, beste aukera bat emateko. Gaur 2002 urtera goaz, kapikua urtea, 2002, eta Britainiar banda baten, hau ere, talde haure Britainiar, Peña Gradelako, banda baten, banda honen kanta handi bat jarreko dugulako segidan. Coldplay taldeaz ari gara, Chris Martinen taldeaz, eta gainera oso momentu zailan ziren banda ontako kideak 2002 ze Paratxut izeneko disko arrakastatxoaren ostean beste album bat plazartu bartzuten, eta karo, ikus mina handia zen, publikoak gauza handi bat nahi zuen. Eta egia da, krisi artistiko batean sartu zela talde hau, etzelako gai ikusten, eurak ezirerako gai ikusten, Paratxut diskoaren tamainako bat egiteko. Ba, begira, krisi hartatik, batean beste disko handi bat sortu zen, A Rush of Blood to the Head izeneko albuma, eta antza gaur jarriko dugun kanta omen da disko hori salbatu zuen kanta. Eta Chris Martinek bere garaian esan zuen disko hau, inoiz idatzi zuten, edo kanta hau besan da, kanta hau, inoiz idatzi zuten kantarik edo abestirik onena zela. Kantak erraza badirudi ere, taldeak zailtasunak izan omen zituen kanta hau estudioan soinu egokiarekin grabatzeko, eta hau zergatik bazuzenean askotan jozutelako, eta zuzeneko hori gero estudiora eramatea kosta egiten zitzaielako. Bagarko kanta da 2002 esan bezala, eta kanta honek izena du In My Place.
1: Bueno, eta guri asko gustatzen zaigu kanta ezberdinekin lotutako istorioak ezagutzea, eta hitekin alaxe egiten dugu, sartzen gara YouTubeen kanta horren bideoklipean, eta, bueno, iruzkin guztietatik bat aukeratzen dugu zuei pixkat, ba, kanta horren atzean sortutako bizipenak eta ekartzeko. Eta gaur, ekarri dizuegu abildua Taralo 16 erabiltzaileak duela 6 urte idatzi zuena kanta honen inguruan, Coldplay taldearen abesti honen inguruan. Esan zuen, dibortzio mingarri bat bizitzen ari nintzen abesti hau kaleratu zutenean. Gogoan dut kanta honekin leher egin nuela, auto barruan eserita negar zotinka. Nik sentitzen nuena adirazten zuten hitzek, bizirik atera nintzen, eta Coldplayren abesti gogokoena izaten jarraitzen du.
0: 2002 jita, gure makinarekin bueltan ekarri duguna, In My Place, Coldplay.

0: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
1: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza bereziez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro konzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro konzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
2: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren, errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
3: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22ra arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
4: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen aste nagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen aste nagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
5: Maiatzaren 22tik 24ra Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24an Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itsasoa.

0: bete ez taldeko kideak zure eskutik kanta ederronekin gaztealgun, 18:08 izateko. Duela aste batzuk, bi artista hauek bat ere ikusi genituen Coachella jaialdian, Sabrina eta Madonna. Eta elkarrekin kanta bat plazaratu dute bigarren gorren diskoaren zat, Madonaren disko berrian doa daldako, Sabrina Carpenterrekin batera egindako kolaborazio hau elkarlana. Kontua da Paper aldizkariak Paper magazinek 2000ko hamarkada definitu duten artisten ondarea omentzeko edo ondare hori erentzian ze gaur egungo artistek, ze artista garaikidek jaso duten aztertu dute. Beraz, aldizkariak egin du galdera da, zeintzu dira pop munduko ama alabak, duela urte batzuk topera genituen artistak eta gaur egun haien esentzia errepikatzen da biltzanak. Zaretan asko komentatzen da, adibidez, Chapel Rownek Lady Gagarekin antzakotasuna dituela, edo nintzer dakit Dua Lipak Txerren inspirazioa hartu izan duela bere disko doinuekin, baina Paper Magazine honetan aldizkariko lankideak jarri dira bilera oso sakonak egiten, eta beraien zerrenda egin dute pop munduko ama alaba ezberdinak, binomio ezberdinak sortuz, eta lehendabiziko hau litzateke provokazioaren gailur bezala Madonna genuelako iraganean, eta Madonnaren legatu hori Sabrina Carpenterrek jasoko luke hauen ustean. Ez dira igualak, baina provokazio dagokionez badituzte antzekotasunak.
1: Bai, batzuk bai, nik ala ere ezberdintasun gehiago ikuste ditut agian antzekotasunak baino, ez dakit, egia da biak ile horiak direla estetikoki eta, bueno, musikalki zerbait izan ez dakite baita komunea, baina nik uste dut beste rollo ezberdin badutela biek,
0: bai,
1: eh?
0: Igual bata oso esplizitua da Madonna eta beste naifagoa
1: bai,
0: da, eh?
1: Bai.
0: Beste maila baten mugitzen da. Baina provokazioan bai. Biak jaioak dira, eh?
1: Hori egia da, baina nik uste dut Sabrina Carpenterri gehiago gustatzen zaiola pixkat 60garren hamarkadako irudi, ez dakit, koketo hori eramatea, eta Madonnak alde hortatik ez dauka zer ikusirik.
0: Ja. Bueno, bueno. Paperreko lankidek ala se diote.
1: Bueno, Paperrek esaten badu, igu isilduko gara, eh?
0: Beste bikote bat, ama Beyoncé eta bere alaba da Sara Larson. Eta bertako lankidek esandakoaren arabera, bikote honek ejekuzio tekniko perfektua du ahotsean, eta baita estena gainean ere, dantzazareko garaian, disiplina militarreko dantza horiek, eta bueno, alako mugimenduak lantzen dituztelako. Nik hemen ikusten dute antzekotasuna, bueno, azalean igual ez, kolorean esango dugu.
1: Gustu kolorean ez.
0: Baina gainontzean artistikoki badute antza.
1: Bai, egia da, biek sekulako ahotsa dutela, gainera ahots potente horietako bat, gero estilo aldetik neria egia esan Zara Larsonen musika gehiago gustatzen zait. Mm-hmm. Esango nuke Zara Larsonek hit gehiago dituela niretzat, Beyoncék baino.
0: Bai.
1: Igual adierazpen potolo egiak.
0: Nahiko potolo, baina bueno, ez du oso bueno. Zara eta oso ondo, eh? Gehiago dauzkagu, hemen txaukagu Bjork eta bere alaba FKA Twix, Janet Jackson eta bere alaba Tinashe, edo Lady Gaga eta bere alaba izango litzateke Little Mixen ezagotu genuen Jade artista horren bakarka duguna. Baina bada beste biko bat, ama alaben biko bat interesgarria, eta 2000ko hamarkadako Britney Spears ama den bitartean bere alaba Addison Rae izango litzateke, eta egia da hemen bete-betean asmatu dutela, ze Addison Rae ikusten baduzue agertoki gainean Britneyren itxura aurixe da, berak ondare bezala jaso duena, eta kanten melodietan ere sumatu liteke gara bateko Britneyren esentzia hori.
1: Hor gehiago ikusten dut, begira, erroioagatik, estetikagatik, ez dut esango Addison Rae kopiatu egin duela, baina nik uste dut erreferentzia bezala bai hartu duela. Bueno, esan berra dago Britney Spears askoren ama dela, ez? Tate McRae bere roio hori, Tate McRae-ren roioa ere badator pixkat horre Britney-tik, ez?
0: Eta atzera eginda komentatzen zen garai batean Britney bera Madonnaren alaba zela, Madonna zelako poparen erregina, eta Britney poparen printzesa. Baina, kora, azten bagara, ja, konexio guztiak egiten bueno, erotuko gara.
1: Hombre, bai, tagia da, azkenean, influentzia denek hartze dutela, ba, artista guztietatik, azken finean, garai bat markatu da duen artista izan bada, ba, noski hortik edan duzula, baita, ere.
0: Hor txaukazu, Paper aldizkarek egindako saiakera, pop munduko ama alaben konexio hauekin, zer eta, ba, garai bateko ondari hori erentzia jaso duten artista hoiek aipatuz. Azkenengo bikote horrekin geratuko gara, Britney Spears maite dugu, baina beste hau ere bai, eta Adize ekainean sartzearekin Barcelona iria zapalduko du Addison Rae artistak.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornerin eskutik.
1: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
0: Bosgarrenean,
1: Olivia Dean.

0: Gaztea Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Egunean zehar pasabehar izan dituzun tragediak gainditzeko, etor zaitez gurera. Gu Gaztean, zure eguna hobetzeko tartea dago oraindik. Bostetan hasita eta betiko jendearekin. Gaztean, gu. Gu, arratsalderoko tragikomedia.

0: Hau burutik taldea zenuten magoak badaki kanta honekin bagoaz ja lagunok hemen segitugu ja zortziak. Lau minutu eska siluentzako zortziak izateko eta segidan gaztearen B aldea izango duzue Julen Idigoraz eta Ainhoa Vitorerekin. Nekaruka galduko zagarkoa berezia da, entzongo duzu segituan oso berezia da, beraz jarraitu gaztea entzuten B aldea zabaltzarekin batera. Hauze biharko guraldia.
1: Bihar hodeiak eta ostarteak izango dira zeruan, arratsaldean berriz zerua lainotuago egongo da eta zaparradaren bat egin dezake anemenka bereziki barnekaldean. Egunaren amaieran ostarte zabalak irekiko dira eta temperaturak bihar gora egingo du, giroa udaberrikoa izango da eta 22 gradu inguruko maksimoak izango ditugu.
0: Ba, udaberriko musika honi artista hause jarreko diogu gaurko amaitzeko Taylor Swift eta Opa Light. Bihar gune izango da bueltan bostetan Alain Perez.
1: Ale,
0: bihar
1: arte musu bat.
0: Baita nire Ibon Fernandez eskerrik asko beti bezala gu aukeratzagatik eta horregotegatik. Iluntzegun guapo, saio...

0: Arratsaldeko 8 dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
1: Gabon guztioi, zer moduz, maiatzak hemen sortzia, Ainhoa Vitoria, Gabon.
2: Kaixo, Gabon, oso ondo, Julen, zer moduz.
1: Oso ondo, bueno, gaurko bealdea berezia da, eta bisatu nahi genizuen. Pasaden ostegunean, Mas Pro ekitaldiaren barruan, grabatu genuen zuzeneko bat, Bilboko Sala BBK aretoan, bertan izan genitun, gombidatu pila bat egon zen, Kiliki egon zen, bere prentxardura duna, Ane Garzia bere prentxardura duna, egon ziren, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta egon ziren, Janus Lester, Jokin Pinatxo eta bere managerra, Ander Merino, beraz, beraiekin grabatu genuena, bertan grabatu genuena, eta itzegin genuena, gaurko saioan entzungo dugu, musikarekin
2: uztartuko
1: dugu, baina esan bezala, ostegunean egindakoa, gaurko saioan entzungo dugu, hemendik aurrera, zer bitzen?
2: Ba, gogotxu, den dena entzuteko berriz ere, eta zuk ere, ba, lehen aldiz entzuteko.
1: Bueno, Ainhoa, hasiko da gara, hasieratik, Bilbon egindako saio hori, gaurko bealdean.
0: Bealdea, saio berezia, Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an, bealdea saio berezia egingo dugu Bilboko BBK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu. Kiliki eta oso politako Ane Garzia, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude. Sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, bealdea BDK aretoa.
3: Bueno, arratsalde on denoi, eskerrik asko entortzeagatik, Más Pro ekimenaren baitan antolatu dugun saio berezionetara. Eskerrak lehenik eta behin musika bulegoari guartzeagatik, eskerrik asko Sala BBK-ari ere bai, eta eskerrik asko zuei bai guautik entzuten eta hau jarraitzen ari zareten hoi, YouTubeen ere bai hor zareten hoi, eta batez ere etorri zareten hoi.
2: Ai, eskerrik asko denoi, arratsaldeon, ez erraroa arratsaldeon ez batea Julet, baina arratsaldeon denoi, mila esker etortzeagatik, eta bueno, hortxe streaming bidez ikusten ari zaten guzti hoi.
3: Ez oiko bealdea saio bat izango da gaurkoa, asko hitz egingo dugu, eta batez ere, bueno, gonbidatu oso interesgarriak dazkagu, eta bereik ere bai hitz egingo dute. Hiru bloketan banatuko dugu hau, eta gauza desberdinak jorratuko ditugu bloke bakoitzean.
2: Hori da, hiru elkarrizketa, hiru bloketan banatuko ditugunak, lehen blokeri deitu diogu Nola Zabal, zure musika, PR edo prentsa arduradunaren lana, eta honi buruz hitz egiteko gurean izango dira Beñat Rodrigo, Kiliki, eta Lasturreko prentsa koordinatzailea den Ane Garzia. Bigarren blokean ekoizleen figura zarituko gara, izan ere, ez dakit, ulertzen aldugu ekoizlearen figura. Bueno, ba, galdera honi erantzuteko, Alai Ormazabal, Alai, eta Alejo Orbegozo, Kelepo, ekoizleak etorriko dira gurera. Eta azken blokean, manajerraren lanari buruz arituko gara, ze, bueno, zer da manajer bat, ze funtzio dauzka. Hortaz arituko gara, Jin Musikako Ander Merinorekin, eta Jokin Pinatxo, Janus Lester musikariarekin batera.

0: saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an B aldea saio berezia egingo dugu Bilboko BDK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gurea. Iriki eta oso politako Ane Garcia, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, B aldea BDK aretoa.
1: Hasiko gara lehen blokearekin, bueno, sarra dituztela gonbidatuak, lehenengo gonbidatuak.
2: Zuekin, Beñat Rodrigo Kiliki, Chill Mafian ezagutu genuen Errotxapeako artista, orain bere bakarkako proiektuarekin da biena, eta bere alboan, Ane Garcia, bide lagun lasturreko ba, prentsa koordinatzailea. Kaixo, arratsaldeon, bioi.
1: Arratsaldeon.
2: Eskerrik asko tortzagatik.
1: Bueno, lehen blokea, nola zabaldu zure musika, zer den PR bat edo zer den prentsa koordinatzaile bat. Ane, zuzenean zuri galdetuko dizut, zure eginkizuna hori delako. Karo, asko entzuten ditugun terminoak dira askotan ez, edo ditzak, baina nik uste ez dakigula zehazki, zer den PR bat edo zer egiten duen prentsa arduradun batek.
3: A ber, esan ez duen bezala pixkat galderan berezan musika zabaltze momentu hori, oza, horretan laguntzeko balantaldean daun pertsona, ez pixkat, baina egia da dela, estrategia eta, oza, ja estrategian eta ze kontatun astentzea pixkalanean. Ez, zordona behin, ba, bueno, diskurtsat hori prestatu, zer kontatu behar deun, eta hola, nundi joan, iritsi nahi duen lekua musika horrekin, edo bira horrekin, pizkat hori da. Ba. Edo, bueno, leku bako itzen eta ezberdinak dira, paperak, baina, bueno.
1: Ikusten, aburkena hori da. Horiek egiten dituen pertsona edo ardura.
3: Hori da.
2: Promo bat egiterakoan, ez da gizten bat figura dauden ekipoan bertan, kiliki zuzen bat pertsonekin hitz egin duzu zure diskoa zabaltzeko, promoa egiteko, jende asko dago?
4: Anerekin.
2: Anerekin, ane da bera da bakarra.
4: Osa, hau egin egiago, baina haien hitzak ez duen beste porta, batarako, sabe?
2: Ja, ja. Anez, zenbat...
3: Bai, baina, bueno, osea, hor, berez prozesuan lantale oso egoten, ja, osea, baita Elias manager bezala kasu honetan.
2: Bale.
3: Ez, osea, parte guztik parte hartzen dugu gaina, osea, gure laniteko modua oso ekipo niten dugu lana. Orduan lantalde hori nik uste zehauten gehala pixkat ale guztietan, ez? Baina esaten nizu metzela, oza, leku bako itzen azkenean batzutan desberdina da.
2: Yeah.
3: Oza, gure kasuan bai gehala lantalde txiki bat musika, bola, proiektu propioetan, eta orduan bai juten gehala batea.
4: Bai, oza, nire gehian itzaitu nire manaiarrakin, baina disketxarekin egiteko edozein traturako egiten guberarekin, sabes? Baina baldin magusta dantza bat, elkarrezketa bat
3: rokezea. Bai, oza, komunikazio asunto hietan bat zuzenago gu, bai.
4: Hori.
1: Karo, hemen bada promo garaia egiten zaion zerbait ez, aro bat bezala, nik uste askotan esaten da ez musikaria, ez dago promo garaian orain, eta ez du zer egingo, eta promo garaian daudenean edo zabetenean musikariak, ba, nik uste gauza gehiago egiten direla, ikusgarritasun gehiago duela artistak. Suposatzen dut hemen estrategia bat edo antolatzen dela, ez dakit, nola izaten dira promozio garaiak, nola antolatzen da estrategia konkretu hori, eta baitare ane galdetu nahi zunea, zuk bakarrik edo PR batek bakarrik lan egiten duen promo gare bat dagoenean.
3: Osea, promo gareiak izaten dira, osea, orokorrean da, ba, besti berri bat daukezunen, disko berri bat daukezunen, edo bira bat daukezunen, pixkat kontatzeko, ez oie dira, ba, printzipalak esango deu. Baina gira da, proiektu bako itzen adibidez, proiektu bat astena idanen, adibidez daukezu momentu bat hori zabaltzeko, baina proiektu bezala, nahiz eta zerbait konkretu azte duki. Orduan, kasu bako itzen pixka desberdina da, momentu. Osa, nahiz da orokorren, ba, hori da, ba, disko berri bat atazen deunen, badakizu, bialtzizkizago azauztiak, nola ingo deun, eta hori. Eta esan jatzu baita, haber momentu hortan bakarrik egiten
1: bai,
3: den lana.
1: Ea bakarrik hor egiten den lana edo urtean zehar egiten den zerbait da.
3: Ez que berez, oza, gure kasuan nola lantalde barruan gauden denbora guztin, oza, zaude pixkat prozesu hortan sartuta. Mm-hmm. Baina badaude beste PR batzuk diela, ba, oza, autonomoak edo enkargazituzu bakarri, ba, bilabete, justo elkarrizkate batzuk izteko, konkretuki disko hori zabaltzeko, edo abesti bat edo hori bira bat. Baina berez gure kasuan bai gaude pixkat implikatuta denetan. Mm. Osa, ez oin, bainatai bada zerbait komposatzen berria, bai abarrun gauden noiz atera, pentsatzen, nola kontatu. Ez gaur, ongera, justu bain kontatu diazu pixkat gauza berri bat buruz, ba, justu bai. Komunikazio buruz gauzatxo bat, orduan ja buruan daukezu, eta zoaz pixkat pentsatzen denborakin.
2: Eta hor, bainat, zuk adibidez, diskoa edo zerbait berria dagozu, ez? Eskuartean, nola egiten duzu, zuk badozu ja pentsatuta zer nola egin nahi dozun, edo aholkua eskatzen duzu, nola izaten da prozesu hori?
4: Nik egia zan, konkretuki ez dut normalki deus pentsatzen hortan. Baina ere, dauka basantaz mitua, pues nire lana dela kantak egitea, eta egon pasaitzazke da lau orduen paranoiatzen, baina ez du gara konklusio oso produktibo hori katerako, sabes?
2: Ja.
4: Ez da, ni ez da, como, beitu, osea, ekipoari erran, como, hau daukat, sabes? En plan, tau da erran nahi duana, nola komunikatzen dugu moezu hori, sabes? Baina nire partetik...
3: Baina, justu nik usez zure kasuan barkatu, eh? Baina zure abestiak ja de por si eukitzen dute diskurtso oso formatu bat. Orduan, hortan lan egitea baita erritxe da, ez zer gehiago askotan pentsatu behar izan, oza, ez zan gabe,
4: claro.
3: Ez zure gauzak oso dirigiuta daude askotan.
4: Bai, baina zuek egin behar duzu rollo hori nola...
3: Bai, nola azan, kontatu, sabes? Bai, pixkan nola, ba, nola paperera eraman, ez, eta nola kontatu.
4: Bai, ni pasatzen dut, como, hau izanen da movida, eta gero...
1: Suposatzen dut, ideala dela, esango duan hau ez gertatzea, baina gerta daiteke kasuren batean promo on baten beharrek edo estrategia on baten beharrek sormen prozesuan interferentzia egitea edo, esan dut, baldintzatzea sormena, baldintzatzea, ze adibidez, plazo aldetik zerbait baldintzatu behar du, ez, esan dut, estrategia bat egiten bada epe luze batera, suposatzen dut, kaleratzen datak edo bete behar direla, ez dakit, zuen kasua zein da.
4: Bai, baina ere zukik jartzen dituzu kaleratze data horiek, nahiz eta ekipok aholkatu azken dezizio hori zure izan behar du, sabes? Eta noski afekta dezakela, baina ere sentitzen du, como artistaren lana dela, pues jakitea non jarri mugan, non, osea, badagora naren parte bat dela zu zure kueban enzerratuta, sabes? Ta, ta ez afektatzea gilegi, sabes? En plan, ni gutxena saiatzen naiz, como, beti afektatuko nao, baina ez afektatzen ere buruari gilegi, como, zeintzu dira dinamika komertziala, konek funtzionatuko du, honek ez, ze hori artistiko kioso limitantea da, eta epatzen ari zaren abaita, sabes? Baina nire lana da, sabes? En plan, osea, zuek eraten bai dazu, hau da kaleratze epea, eta nire eban aiz iristen, ni bai atzasen badut, pues, nire errua da, sabes?
3: Karo, bai, baina, osea, baita guk nik uste eta asko hitz egiten deula artistekin eta badakizu gutxi gora beran noiz bete daiken, noiz ez, ze marginakin kontatu ez, eta gero baita eski usteet gure arloa pixkat independientagoa eta dana azkenen beti egon behar da, artea aurretik, ez eta obra aurretik. Orduan, zerbait aldatu behar bada, gehienetan aldatuko dugu ze honeako izango da. Ez, ez gehan, ba ezakit, iguala itzanakin ezin duzu atera besti bat, abuzua eta gero ezakit zegatik, baina gusaiatzen geha beti azkenen pentsatzen emaitza hortan, ez? Eta emaitza horri garrantzitsun azkenen abestia edo diskoa da. Eta horrekin lanitea, baina, bueno, oza, bai da, asko zerrexagoa lanitea ondo, epeak betetzen eta denbora gehiagokin, baina, bueno.
1: Karo, baina era berean promoa izan daitek ere bai, asko ikusten da azken aldean promo batzuk ere bai badirela oso artistikoak edo, ez esan dut, badutela ere bai narratiba propia edo bat egiten dutela, agian artistaren narratibarekin eta kreatiboak direla zentzorretan, orduan suposatzen dut hor, bigauzak begiratzen direla, ez?
3: Karo, bai, eta hor baita dauzketzu ja egutegi batzuk horrezin diela gauza asko moitu, bai, bai, hori da.
4: Eta lare horiek a posteriori pentsatu beharko zinituzke.
1: Claro.
4: En plan, non, igual listoago izango banintz, baina nik ez dut imaginatzen neure burua kapaza izaten kanta bat egiten ari naizen bitartean, pentsatzen... Claro, egin behar dut hau zeda katxo teknika edo katxo taktika, sabes?
3: Edo inkluso aurrera, oza, lehenago, ez? Badau jendea ja lehenago, abeste uki aurreti badakila ja nola... Baina nik uste justo guk lan egiten duen musikakin ez doa lain.
1: Claro, adibidez, udako kanta bat atera garba ez du, esan edo,
4: bai.
1: Moan ja badak ez du udan egingo duzula, edo udan egin behar duzula,
4: bai.
1: Edo lehenago.
4: No, eta gero ere daudenak, oza, daude, haien diskoaren tematika eta diskurtsoa dakitenak deus egin aurretik, sabes? Baina niri arteo mota hori etzait deus interesatzen, sabes? Ez badago zerbait improvisaziorako sorten ari zarenean, ez da artistikoa, sabes? Kasi da zapatek egite bezala, sabes?
2: Hane badago baita, ez, artista irakurtzea, ez, beharra dago, hortan, ez, ikusi behar duzu nolakoa dan, zer behar duen, eta hor komunikazioa ezinbesteko iruditzen jat, ez dakit, komunikazio hori, igual batzutan, ba, distortzioren bat egon like, baina zaiakera hori egon behar da, psikologo lan hori egon behar da baita.
3: Bai, bai, osan ikustet hori funtsezkoa dela, ez, ezagutzea artista hori nolakoa dan, eta zer esan nahi duen, eta ez, oza, ez pixin el todo bale ez da, ez, en plan, ala, ba, besti bat eta bar dugu, berdintzaiza bestidan, edo berdintzaizein zaiten, jende, berdinak nintzein barret, eta jazta, ez, ez, pixkat, pentsatu gara dukezu ondo. Bai, bai, eta hori ezagutu eta entzun, ez? Bai, eta hitz egin asko eta entzun, zen nahi dezun, eta norabide berdinean juteko.
4: Manier batekin berdintxo izango litzateke.
2: Bai, ez da.
4: Pero, oza, tratu pertsonal hori baldin baduzu, pues, erraxagoa dut, zara.
1: Claro, era berean arlo psikologiko hori begirare bai, badago, suposatzen dut, PR baten edo prentxar duradun baten, pertsuasio lan hori, ez? Esan nahi, igual guri tokatzen zegulako beste aldean egotea, kazateri bezala, baina esan gure, bai lantzen dela edo, bueno, galdetu nahi izun eraberean, baina lantzen dela harreman sendo batzuk eraikitzea edo gertukoa izatea medioekin, esan dut, nola kudeatzen da hori? Nolako izan bar da medioekin PR bat, edo? Zein dira,
3: bai, bai,
1: sekretuak?
3: Bai, bai, ez bastante transparente orduan ez detola antzuz lan asko egiten, baina bai, osea, egiedan bai, ez? Tienes como que caer bien un poco. Eta saiatu, bai, que te hagan caso, ez? Azkenen txapa man, baina, bueno, ez dakit.
4: Como la vida misma.
3: Eso, total.
2: Bai, baina badago saltzai figura hori, ez dakit, me sentitzen dozu, no?
3: Bai, pixka, bai, oza, konbentzitu barra dukezu jendea, eta askotan bagauza berria dienen, ez? Konbentzitzea paleonek pena merezidu entzun, ez dakit zer, bai, pixka, bai. Negi esan parte horre pixka lotxe maten dit askotan, baina, bueno.
1: Imeietan beti galdetu zer moduz, ez dakit, ez daizunean importa, eta
3: bai, ez
4: dakit.
3: Total.
2: Nolakoa gara edabideak, kasu honetan?
3: Ez, ez, ondo.
1: Lanetatik egon.
3: Beste batzuk igual.
1: Ni saiatzen naiz beti erantzuten, eh? Egia, igual beti etzela iristen.
3: Bai, zuzate super jarra.
1: Ba, bia, hemen esango ez, baina nik bakat lege bat, barne lege bat dola, Julen jartzen nahi ateo, ozan, niretzako e-mail bat aldima da, erantzuten, baina aldima da, tipo, batzutan generikoagoak dira e-mailak, ez?
4: Copy-paste bat, ez?
1: Claro. Horre gira batzutan, la bono, agian ez da nertzako. Yeah. Eta niri bidali bidaten, ez?
4: Ez bazaizu inbesti importa niri pertsonalki idazteko, ez?
3: Hori da. Ona, gustau zait, aplikatu inbarri baita.
1: Truko, ip.
2: Bueno, zuek Chill Mafiaren garaietan ez dagutu zenuten elkar, eta bada, binobio kurioso bat, ez? Askotan komentatu izan zen, ez? Alde batetik Chill Mafia bestelako talde bat, kaletik sortutakoa, eta ba, nahiko hegemonikoa dan enpresa batekin, lotura hori lasturrekin. Nola ezagutu zenuten elkar, nola izan zen lehen da biziko kontaktu hori, eta ze iritzi zenuten bata bestearena, edo aurre iritzirik batzegoen?
4: Pilla. Eta horrein dik baita, No te creas tu, que...
2: Bai.
4: Guk ezagutu nuen Elias, dela gure manajerra, zelako Benjarten manajerra. Bara gara jortan Benjarte zegoen lasturren, pues porque no les interesaría mucho. Uler ezakete, había que ver lo que eso estaba guapo. Baina... Eta bera ezagutu da, kontua da bera zegoela ertean. Gara jortan zezen, post-pandemia, movida hauek. Eta ja sinembrarekin lanean... Eta helduzen momentu ban, non kendu zioten ertea, eta izan zen plan, txabales, nirekin jarretu nahi baduzue, pues izan behar da hemen barnean, eta guk, pues, okei. Okay. Osa, nizurekin nago ebitartean, eta... Nire eman egerraz fidatzen naiz gazi nire itaz baino gehi. Osa, besordun, eta gustora nago hola, gainera gustatzen zait, osa, diskurso hori de monogamia obala da terrible, baina palkurro kunde hori izatea, sabes, en plan... Talaguna kola izatea, sabes, en plan... Yo estoy casau, sabes, en plan...
1: Ane, suposatzen dut, artista bat baino gai kasuantan kilik edo bainate ninguran ari gara, baina suposatzen dut artista profil desberdinak daudela ere bai, lan egitelako garaian. Batzuk gehiago gustatuko zaizkizu eta beste batzuk gutxiago. Edo besterik gabe agian desberdinak gira eta list. Zerekin topatzen zara eta nun kokatuko zenuke bainat?
3: Bainat, nun kokatuko nuke?
1: Ze artista mota,
4: beraz. Miedo,
3: Ze artista mota, ba, oso horrexea da. Eliasak eta injusto askotan hitz egiten dugu, dala errexen eta goa Benetan,
2: Benetan.
3: Zegia da, ze lehen esaten una pixkat, ez azkenen gauzak garbi dauzke, oza, talentutik aparte ez, baina dauke, oz ez dakinetzako autentizitatea beti, bai publiko bezala eta bai lanean, garrantzitsuna ez, eta justo nik uste Beñatek hori daukela, soberan, eta erreixa da berakin hitz egitea, oza, super ondo, bai.
1: Normalean berarekin
4: joan zuten, baina...
1: Berarekin joan barzaret elkarrizketetara, ez, hori guztan ere, bai, batutan prentxar duero duna elkarrizketetara joaten da ere, bai, ez dakit den artista joango dela zirrutatzeko, edo ez dakit zuen kasuan hori egiten duzuen lan.
4: Madrilen banago, bai.
3: Madrilen, bai, eta hemen ni hemen bali manago bai, eta zekaro, nien Madrilen bizena izan ez naiz beti joten hemen, baina bai saiatzen naiz edo gauzak ahondigok eta hori dienen jutea. Bai, eta ba hori ez bakarrik ez juteko, eta arazo bat baldin bada honur baiteoteko, oza, da, kontzertu batean manajerra bezala, edo, bueno, manajerra edo bukera bezala, bai, horregatik izaten da, pixkat.
4: Eta gauzak, eta gauzak, rollo, jo, kese, kazetari bat, o promotore bat, hola, pasatzen duela una línea de respeto, ez dakit.
3: Bai.
4: Yo pensé que la gutxi bolo batean zen amaituta bi minutura zegoen tipoa, ni kamiseta gabe, luciendo terrible, eta tipo, ay, venga, ahora en TikTok bat. Eta zen como, eskerra que torrizela, es droga baten ratera a la puta calle, ¿sabes? De momentuan negoen ez da pentsatzen, ¿sabes? En plan...
2: Ya, oso que bizkar zain lan hori ere egin behar duzu.
3: Bai, batzutan bizka bai, eta baita gero, honeako, ez? Batzutan sortzen dira olako gauzetan harremanak, gero itzen daik ez zula, eta zaki zer sortzen da, beste oportunidade bat, orduan baita ondo da beti hortik ibiltzea.
2: Mm-hmm. Ja. Eta ze profil topatu duzu beinat esanekoa, dara? Baina nolako artistak daude?
3: Denetik, ez da kontar. De todo, bai, a ber, oza, ezakit. Azkenen gure lanean justo gehiena antzematen dana zein implikatzen dan gehiago eta zein gutxiago, ez? Eta horrekin jendo arrexagoa lana. Zezuk ikusten badezu norbait, zaudela zu lanean hortan, baina zaudela implikatuta parte horretan, ba oso zaila da, ze dukimen barrako zu ez konbentzitzen bakarrik edabideko ia berriteko alkarrezketa hori. Baita, artista hori iteko, pena merezi du, lazake zer, orduan badaude olakok. Eta claro. Gero, bueno, daude beste despistatuk se olvida y no aparece, baina bueno, hori txigo.
4: Ni hori zan naiz, eh?
3: Bai,
4: nekin ez,
3: bai.
4: Horen ja, ikasi dut Google Kalendar erabiltzen.
3: Ja. Nekin oso handoportatu zegi esan, eh?
5: Claro, normalean saritzen da edo, nik uste ulertzen dela edo, ideiak argi dituen artista bat, agian hobea dela edo, ez, maten durako kompromiso handiago dela, baina era berean ez dio hainbesteko margena guzten bere ekipoari, ez? Esan, nahiago duzu egual malguago den artista bat, edo ideiak super argi dituenak eta oso kuadrikulatu dena.
3: Hombre, nik uste ekilibro pizkal behar dala ez, ose, askotan dauzkezu ideiak super garbi, baina gero hori, balen esan den bezala, paperea traduzitzeko zaila da, orduan pizkat gidatzea eta hori. Ose, nik uste tobena dala, izatea, ose, naiz da ideia garbi euki, beti hon behar dago beho zein arlotan ez, baina bai, eukitza malgutasun hori, ikusten, ba, zure talantale bat lima daukezu fiatzeko, zesaten izuten ez, eta denon artean pizkat badan hori konstruitzeko edo.
2: Baina, zuk argi dozu ze artista izan nahi dozun? Edo igual ez ze artista ez?
4: Bai, referente negatibotan argiago daukat. Gero ja ze artista mota izan nahi dut, joan nahi zela ikasten eta segitzen dut ikasten mobilak egiten ditudan einean, sabes? Ze aurretik ez daukat inbeste kapazitatea da ulertzeko eta tal, sabes? Baina ez asko izan.
2: Igual, ez laguntza horrek ere.
4: Bai.
3: Bueno, eta hori baita politxe da, ez?
4: Claro.
3: De ikasten eta bidean pixkatalak eta kiotea eta retoak eta ez?
4: Ma, ez que ni olako artea konsumitzen dut, egiten zei dalako kreible, sabes? En plan, azkenean duela berreun urtez dugula musiko bat entzuten virtuosoa delako. Baizik eta nola baitz gu ikusten dugulako beraren gan, ez? Como, orduan, jo creo que...
2: Ja.
4: Tal.
5: Sare sozialen kasuan zer egiten duzu ez, karo. Jaio ziren, horrela, zerbait pertsonalagoa bezala, baina gaur egun badira herramienta super garrantzitsua, eta esango nuke medioek hortik edaten dugula ere bai askotan. Hor sartzen zarete, ekipo bezala, ez artistaren arabera, ez dakit?
3: Izaten artistan arabera gehien bat. Osa, bai sartzen gara pixkat egutegia eta hola egiten, ez? Azte zarete arabar bada, ez zer iragarri bar badeu, ba, bueno, egun horiek markatzen eta hola, baina berez, osa, guk badauk urrostereko parte bat diela artista helduagoak. Hoiekin bai sartzen gara pixkat gehioz, ez daude familializatuta. Baina hauek adibidez, ez? Osa, sarekin jaiozate. Beran, orduan, baita, osa, esan dezu, ez lehen ez diela gehiago pertsona dago bezala sareak, baina uste, horta bueltatzen nahi dela baita pixkat, ez? Saretakoa, osa, nahiago, jendek ikusizte kiliki gaur ze bazkaldu don, beti porta edo kartel bat baino, ez? Orduan, ez badau improvisazio eta parte pertsona hori ikustetiak, ez dut elando funtzionatzen ez da.
5: Orduan, kilikik igotzen dituen selfieek eta ez dira paktatuak, ez? Osea...
4: ez, horiek dira aginduak.
3: Hori beti sorpresa.
4: Bai. Horrek behartzen hau lasturre, por kontrato.
3: Uno, gartu kasen zaitu. Hacean
4: bi selfie con cara de mierda.
2: Ai, ama, ba. Bai, zaren, eso zarena, ez dakit, igual, bai, badagoen. Kaso honetan ez dut zu, bale, berak badaki manejatzen, baina igual egon leike denboraldi bat ez duena nahi, eta ez da ezer gertatzen ez dakit.
3: Bueno, osa batzutan bueno, bai dau pixkaten plan B, eta lo moitu kontzertu hau ez dakizer, bai, pixka bai, eta gero igual, ba, zerbait anuntzetu behar dezunen, ba, bai, igual izaiten dugu textu bat iburuz, ez, edo hori. Nola kontatzen eta bezaki zer, pixkat relato hortan, baino...
4: Bai, bezaren nuenean kontzertua kantzeratu behar nituela, claro. Ebakuntzarak angati, pues, asko revisatu genuen, ez, komo ere, ongi egoteko...
3: Bai, nola kontatu, no, izori, bai.
4: Bai, dure ere, guai dago musikari izatea, zehetzaren influencer bat, orduan, ez baduzu deus ateratzen, egon zaitezke, hiru hilabete, deus zure aurpegi erakutsi gabe, horrek inkluso misterio puntu bat ematen dio, sabes? Gara asko eskartzen dut nik ez behar izatea egunero zerbait egotzea, sabes? Ta pasatu alizatea azte bat, de detox, soilik begiratzen TikToka, sabes?
2: Baina badago beldur hori, ez? Artistek ez dute
5: zegotearen
2: beldur hori, ez aztu
4: bai. Eta normala da, ez? Enola bait, dena da oso inmediatoa, baina nik kezkatuta dagoen artista bat izango banu aurrean erango nion tranquil, jendea zutaz horitzen dela, eta jo kese, bura atorkit, el glosito, glositiko egiten ditu bi elkarrizketa urtean, ematen duenean, ateratzen dira bi meme eta suficiente, baina ere, gutxi egoteak, no, ematen dio un... Uh-huh. Igual estiz,
3: claro, tontería, ez, ez, pero bai, tienes razón, bai da, no sé. O sea, depende ze kasutan eta depende ze publikoa dauken, ez? Bai. O sea, baina bai da, ez bai autentikoak, sare hoiek,
4: claro.
3: Jendea espertu iten da. Eta igual bai utzeko izula jarraitzen, baina autentikoa limaztea bai ongoa itxoiten horren plan boa bereste.
4: Bai,
3: no?
4: Nik uste bai.
3: De la próxima vez. O sea, es que nik uste kasu bako itzazkene mundu badala.
2: Nola egiten da autentiko bilakatzeko artista bat ez badu zare sozialak erabili? Hori ikusten da edukietan, ez? Esantezula.
5: Ikusten nabaritzen dela. Esantezula, egual eadin bat, o belaunaldi bateko egin musikariak nabaritzen da norbait dago laboratzean. Oso esterilak bezala.
4: Bai, bai, bai,
3: bai, eta textuak eta hola. Osa, bai, bai,
2: textuak.
4: Baina gero funtzionaten dute. Osa...
3: Depende.
5: Claro, era berean badute beste belaunaldi bateko publikoa izan dezaket ere bai, ez?
4: Osea, publikoa da. TikTok pilla bat de del Nil Moliner ate berduela kanta bat, ta ikusten dut, erraten dut, ez dakit nik asko pegatzen.
3: Ja, bere movida
4: TikTok honek, sabes? O ez bere movida aquí, sino berarekin pertsona bezala, en plan ez dut ikusten nativo de TikTok ni padio, sabes?
3: Claro, baina
4: gero tiene visitas y
3: claro, pero a ese nivel baita nik uste askotan baita prestatzen dituzela kontenido doiek, ja ez pensando en lo que el artista, ez ze artista ez nahi duen edo nola. Gehio bere publikoak ze espero duen edo nola iritsi behar dien publiko horta.
4: Ja.
3: Yeah. Ia, la autenticidad a veces, ez, pues, se desbia eta badu de artista que zaila importa. Hori pixka talde batea guzten.
5: Uh-huh. Bukatzeko, zuegin bukatzeko, musika industrian ez dago, ose, ez da bat ere parek idea horrein di musika industria, baina bai, esan izan dela prentxarloan edo piararloan emakumezko desente egoten direla proportzioan edo alderatuz beste arlo batzuekin edo beste egin gizun batzuekin. Segura pentsatu duzu horren inguruan, gogoetan egin duzu edo, esan nahi, ez dakit, zepagan nahi kukik esua.
3: Osa, bai, nik uste dela bastante evidente, bai.
4: Osa, nizu lik zuet, ez dagutu zaitu, eta orduan, ez da 100%.
3: Baina gure talde egin pixka, ba, Maria, osa, bai, egieda gehienan ezka gehala, hori egia da, eta orokorren baita. Osa, egia da. Imaginatzen, bueno, kazetaritzen baita gertatzen da pixkatez. Ordu nik uste bai dela pixkat rol hori, ez? Komunikazio rol hori, ba, ez dakitu jota hoa, bueno, ez dinposatuta, baina, bueno, ez? Daula paper hori como más... Oituta gaudela, ezakit gaude, orokorrean, ez, ozia esan nahi dut. Orduan leku hori, ba, ezakit, leku goi edo produkzioan eta hola guen dikazo de enbeste.
2: Ja. Yeah.
3: Gero zita gehiu, da eskerrak, baina, ba, egia darlo badala konkretuki, neska gazten, bueno, emakume asko daudela.
5: Ba, eta baina, eskerrik asko etortzatik, geratu goinatik ordu bete, baina,
2: esker, bai.
5: Bueno, urrengo gombiatuak edo zaita. Gero.
4: Gero
2: horatuko.
5: Eskerrik asko.
3: Mi esker.
2: Apa pareja, eskerrik asko.

taldean zuten ari zara gaur, baina saio berezi bat da ezoiko saio bat hain zuzen ere pasaden ostegunean, Bilboko BBK aretoan grabatu genuen saioa, emititzen ari gara hemen, zatika zui erakusten ari gara gaurko egunean, lehen gonbidatuak entzun ditugu, Kiliki eta Ane Garzia, Lasturreko Ane Garzia entzun ditugu, eta bigarren gonbidatu ekingoaz, Laster, Alai eta Kelepo ekoizleek itzegingo digute, edo itzegin ziguten hobeto esan da, ekoizpenaren inguruan, ekoizlearen figuraren inguruan, eta hori entzutera goaz, Laster hemen gaurko saio berezionetan, gaurko behaldean.

0: Gure aldea saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Bealdea saio berezia egingo dugu Bilboko BDK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gure. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Bealdea BDK aretoa.
1: Bueno, bigarren blokearekin goaz, bigarren blokea beste melodi bat da, nahiko...
2: Bai.
1: Naiko guapoa esango nukenik. Ulertzen
2: dugu. Gustako duzuzuk, eh?
1: Bai, bai, hau. Bueno, a ber, agure, bai, baina. Galdera da, ea ulertzen dugun Euskal Herrian, bat ez ere, baina ekoizlearen figura. Ea badakigun zer den ekoizle bat. Eta honen inguruan hitz egiteko urrengo gomidatuak dira. Inoiz baino aproposagoak.
2: Ba, bai, ekoizle gisa ari direlako, bai, beren proiektuentzat, baita besteentzat ere, Alai Ormazabal, Alai, zatoz, gure gana, eta Kelepo Alejo Orbegozo. Bueno, Alai Ormazabal, Alai, zara zozaia putaz amak zilitea txopet brabarekin kolaborazioak egin dituena, musika produzioa ikasi zuen, Valentziako Berkeley kampusean, ala ba?
3: Bai.
2: Bai. Eta, ba, bere ondoan zestuatik Alejo Orbegozo Kelepo, Gris Estaldean aritutakoa, eta orain, ba, zure bakarkako ibilbidean.
1: Ba, kaixo.
2: Kaixo, bikote. Ze moduz?
3: Ondo.
4: Ondo, ondo. Bia rozidala, xo.
2: Ona, ona. Bizarra, eh?
1: Bueno, meloi bat irekiko dugu beste meloi batekin. Musika elektronikoa, etiketa hori, ez? Zuek bazaudete edo kokatzen zaituzte edo zaituzte gu, esango dugu, ez medioek eta musika elektronikoan. Nola ulertzen duzu etiketa hau? Galdetu nahi dizuen ere bai ea zentzua duen, eta ea molestatzen dizuen etiketa honek.
3: Molestia ez.
4: Ba, nik etiketa, ezagik, gauza positibo ez ele guztet, ez dakit. Bueno, beti guztietola, eh? Aurrenako aldiz diskoteka junitzanetekan. Beti hola guztiet, ez dakit, espazio libre bada, nahi da nahiteko, beti, ba hori, erlekua bilatu ez duen jendia horri bilatu du beti lekua. Ez dakit, elektronika beare gauzak esperimentatzeko gauza increíble bada, ez dakit mugabeko estilo bada. Osa, artista izan da ere, osa, da abaniko bat irekitza zu hor, pasaba bada. Asi, ez dakit, nahi dana positibo ez lehi guztet, eta gero, ba hori, negatibo kutsu horrekin esateun jende hori da, ze jendek esatuen, ez? Igual pixka dorre imate jo gloria, ba, bona mozu, eh? Que yo si entro, ba, chaval.
3: No, da, nik uste baita, osea, igual, ba, hola jende atzaiona gustatzen, genero asko daudelako baita elektronikan barron. Orduan, ba, oi, osea, ez que oso no tipikoa da jendeak esatula tekno denai, eta teknoa genero bat elektronikan barron. Eta gauza asko daudela, baino, baino, nik askotan azaltzet bi moduta ulertzetela, osea, netzako dago produkzio elektronikoa, ze, baukazu gauza asko euneko eun elektronikoki produzitzea, baino ez dianak musika elektronikoa, eta gero dago musika elektroniko generoa baita. Eta horren barrun genero asko. Baino nik bi distintzio horiek ditut, ze ustet ba, produkzio teknika bate bai dela, eta gaur egun produkzio teknika horrekin pop pilo bat itea adibidez, edo, bueno, oza, roka ez dana, edo estudio baten grabatze ez dan guztia hola idea gaur egun, oza, que...
2: Esan hori da, ekoizlearen rol nagusia do erabakiak hartzea dala, aldiro ari zarete, erabakiak hartzen, baina askotan igual profil oso tekniko edo friki batekin lotzen dugu edo, zuen ustez, ze ekoizle mota daude, eta zuek ze ekoizle mota horretan sartzen zarete?
3: Ezakit, oza, pertsona bezain beste daude, Osea...
4: Azteko, ezakit, ni ekoizle... esan diaz, deitu diazu ekoizle bezala, baina ezken ni ezakit noiztik aurrera nahi zen ekoizlia. Ezakit, nahi baitare, bueno, bizio zuan inden musika.
2: Bai.
4: Beti, ba hori, investigatzen hau nahi musika, nola grabatu, katxarroak, ikusi mila bideo zuke zazu mesela friki bat naiz, egunero, hain naiz, egunero, egunero, ba ez du joan ez baldi ma mobilak engauzak ikusten. Eta momentu bat iriztea, ba, joder, bastakit, ba, jakituria se supone, hola, ez dakit, jendeak esatik, ba, bidera, o sea, ekoizteko, ba, bueno, jakituria bat hartu detela, da hortik anaurra, ba, bueno, ba, ez dakit, jendia utziten azizela, da hori ekoizteko, eta hola, baina, ekoizteten, o sea, produktorea naizen, naizen, ez dakit, ni bidelagun bat, edo, ez dakit, psikologo esela, edo, hola, baina, produktorea esela, ez dakit. Eta ze erabatakoa naizen, ba, bueno, ez dakit, ni uste ekoiz, estilo diferentiak, totalmente dauela, ese batzuk, ba igual beat batzuk iti dagoetan ertetzezako, beste batzuk melodia errezo emateko, beste batzuk inkluso Metclan asko zogio dira, Abeltone,
3: Stonkatuak,
4: horretik, ez dakit, fera ezberdinetako dago, eta, bueno, gero, ez dakit, itxengo dune, aldi mazu, bagoitza ze klasetakoa egan, o ze koloretakoa egan.
3: Ja, erabakinak intzesan nahi zen, oza, nik bai ikustetela, oza, erabaki asko hartu bai jala, baino, oi, oso desbreñado, oza, nire oiz, ekoiztea, oza, ekoiztea ikasiet kontrol kreatibo eukin nahi nulako, eta erabaki horiek eukitzea gustatzen zaitelako, eta nire soinuan nola dan nik manipulatu nahi nulako, eta nik erabakin nahi nulako bukaraino. Orduan, zentzu hortan bai, erabaki guztin boterea daukazu, baino beste artista batzukin, zesio oso ondik meia. Bai. Osa, beti da...
2: Horreztu zu ikusten hain beste zure burua, ekoizle bezala.
3: Bai, bazea ekoizle, baino, nik uste, kasu hortan baizela gehiago, igual, Alejo esatzen bezala, bide lagun, pertsona bati bere ideiak materializatzen laguntzen, baino, igual, eta askotan zure estiloagatik aukeratzei zue,
4: Eta, bai, beti, bai.
3: Bai, eskenia. Eta kasu hortan, osa, nik beti pentsatzet, imposiblea dela, zuri ez sonatzea. Nahi, oso zai egitezai behintzen, osa, ez dut lortzen kanta bat ondo bukatzea, ez banao guztua, eta guztua bali banao kanta horrekin, seguruna nire soñoa dauka. Baina...
4: Ba, baina, bueno, pixkat gehioz te ditzezu, osea, paleta sonora gero bakoitza beria daka, beste artista bat gehalako, eta beste jendiekin lanian gabiltzanean, ba, bueno, pixkat abanikoa zabaltzezu, porque bakizu ondo dauen gauza gehala, bakizu zure proiektu batian etzen nula sartu, ba, igual bombo bat, o kaja bat, edo pat bat, o liz bat, o akapela bat, ez da izek, ez da increíble, baina... Ba, beste pertsona bat egin, esan zu, hostia, ez da puta madre, ba, esan zu, ba, venga, aurrea, bakizu ondo. Igual horretik en este triunfo hain beste ez dara, hauek ezibiltzatik, baina esan, ez da egit.
3: Nahi beste pertsona burun sartzen, oza, saiatzen naiz, eta beti referentziak eskatzitut, pila balaguntzait horrek, zen nik referentziak injokatzet. Orduan, ba, oi, ez dakit, oi, ba, igual ez dide, biali ezakitze bajo mota, ze kanta mota, ze energia mota, igual, oza, abstraktu gaizan zake, konkretu gaizan zake, baina erreferentziak pillo laguntzia. Tego, oi, gabe, bai ezin detela beste pertsonan burun jarri.
4: Bai, eta gero goda, igual kanta bat produziu edo disko oso bat produziu. Osea, ja, disko oso bat produziu behar baldin maizu, ja, gauza zebilo, ez dakit, nik behintzat, asko ez ditu produziu, jasen, no me lo voy a flipar, baina, bueno, tokatu zaite denean, ba, hori, ba, gustatzen zait aurrena paskari bat itean, txian, karrilera atzu jan, ez mitigo, ose, ardo pilatea, mozkortu, eta ezagutu artista, nundi datorren, noa nahi duen jutia, bai, ez dakit, porque azkenean, ba, hori, ba, erdi pedo bartzea, ez dakit, gauza barruti, bai, behaile nervioso da, nire nervioso, no, ez dakit, uzen lekuta nahi daun iritsi, igual datoz, gira batetik super kañero, da urrungo alazai da nahi du behitia. Osea, hori dana nun diatorren, eroso nun sentitzean, ose, bilatzean nahi duen baitare. Eta behin hori jakindakoan, ba, bale, behan potentziala ikusi, eta, bueno, ba, hori aberaztuko dugu, eta agrano jun ez dakit.
3: Eta musik antzuten jarri baita.
4: Baitare.
3: Pillo bat.
4: Bai, bai.
3: Pillo bat.
1: Karo, kokatu zaituzte guztaku berean, ez, musika elektronikoa aipatu dugun melo horretan, baina badituzue egiteko mota oso, edo modu, obetu esan da, oso desberdinak. Ez dakina entzat, Alejo zuzatoz, katxarroen mundutik, esan dut, hardwarearen mundutik, sinteak, sekuentziadoreak, gauza fisikoak, gailuak edo instrumentuak, eta ala izuzatuz gehiu interneteko mundutik, ez? Ordena gailuarekin soilik lan egitetik, eta agian jendearen belarritara, kontrolatzen ez duen jendearen, bueno, eta kontrolatzen duen jendearen belarritara, antzeko gauza izan daiteke, ez? Esan dut, ez dela hainbeste desberdintzen, emaitzari begira, baina, suposatzen du lan egiteko moduak oso desberdinak direla. Ez dakit belaunaldi kontua den, analogikoa versus digitala, zuek, noiz behit pentsatu duzue beste muturrean egoterena, adibidez, zela izu katxarroekin egoterena, eta alegozu soilik sanplekin edo ordenagailuarekin egoterena, edo nola iritsi zarete puntu horietara?
3: Nik uste, hasiera baten, neregatik balitz, eukiko nitula katxarro asko, baina neukan dirua. Eta, oantxe bertan ja, kontuatu naiz, gustatzen zaitela, aldeten, osea, nire buruai aukerak murriztu itizkiot kreatibogoa izateko. Osea, nire buruai baita forzatzeko beste bide batzuk aurkitzen. Nik uste, bazakit, osea, adibidez, obsesio asko dago koizlen arten ezakizema plugin eukitzeko eta oidena komentatzeko eta zuzien daukaztu eta ni beste hau erosiet ezakizzer. Nik ez eta guantatzen konversazio. Plan, ez ez soportatzen. Osa, minimoa daukat, nasketa egiten terriblea naiz, orduan nasketantzako ja beste batzu bialtzizkiet gauzak, eta nik super gauza gutxikin funtzionatzet. Eta hola gustatzen zait, baino baita, eta nik uste askotan komentatu deula, oso toki desberdinetik koizte deula. Nik uste batez ere gure musika danen. Osa, zuri adibidez, improvisatzea asko gustatzen zaizu eta nik normalen ja burun ideia bat daukat zer nahi detenin eta hoi bilatzen joten naiz malgutasun batekin eta gero beti sorpresak aurkitzen ditut bidetikan eta igual desbiatu iten naiz, baino normalen ja ideia bat daukat burun asteko eta ordenagailuekin nahikoa daukat.
1: Claro, suposatzen dut egiteko moduak baldintzatzen duela sormenare bai, ez? Esan nahi dut, ez zarela ideia berdinetara iristen sinte batekin baldin bazaude, edo ordenagailuarekin baldin bazaude, ez dakit hori gertatzen.
3: Bueno, nire kasuan. Bueno, teklatu hau kat, Teklatu hakin
1: egin. Bai, baina, esan ez, katxarro bat, ordenagailu gabe, katxarro bat, edo ordenagailu batekin baldin bazaude, ez dakit ideia berdinak ateratzen diren, nahiz ez da pertsona berdina izan.
4: Ba, totalmente...
3: Zuk esan zenian, arratu jakin pintatzen zen ikula notak.
4: Ba, ez kasua, zera,
3: eta
4: nik joitik, pianon, ez gara. Bai hardware asko biltzet, ozean, gehiengoa hardware biltzet, baina bai pluginak biltzetut, eta beltu nahi dekan amate jo, editau asko ez ziteten, baina derri horre edita, berda, bonan egiteten musik erago, baina bai hardware biltzetela gehien bat, baina hori, ibiltze hardwarea, hori midiak disparatzen ditut hardwarea, eta gero, ba, katxarruan potentziala eta zelo, bai, filtruak molbentia ze zuku bat atzelo horri, efektuak ebaskotan esternuak iltze ditut, eta ero bolkatze berri eta grabatu ditut, ba, gitarra grabatzea, ahozua grabatzea zela. Eta, bueno, ni hola funtzionatzen, eta, bueno, zuk esan dezun bezala, ba, piano bat jo, piano akustiko bat, edo pianoa plugin batean jota, ba, ez dakit, nahi behintzat personalki melodia ate behar baldin baditut, bestera batea ateatzen eskit, pausa, beste pausa bat daka, sinte bat hartzen nian pat bat, bai sintea karakteri diferenti aska, eta bat hartu edo bestia hartu pat bat jotzen, melodia ezberdinak ateatzen eskit, beste tempo batian grabatuko nitun, bakitza ez dakit, beste leku batean ermatit. Eta ez dakit, pluginak erabiltzen ditut gehiago, ba, behin osatut askatenean abestia, ba, igual, ba, brillo horiek ezin ditutunak atea jarrabarretik, edo sonido horiek, pixka modernu odian sonido horiek eskatzen maldi mai produzio batek, edo lagu gozetan.
2: Apaintzeko bezala.
4: Bai, hori da.
1: Bueno, badezpa ere, ez dakinen entzat pluginak eta instrumentu gira. Ja, asko zera gira. Ordenagailuaren barruan doden instrumentu, bueno, programak bezala, esango dugu, esplikatu.
2: Zuek zuentzat koizten duzue, baina baita beste artista bat zuentzat ere, zertan abaritzen duzu aldak, suposaz dut ezberdin izango gala.
3: Bai, oso.
2: Artista profil ezberdinekin egin duzue lan, zertan abaritzen duzu aldea bat eta bestearena, norberantzat edo besteentzat egitearen aldea?
4: Ba, pixka lehenu esan deuna, norbean eta bestiantzago lan egitea, hori, totalmente ezberdina da. Nere kasuan, hori, ba, paleta bat agat eta hortikan oso zaila bat atzia. Bigarrengo diskoa egin hau, eta ez dakit, beti, bueno, aldatu gengoet, jen ditun ez dakit zama kantu, asko ez dakit hori bat kantu edola, beste paleta batzuk egin, da, gero, danak deskartatzen hasi naiz, da, berriz hasi naiz ekosten berriz, da, berriz bueltatu da, kelepon, zera, bidea, ez dakit, da, igual hola izan berdu. Bai, besti antzago lan egin detenian, ba, nahi txirri hau itei, baina esatet, jasek ez da guai, baina horru zet. Eta bai artista ikustatu itezako, bestiai, eta hortu nesa ezu, bueno, bala, esak elitzak, eta kero hilabete eta esatea, jo, zio, gondo zio. Baina, eta berda gara jan, eguneko egun ez da sinisten.
2: Norberantza da, noiz amaitu, ez? Kanta, noiz geratu konforma.
4: Bai, noiz amaitu, bueno, ni bakutxean erraso itet hori,
1: Bai, porque bai. Ez dela amaitzen, erabakitzen duzula noiz gelditu.
4: Hori da, bai, porque, bai, igual kobarde da, naiz, porque pentsatze kanta bat, bai, bueno, talde banakanean, bai hor buelta, mila buelta emate genuen, gaina bost pertsona daue talde batian, bakoitzan entzera daue, diskusio daue. Baina, oin momentuan, iristen naiz puntu batea, esatutela, bueno, kantu honek gehiago ez dit ematen, ni hoin momentuan sentsazioen gehiago ez du ematen. Ni honek gehiago ez zindio zuku gehiago batea, ba, hola xe ustet. Ta ondo baldin mao, diskoan sartzea, eta ez baldin mao, ba, ez da sartzen, eta zuzenetako erabiltzen, edo beste zer dago. Eta ikusten baldin mao, potentzial gehiago da gala, bueno, pues, emetikan pare bat hilabetea igual beste energia bat egin hau, eta zuzenian gehiago desarrollatzen, eta jazta, ez da, hola hartu ez.
1: Taro, beti agian ez da epifania hori gertatzen, ez?
5: Total, ja.
1: Ikusten duzun, ez, momentu hori non ikusten duzun, ja kantak ez duela gehien baten.
4: Hori da, baita ere ez dia hitak, osea, ez da musikan, kasua meintzat, ez dia hit,
1: claro.
4: Ez dia iru minutuko radio formula dian, hitak experimentala dia, hor dut, beste rolloa da. Zan dizutena, zoi un kobarde.
1: Nik, bi galdera dazkat, batera, alde batetik, claro, musika ordenagailu batekin gaur egun edo zeinek egin dezake, dik doa galdera pixkat, eh? Demokratizatu da sormena edo zaketuna ditu, baina hori topera. Uste duzu horrek iruzurgile asko jaioarazi dituela, esan dut, edo zein da ekoizle bat orain zerbait egiten badu, eta gero ea ekoizlearen figura, ez dakit, agian harremana izan dezakete, baina ea Euskal Herrian ekoizlearen figura ondo ulertua dagoen eta errespetatzen den, bai ekonomikoki eta bai filosofikoki.
3: nik uste trampasko eta daudela gaur egun, bai. Adimen artifiziala dago, ez dakit, sample biblioteka daude, gauza praktikamente inda daudenak imatizkizuna, eta trampasko eta dago gaur egun, bai. Eta jendea zentatu, perfectamente. Baina, bueno, netzako askotan zerbait benetakoa zanen apesta, orduan ezakit.
4: Ezakit, har, netzako ekoiz, hori, produktoria dira, netzako, bai, osea, opa, la txabaleria, osea, ez dakit, ba hori, ba, bide motz batian igual datozte, gauzak esan du bezala, ba, erabatea du beste, alduen bezala egite gue. Osa, nik izatez, errespetuakin musikakiko, errespetuakin nite maldin magoe, eta goguakin grinakin ikasteko, ba, izatez, dau pai, eres produktor, da, zera, nahez undan, eta bestela, eta ite maldin magoe, ba, hori, ba, bi kantua batea, eta bi txorra daiteko, eta urrungo urti daina guzteko, eta tal, da, porque gaur egun merramentak, jak, ordena horiak dizu kanta bat, osea, bos minutun tema ditiak esu. Hola, ez da egit pixka pena batez, horrek, ez da egit.
3: Ja, baina, ados en plan, hola, oza, bi balin bada iteko modua, eta benetan pertsonalidade artistiko bat helarazte bau,
4: hori.
3: Alante.
4: Hori da, hori da. Bai, bai, porque, porque justu alderantziz, oza, nire gautia daga, oza, nire gautia daga, bosteun pista egiten, midida bialdu analogikoan grabatu, oza, bestia, eta resulta ba mierda daldi maiz, ez, ekeo benido. Ez da, claro. Eta beste, ate txispazo bat dian, atatze bali maizu, oza, guapo bat, ez da, ez da, opai, ez da,
3: bai, total. Eta, ekoizlean figurana, Euskal Herrin, nire ez dakot oso argi nola da hon, oza, ez dakit nola esan, jende askok ez dakit nola ekoizteun musika. Osea, ez dakit zuzenen grabatuta dauden gauza gehienak, autoekoitzik dian, osea, nik uste, ni bintzat, izen asko ez dakit okurritzen ekoizlenak. Eta ez dakitan ez dialako ezagunak, edo oso oso oso gutxi daudelako, eta igual, ba, denbora asko damakin profesio bat dala kasu batzutan, oza, mota batekoa, eta gu beste mota bateko gehala, eta igual gure motako ez daudein beste, ez dakit.
1: Karo, gertatzen da Euskal Herritik kanpo, jendetxoa bak diren herrialdetan eta ekoizlearen figura oso konsolidatua dagoela, eta orduan ekoizle batek bere royaltiak dazka, bere egile eskubideak ere bai, manajerra inkluso, bere fie edo tarifa fijoak eta duinak esango dugu. Oso urruti gaude hortik, ez?
3: Oso.
1: Usmoa nuen, baina galdeo nuen izan.
3: Hombre, bai.
4: Ba, oso urruti, osea, gero ikusi musikan zein bat diru don, daun diru gade pixka emagazta huitea, bueno, ere ustez, ez dakit.
1: Zeba.
4: Ez dakit. Bueno, horre tira ditzeti daga, baina hori urruko batako. Eta hori, ba, ekoizle baten lanea dirua iristeko, talde eta espaldima dirua iristen, ba, eske, eske oso urruti gaude, horre iritsi arte.
3: Nei askotan pasazte gainea iruditzen zaitela jendeak ez du laulertzen oso ondo. Zein dan lanoi, eta
2: Sentsazio hori.
3: Osea, bai, ze itean eta zenbat landan. Osea,
4: gertatzen da. Bai, DJ-a eta jazta. Osea, ez dakit nire launak eta, bueno, oso oso gertuko esate, bueno, nun pintxo berdeko, nun, osea, ez dakit, ez grabatzen denik.
3: Gure movida hoi.
4: Gaur esan dut dame elkarrizketan, nijo a Bilboa, eta zeta, bueno, produzioa tiki, eta ze produzioa, bueno, ez, bueno, euskadi, osea, gaztean nijo, vale, vale, eta, vale, vale. Osea, ez dakit, zeite zene.
1: Osea, gitar jole baten jarduna doi ikusten da asko zerrexago, ez, osea, grafikoa. DJ-arena esan duzu eta bagor ez remixak eta fiturinak hitz egiten un aina eta biokorren inguruan konfunditzen diren gauza dira edo claro, remix bat, nola egiten da remix bat edo nola egin beharko litzateke batez ere esanet remixaren movida nola artistak esaten dio DJ-ari edo remixerrari kasu honetan eta remix bat egitea koiztea ere bai,
3: bai.
1: Juntzean, ez?
4: Bai. Bai, nik ez ditut diten. O sea, directamente es porque o sea, eskatzeizunak pentsatze du, hostia, honek este pilota la hostia ta, ez dakiz, buani bi minutu ninda daka, da ez dakit, ar bombo bat aldatu, eta kapela sartu, eta bipat sartzia, ba, bueno, bi minutu nite, baina, zoze, gana horazku eiteko, zu esan zu mesela, berriz ekoiztu gara dana. Osea, kantu bat inbertezu, berriz.
3: Total.
4: Eta gero gaina, esatu dena, jo, ezi, abesti hori itakuan, mila ordu sartu izkoe, kriston ondo abesti ja, osea, ni torri eta, osea, puzkau merdit, osea, ez dakit, ez como que, en ez oso eroso sentitzen, hini izan ditut, osea, oin ez egitea, baina hini izan ditut, eta ez dakit, ez nahi oso eroso sentitzen, bai, fiturinetan, ez dakit, sentideo gehiago guzti dut, porque ja, kanta ingabe dao, eta bakoitza, bueno, osatzezu abesti bat bien artian, bi artistan artian, eta horren alde gana, bai, ez dakit, bueno, alde bilak, baina, bueno, ni fiturin nara.
3: Nei produkzio horik eta super divertigarri bat irutu zait egia esan. Osa, bos ondo pasatzet, remixakiten. Baina egia da, ekoizlean figura ez badu ulertzen Euskal Herrin, remixera naia nite kuento. Esan ahet, bazeon momentu bat elektronikan EDM-a atope zeonen eta hardwell eta abitsi eta movida jende guzti hau superfamatu azanen, behaien remix bat, igual... Ezakit 40.000 euro balio zitula. Eta hoi patu itezan, eta pusola funtzionatzen zuen, en plan, izen bat zeukan norbaitek remix bat ditea. Gaur egun ikuste kolaborazio bat bezala ulertzea laskoz gehiago, eta lukela behar, baina bueno, bai.
1: Bueno, hijo, eskerrik asko etortzea atik, utzi barza dituztegu, pena zere bai, baina...
2: Bai, jo,
1: baina, bueno, hirugarren brokarekin goazen, eta mi esker, eskerrik asko.
2: Tonto, bikote, eskerrik asko. Alai, eta Alejo.
1: Bueno, Alai eta Alejo, asko dakite, ikusi duzuen bezala.
2: Joe, pillo bat.
0: Be aldea, saio berezia, Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an, Be aldea saio berezia egingo dugu Bilboko BLK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu. Iriki eta oso politako Ane Garzia, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kele Po ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, B aldea BDK aretoa.
5: Nabaritu duzunez, ez zara eguneroko B aldea saio berbera entzuten ari. Gaur, saio berezi bat egiten ari gara, entzuten ere pasaden ostegunean, Bilboko BBK aretoan grabatu genuen, Mas Pro egitasmoaren barruan grabatu genuen saio berezia ari gara emititzen bertan hainbat gonbidatu genituen entzun dituzue. Ba, orain arte egindako elkarrizketak azken blokearekin goaz laster, musika entzuten ari gara baita ere, baina azken blokearekin goaz laster, Janus Lester, Jokin Pinatxo eta Ander Merino Jin Musikako bere manajerra den Ander Merino izan genituen gurekin eta lasteren zungo dugu kontatu ziguten guztia.

0: musikariekin. Musikaz, musikerentzat. Bealdea.
1: Musika entzuten ari gara, musika bealdeako musika entzuten ari zara gaur gurekin, baina horrez gain, badakizue saio ezoikoa entzuten ari zaretela gaurkoan, hain zuzen ere ostegunean Bilboko BBK aretoan egin genituen hainbat elkarrizketa emititzen ari garelako, saio berezi hori emititzen ari garelako zatika gaurko astelen honetan, eta azken gonbidatuak laster izango ditugu gurekin Janus Ester eta bere ofizinako, bere bulegoko, Ander Merino managerra izango ditugu hemen, laster esan zuten guztia kontatzeko prest.

0: Behealdea saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Behealdea saio berezia egingo dugu Bilboko BBK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditugu gure. Iriki eta oso politako Ane Garzia, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Behealdea BBK aretoa.
1: Eta azken blokearekin goaz.
2: Bai, azken gonbidatuak, manajerrei buruz, do manajerren munduan sartuko gara. Bueno, batetik ondo zagutzen duzuen Jokin Pinatxo, Janus Lester hemen da, 2022an abiatu zuen bere ibilbidea eta dagoeneko euskal musikaren estenaren toki garrantzitsua hartu du. Eta bere alboan, bere karrera profesionalean, bide laguna den Ander Merino, musikaria izateaz gain, ni musika, management eta booking agentziako kidea da bera. Txalo bero bat, biei, mesedez.
3: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Beti melodiekin hasten gara, lehenengo Anderri horrela zuzenean. Produkzioa eta managementa. Zu hor ibiltzen zara, zer da zehazki? Ze gero bukinarekin sartuko gara ere bai, baina badira ere bai hitzak super erabiliak, baina nik uste dut jendeak ez dakila oso ondo. Karo, ekoizpenaren inguruan hitz egin dugu, ekoizpen musikala orain arte, zuk beste motatako produkzioa egiten duzu baita ere, eta managementa ere bai. Zer da zehazki hori? Zein da zuen funtzioa?
3: Produkzioa mintzen ere funtzioa erabakitzen den dena, ez? Lantaldean erabakitzen den guztia, aurrera eramateko hoja erruta edo egitea. Ez bakarrik kontzertuena, ez dakit, erabakitzen den edo zer gauza. Azkenan da bidei batea bezala, ez? Osa, bidei bat antolatzen dezunean, bos jakitea nune hon barzean ezakitze hor dutan, izala behandu iritsi behar, orduan pixkat amos minutu lehenago jarri behandu iristeko, eta guzti hori, ez? Azkenan logistika guztia lotzea.
2: Orduan, konzertu bat izan leike bideoklip bat, izan leike edo zer gauza.
3: Hori da, osa, azkenan da hori, egin beharreko edo zer gauza. Eta nik uste, ezakitea besti berri batean zerbait egin behar balin bada, kontaktu gale, baina ja erabakidean gauza bat egin behar balin bada, eta marroia edo ez marroia, baina bueno, azkenan da, egin beharreko guzti hori kudeatzea, edo bintzat informazio hori zuke ukitzea. Berari burutik lehoratzeko.
1: Manazmenta marroia handiagoa da, be. Zer da manazmenta zehazki?
3: Ez da, nik urutzeten bezala bintza da, artistaren lantaldean, edo ez, musika talde bat balin bada, ez, artista bat dauzka musikariak, eta dauzka manajerra, eta manajerra azkenean nik ulertzen dut, musikari bat bezala izango litzake, lantaldean dagoen pertsona bat, non entzuten dion, esaten duen guztia, eta jartzen dion terreno bat, non, ez, epe batean, izan daiteke urte bete, bi urte edo, lo que sea, pues, bueno, honen bilagoaz, hori egiteko, ezagutu behar ezu artista, behar dituzu konbertsazio asko, eta niretzako importantena hor da asteroko bilkura, edo, ez, astero egunero, perintzait. Asko ikusten da, ez, jo kise. Ego zein momentutan, ukitzea berak artista batean normalean agobio puntu asko ukitzea ditu, edo dudu asko ukitzen ditu, eta, bas, idaztea edo deitzea, aukera hori izatea zuk, berak ikustea zu hor zaudela. Eta pixkate eramatea bere berak egin nahi duen hori egin beharra epe batean, epe batzuko jartzea.
1: Figura ezagunena bada, musikari etatikat edo artiste etatikat, figura garrantzitsuena izango litzateke ere bai, esango nuke, nik ezakit galdetzen dut.
3: Zer litzatzen dut?
1: Ezinbesteko.
4: Niretzat ezinbesteko bai. Batez ere, bueno, egin beharren artean edo egin beharretaz gain ikustu dolako, manajerak ematik zuelako pixkat perspektiba, ez? Eta batzutan artistak berak, nolari dema, bere abestitan, bere kontzeptuan, bere kontzertutan, ere bai, pixkat bukle hortan, ba, aktualitatean lanean, eta nahi gabe, etorriko den hortan ere bai lanean, eta pixkat egindako hori ea ondo egon den edo ez den egon, pixkat ziklo, bueno, batzutan toksiko, batzutan sartuta zaudenean, ondo egoten da, ba, pixkat manajeraren percepzio hori, ez? Orokorrean, publikoak esango dizu edo oso ondo, edo oso gaizki, eta, bueno, pixkat, batzutan gris horietan biziren norbait bidelagun eukitzea, esperientza bat eukitzea ere bai, ondo atortzen da.
2: Kanpo begira da hori, ez da. Jokin, ez zuk zer reskatzen diozun manajer bati, zer da zuretzat ezinbestekoa?
4: hau pixkat, bueno, denbora partekatzea, batez ere, ze azkenean bada pixkat, bueno, bai musikariona, bai manaierena, baita produkzioan lan egiten duen jendearena pixkat, balan, bueno, beti estutasunetan bizianen lanak, hau da ez dago denborarik inoiz ezertarako, eta orduan, ba, norbaitek zuri denbora hori eskaintzea, ba, bueno, gaur bilera bat hartu, gaur, ba, bazkari, ba, gaur Alejon etxera jun, eta bertan zerbait hartu, eta pixkat, ba, proiektuan inguruan, abestien inguruan, eta batzutan, zuri bizitzako gauzen inguruan, hitz egitea, pixkat, ba, lur hartzeko, ze, batzutan, esan bezala, pixkat, zirkulo biziosoetan eta toksikoetan sartzea erreza da, ze, nahi gabean, nik uste dut, ba, musikari asko eguneko gaita laborduak eskaintzen dizkiotela horri, orduan uste dut, ba, badaola horrelako, bueno, ez horri arriskutsu bat, pixka toksikoa bihurtzeko, eta nik manaier bat pixka denbora eskatzen diot.
1: Musika ogibide nagusi bilakatzea, hori bada askorentzat nahi bat esango nuke, lehenengo ea posible den, bueno, zure kasuan ikusten da baietz, esan dut, zure okerrezan dago, zure ogibide nagusia dago orain, baina galdetu nahi nuen gehiago arrakasta elmuga edo abia puntua den. Hau da, zorte ona izan behar duzu eta zorte on horren bitartez lortzen duzun arrakasta da abia puntu, edo elmuga bat da lan asko egiten duzulako eta apustu bat egiten duzulako utxean, hasieran.
4: Bueno, nik, beti pentsatu izan dut, bueno, profesionalizatu baino lehen, lan egin behar nula, hortan profesionala izango banintz, bezala. Ez, orduan, ez dut inoiz itxoin, ba, diska batek funtzionatu, eta orduan hartzeko erabakia, ba, bueno, bain ere jarrera izango da, hortan profesionala izango banintz, bezala, izik, eta, bueno, beti saiatu izan nahi zaina, mundu guztia ordaintzen, ba, nik, bueno, uste dut denokin dugula, mundu guztia ordaintzen, ba, zuk zure profesionalizatu aurretik,
1: Denok uste ez ez baina.
4: Bueno, gehiengoak beti hori egin dut, nik uste dut azkenean zure lan dinamikan arabera, ba, behar bada, ba, gauza batzek funtzionatzen badute, gero, zain dula esan, beti pentsatut zortea iritsiko dela, zorte horrek lanean harrapatzen bazaitu. Orduan, lanean geroz eta denbora gehiago pasa, eta geroz eta pixkat exigenteagoa izan zure buruarekin, nik uste dut, ba, bueno, behintzat tren hori noizbait agertuko dela, nik uste dut ez. Behintzat, haure beti garbi ukita, nik jorratzen dudan musikan, jorratzen dudan arloan, ez dut uste oso konparagarria denik, ba, nik egiten dudan zerbait, ba, beste, bueno, kulturaren da dauden beste arlo askokin ez. Baino, bai, nik beti pentsatu dut, ba, ingo duela lan ontan, hau nire lana izango balitz bezala, noizbait nire lan bihurtzeko, ez? Eta uste dut, oza, premisa hori izan behar dela, bestela beti gongo zara, horri itxoiten, eta itxoiten bazaude, seguro ez dela iritsiko.
2: Segurtasun hori erakusten duzu, ez dakit, gauzak garbi deuzketzu, ez dakit, ala sentitzen, bai?
3: Ala, bai, garbi. Karo, hori, oza, uki behar duzu, oza, nik hori ikusi behar duz, oza, urte bete honetan edo, urte tapiko, egon nago lanean berarekin, garbi daukan gauza da, hori, oza, laneako kapazitatea, ointala gordo gotea pentsatzen edo ointzat buruan zara daukazula, deskonektatzen ez unane bai, deskonektatzen ez du, baina bueltatzen zenean kapazitate hori brum, oza, dena oso gorri ukitzeko. Lehentzak hori, ze azkenean, manager batek edo lantalde batek egiten du, eta bau diferentziak bat eta estean artean segurazki, eta estiloak ere bai, baina garbi da ona artistak ez badu hartzen hori niretzako ointzat, oza, ez badu, esaten, bale, hau da nire ogibidea. Eta ontara jarriko naiz, eta horrek suportatzen duen guztia egiteko peste egoten balima, oza, hori balima dago, bizaitezke horretik, bestela oso zaila da.
4: Eta, horregatu, ez esan edet, nahiko ondo bereizti ditu dela, ze, bueno, lantaldeko egizatiatet, ba nahizela oso gauzak oso garbi ditun pertsona bat, eta nik askotan sentitzen dut ezet. Eta, bueno, ez dugitzen gina hau, baina uste dut izten nahizela punto berdina beti, bueno, teorikoki badakizkidala edo sentitzen dudala, argi gauza batzuk nola egin behar dian, baina uste dut izten nahizela punto berdina beti, bueno, teorikoki badakizkidala edo sentitzen dudala, argi gauza batzuk nola egin behar dian,

0: bueno, oain, lanean zauden 24 orduetan, nola egingo den lan, o zertan egingo den lan, o zertan inbertituko den denbora, hor sartzen dira asko zalantza gehiago, eta nik hori ez dut berezik beti garbi ukitzen, baina...
1: Ez, oza, igual ez da garbi ukitzea, baizik, eta nik garbi daukagan gauza bakarra pentsatzen egitzea da, hortan. Orduan, berdin du, oza, berdin du ez, baina, bueno, garbi ez ukitzea ez da netzako primisa bat, lanean jarraitzen badezu hortan, ze lanean jarraitzen badezu hortan, pues azkenan nik esan dut gauza bat, zer egin esan dut zan besta gauza bat, zure lagun batik esan dut besta gauza batekin iritsiko zea garbi ukitzea. Baina garbi dagoen gauza bakarra da, lanerako prestaudela egunero, eta hori da netzako.
2: Bai, mana ere errantzat, ez, lana ere erraztu egiten da, imaginatzen dut, badakizulako, bueno, egingo duela, ez dakit zuretzat zer dan zailena, zure lanean, management.
1: Zailena.
2: Zepatzutan igual konfliktuak eta sortuko bira, igual artista batek...
1: Eske, horra dibez, ni behintzat, bai... Mani da raperekin oso pozitno.
3: Raperekin ez da. Ez, ez broma baina esaten da askotan.
1: Zer esan du?
3: Raperekin ez da.
1: Ah, hori da, ez da olako raperorik. Gora popa.
0: Egia dara bai, oza, nik konsideratzen dudala sorte derra dudala, bai, Ander eta bai Sergiokin ere, ze... Ba, bueno, alde batzutatik izan daiteko oso horrez, ba, oso komunikazio zuzena eta anitza dugulako, baina, bueno, ez der, persona intensoa nahi, zer doan, zure izaeraren arabera jakin barrituzu jasotzen ere mezua gaueko 11etan, goizeko 8etan, arratsaldeko edozein ordutan, ez? Egon daiteke jendea pixkat. Eta nik askotan ez erantzun, oza, ez naizari erantzun bat ordu egiten bueltan itxo egiten, baina bueno, bazure 24 ordu egiten hor zauden bitartean, nik uste dut, ba, artista bezala ederna dela ikustea bazure lan taldea ere bai 24 ordu da gola hor, ez? Orduan netzat hori kriston suertea.
1: Bai, baina, egia ez, igual, aurreko lanetan eta esate dezule ez, ostia, derben diruz egizu mail bat, edo, oza, WhatsApp bat egin amaretan ez dezu, tu. Baina, iristen puntuan nun ez dan karga bat, oza, azkenan da lagun batek bihatzen bai zu bezala, ez? Karo, esate bai zu, hau egin behar da, nosek, ez da izate, ez, baina, baina, balima, ez dakit ez, ostia, duatzen hau ontan, edo, ostia, nola ikustezu hau, azkenan,
2: egia
1: ez da zean behar ere, hori de puta madre honik, eta egon bardanik, hori tala bordu joginek zaten, baina, ostia, ez bai dala kontu bat, uste baino arrexago eramaten dana, behintzat, karo, igual eskatzen maizkia zu goza...
0: Zorte zere gautxori garelako, pixkatenak.
1: Baitare, baitare. Baitare, baitare. Baitare,
2: baitare. Psikologo, ez, figura hori, dala, ez da, egia esan behar dioz du, imaginatzot beti, ze...
3: Baina neurtu zagian, ez, batzutan edo... edo...
2: Bara, ondo esan da.
1: Hori, bai, horrek ere azkenan hori ez, oza, normalean astero eta indako bilera horiek azkenan lortzen dutena da baitare jakitea, pues, zer esan edo nola esan pertsona bati gauzak, gauza bera esan da, baina segura eskin nola esaten badio zu ez, dependen nola esan dio zuen, igual pues, erreakzio bat dukiko dut beste bat. Horren bai, ez da, neurtu hitza, ze azkenan esate zu esan bar dio zuen hori, baina agian noiz edo nola edo, edo ez. Bost puntu bali ma gode, pues igual hau zango jo lehenengo, eta hola gero ja. Zagitor kudeat, ketalan hori bat, oh, edo.
3: Gero, managementa eta bukina agertzen dira beti elkarrekin edo askotan elkarrekin. Baina buker bat ez da manager bat, ze desberdintasun nagusi dago edo horrela, motzean.
1: Buker bat nirakidan eraino bintzat. Da hori, oza, kontratazioan ibiltzen dana, ez? Oza, kontzertuak saltzen. Eta manager bat...
3: Lotzen dizkio hori artistari,
1: ez? Hori da. Eta manierra da, oza, egon bardana artistarekin, ez? Eta artista entzuten, netzako hori da. Oza, izten zaio dena gitxe bat zaio manierrari, gero manierrak badakilako, nola eta noiz esan artistari era ordenatu batean, edo dependezan nahi dezun, edo dependezer entzun jasan nahi dituzun. Hori da, bizkat.
2: Horain artistek eta badozue kontzeptuekin, ez, laniteko, bueno, bestakit beharra edo bai ikusten dugu, ez, badagoela kontzeptu artistiko bat diskoaz gain, ez dakit hortan laguntzen dizuen ba, agentziak, management agentziak, edo hau bada zure, bueno, hau zorkuntza nerea da, eta nik ez dut inorren aholkurik jasoko, edo badago elkarlan bat.
0: Nik uste dagoela elkarlan bat, baina sorkuntza fasearen oso bukaera partera ja, ez? Nere kasuan behintzat, bueno, bidizko inditutora inarte, eta kontzeptua edo bizkat, nola esan kontzeptua,

0: Konzeptu bisuala, ez, diska edo lan bat ematen digun konzeptu bisuala, beti etorri da, sortzen ari nintzen bitartean edo ondoren, ez? Ez, bueno, justu lehen kilikik aipatu duen bezala, nire zaitin joiz gertatu, bueno, garbi ukitzea konzeptua edo zer egin nahi dudan, diska bat egin aurretik eta gero abiatzea, ez? Beti konzeptu hori joan da sortzen, ba, sortzen ari nintzen bitartean, ez? Orduan, ba, fase guzti hortan, nik partekatze ditut maketak, partekatze ditut pixkati ideia solteak eta, baina ere bai uste dut, bai Anderrek da bai Sergio ulertze dutela, ba, nire hasierako konpartitze hori dela pixkat ere, ba, segurtasun bila, ez, pixkat, ez? Baina, ere bai pixkat uste dut, hasieran markatzen dudala distantzia hori, bueno, nik nire egin nahi dut, eta gero bai, ba, bueno, diska osatuta dagoenean, eta gehiago honi, ba, irudio bat, edo kontzeptu bisual bat, edo klip bat, edo dena delakoa, sortu nahi dugunean, behar bada, ba, nire esparrotik pixkat urruntzen den zerbait tekin laguntza behar dudanean, hor bai botatzen dudala, ba, batez ere Anderretik, Sergiotik, bueno, lantaldera momentu eitan, ba, gehitu daitezken beste pertsona bat, batzuetatik, baina, klar, badirudi, gero, azken produktuan, hau da, diska baten, disko fisikoan, vinilo baten, eta bi videoklipetan, ba, asko dela, ez, baina kontutan hartuta, ba, igual urteta erdiko sorkuntza bat izan dela, eta hau izan dela, ba, urte, oza, sorkuntzako azkeneko hiru hilabeteak, o lau hilabeteak, den proiektuan edera, baina, bai, pixkat azkeneko fase hortan, ni bai, botatzen dudala pixkat, ba, laguntza bila.
1: Zagun nuke, Janus Lester badela proiektu bat, azkunde oso handia izaten ari dena, edo jasaten, esamarrun, baina, bueno, jasan, igual, itzikegokena, baina, bai, bueno, esekurako azkundea izan duzu, azken bi urtetan, gaur egun ikusten dugu mainstreamean batez ere, nik agian orko kazen zaitut, ezakit, ba, norbait ezaguna zera lako, eta zure musika jende asko ezagutzen durako besteri gabe, ez dut hain beste esaten estiloagatik. Mm-hmm. Baina ikusten da hor, azkenengo boga hau dela makrokontzertuena, arenak, estadioak, badago norgeiagoka puntu bat esango nukenik, eta batez ere, sabaia etengabe hausteko behar hori, ez? Ezakit, nuntza denzu, zentzu horretan, eta nola ikusten duzun hori, edo nola ikusten duzuen hori, eta batez ere, ea beste biderik badagoen, eta ea honek estanda egingo duen bestela. Ezakit, nola ikusten duzu argazki hori?
0: Bueno, argazki ikustut pixkat kanpotik, orain gozez. Bai egia da, nik ustut asko gaudela hau ikusten, nora joango den horren zain, ez? Egia da, azkeneko urtetan, ba, bai sortu dela, ez nik pertsonalki, baina bai, behar badik hartzen duzun horrelako norgeiagoka bat, ba, pixkat nik hauen goet, nik gora goni joa, eta zorionez eta zoritxarrez, ba, Euskal Herria txekia da, orduan nik uste dut, ba, doela horrelako muga bat, eta uste dut iritsi behar dela puntu batera, non, bueno, Euskal musikak eta Euskal eszenak goruntze egin beharrean, zabaleruntz egin beharko dula, ez? Uste dut, Uztetut batetik baduela bere alderdi positiboa, hau da, egotea horrelako espazio handiak betetzen, esan nahi duelako, batetik, handik edo hemendik diru bat erortzen ari dela kultura sailera, ze hori gabe ez da posible, orduan uste etortik, ba, bueno, badagoela, behintzat gogo eta egiteko ate bat irekita, eta horregatik esaten dik uste dudala, ba, etorkizunean, igual nire kontra, akaso, eh? Baina etorkizunean goruntze egin beharrean, ba, zabalera egitea, hobeto izango dela, ez? Zesan nahi dutu nekien, ba, uste dut, makro guztiak, ba, zapaltzen duela, ba, txikiagoa den oro, ez? Ba, mengo BBK areto hau, daba bat Donostian, edo dena delako bat, orduan nik uste dut, horrelako makro eventuek balio baldima dute pixkat, batetik, jendea, hau da, fanak, pixkat, pizteko eta bestetik ere, ba, behar bat duela 15 urte ez genitun gogoeta batzuk egiteko, eta horrek modu ez zuzen batean eramaten badu, ba, bueno, behar bada jende gehiago mugitzen da, antzokion tara talde hau jun daiteke, horrek egin dezaket ba, entidadetatik edo babesle batzuetatik diru gehiago jartzea olako lekuetan, pixkat bizitza jartzea, Euskal Herrian beti bizitzea onen lekuetan, ez? Eta horren bitartez mantentzea makro gauzak, ez kontrara, ez? Nik uste dut orain oso kolpera egindula gora, nik uste dut momentu batean egin marko dela bizkat, bizkotxoak egiten duen bezala bizkat oso gora, eta gero jeitsi eta bizkat zabaldu, ba, ontzi guztia hartzeko, ez?
2: Eta, zuek uste duzu badauela publikoaren aldetik gogo eta hori iteko, hausnarketa hori iteko, gogoa, ze, ez da gendik sentitzen dut ontaz hitz egiten dugula, ez? Baina igual talde txikietan, baina gero ez dakit aratago doan, hau, ez da bai da hau.
3: Ez dakit, nik uste hitz egiteko gauza bai dela. Ze bai da, ez, ba, epe oso motzean nik usten den aldaketa bat, ez? Leheno, bain dela gutxi egunden esaten dek bat betetzea kriston azala, ez? Eta urte gutxi barru, ja, dek bat da, gasi, ez, jiran, ez bat zaparatzen dek batetik, ze jira, ez, ingo ezu. Eta gira, oso epe gutxian ikusi dela azkunde oso handi bat kantitate guzti behira, ez? Bai hori, ba bezle gero eta gehiago, hiru publiko gero eta gehiago, kontua horrez, ze nundagon langa eta langa hori gainditzea, betiten gabe gainditzeko langa hori, ona den. Nik usteet nola bait mugatu beharko litzakela, hori da nere iritzia, ez dakit nola mugatu beharko litzaken, baina etengabeko langa igotze hori, azkenean, tokietan jartzen bagea, ja, osea, ez dago gehiago, ez? Osea, estadio bat baina hundiago horik ez dago, orduan, ja, ez? Kontzertu bakarra egiteko, bum! Orduan, nik usteet, bai, ez dakit, nik ez dut konpartitzea deten eguneko unean esan dezuna, ojala, hori izango bali maia, baina ez dakit ez otean jende askok urtean eukiko duen, ez, txek bat, ez, jo kese, oporretan noa udaran, eta noa ikustea estadio batera, kontzertu bat.
1: Eta sagardotegira, ez?
3: Hori da.
0: Nik ez dut uste hori gertatuko denik, eh? Nik ez dut dela, ba, igual, ba, bueno, ikuspuntu positibo batetik ikusi nahi dudalako, ez? Ez dut dela, edo hori, edo, antzoki askok itxiko dute, sala askok itxiko dute, eta bakarrik ingo ditugu urteko lau txeko, hiek, ordan, bada pixkat, ba, guainenoak esaten zulako ez, uste dut, ezin diogula eskatu publiko guztiari gogoeta hau egitea. Ze usteet, guk, ba, bizi dugula intensiade batekin, ba, nire kuadriekuek bizi ez dutenakin. Orduan, nik usteet, gauza guztien gogoetak ezin ditu legin mundu guztiak. Nik usteet, denok bizi garela, ba, gure anbitoko gogoeta batzuk eginez, eta beste batzuk egitituzten gogoeta hoien ondorioek edaten. Orduan, nik usteet, gogoetak askoz gehiago daudela gaur bezalako maietan, eta mengo ondorioak iritsuko zaizkiela, ba, publikoari, edo zain musika kontsumitzaileari, ez? Ordan, ez da uste dudala, ba, bueno, bizkotxak pixkat bere egin, eta denontzat iritsuko dali, baizik eta pentsatu nahi dut, ba, bueno, gogoeta hoietan egongo dian, maietan egongo dian pertsona horiek, ikuspuntu hori izan nahi dutela. Bestela, bihurtuko delako, ba, musika estena, sagarrotegi estena.
3: Hori da, mintzat egon bardan, niretzako bai da egon bardan gogoeta bat, ez? Osea, berdin duz, ez? Hainbat eta zirkula gehiago edatu, hau beto, baina itzegin bardan gauza diruetzen zait, bai, ez? Igual, jende batekin gehiu itzegin dut, beste batekin gutxi, baina nik uste sanoa dela horta ditze egitea, ze bestela azkenan uste denei toreko zegula gainbera hori, nola baita.
1: Amaitzen egizegu denbora, tamalez, egin gogoeta, jendeari hori esango diogu. Datorrela gaizki, ez, normalean, Eta besterik gabe, eskerrik asko etortzeagatik, Jokin eta Ander, orain Janus Esterrek zuzenean joko dugu.
2: Ai.
1: Hemengo makro antzoki honetan. Besterik gabe, eskerrik asko zuei ere bai, bueno, Guau eta YouTubetik jarraitu baituzuen hoi, eskerrik asko Salabekara etorri zareten hoi bereziki eta...
2: Eta musika bulegoari ere bai, eskerrik asko gure lantaldeari, hementxe aritu zaretelako, talde teknikoari, produkzioari, eta zare sozialetako lankidei ere eskerrik asko.
1: Astelenean irrati bidez emitituko dugu gaurko saio hau, iuntzeko 8:00 beti bezala. Matematek berri zentzunei baldin badu edo galdu baldin badu, ba, hori, jakin dezazuela. Mila esker.
2: Agur.

0: aldea saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Bealdea saio berezia egingo dugu Bilboko BDK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditugu gure. Iriki eta oso politako Ane Garcia, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak. Eta sorpresa txoren bat. Balzatoz, zuere gonbidatuta zaude. Sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Bealdea BDK aretoa.
1: Ba, listo, ostegunean egin genitunak entzun dituzue, ostegunean, Ainhoa esan bezala, Mas Pro ekimenaren barruan, Sala Bedekan Bilbon grabatu genuen saio berezi hau, eta entzunga izan duzue gaur, badakizue gainera, guaun duzuela ikusgai eta entzungai, eta YouTubeen baitare horregon zinatene, eskerrik asko, eta eskerrik asko zuri, Ainhoa.
2: Hori da, bai, eskerrik asko zuri ere, Julen, bueno, ba, gaurkoa saio ezberdina, bihar itzuliko gara.
1: Bihar Bealdea normalarekin gainera, aio.
2: Agur.
0: Bealdea.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko ki gu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zueke oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampoan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo. Oida,
2: tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. ¡Eh, tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

filosofia, bizitza ulertzeko gogo eta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Talk it up, talk it up.
1: Zure musika gaztea.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: How can I not leak it?
4: Flow, Liket. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita marrekoa markadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Liket, doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izan.

0: Carlo.
1: Shakalaka.
2: Sultan Rice, righteous misleading.
0: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
3: Boom, shakalaka, boom, boom, boom.
1: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez zitu guztere egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean. Top, top, top, top, top, top.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoa.